0: 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ухилення батьків від виконання обов'язків щодо виховання дітей. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. З підлітками провели профілактичну бесіду. «Укрзалізниця» вперше встановила кондиціонери в електричках, щоб пасажирам було комфортніше подорожувати. Кондиціонерами обладнали приміські потяги за маршрутами «Рівне-Львів» та «Київ-Хмельницький». Їх залізничники відремонтували власними силами на потужностях компанії, зазначають в «Укрзалізниці». Наразі завершують модернізацію ще одного електропотяга, який незабаром в межах держзамовлення забезпечуватиме пасажирські перевезення на Одещині.
1: Вінниця.
0: Департамент відновлення та розвитку міської ради підготував нову добірку актуальних грантових можливостей. У ній зібрали конкурси для тих, хто шукає ресурси для реалізації своїх ідей та проєктів. Переглянути їх і подати заявку можна на Facebook-сторінці департаменту. Учасниками можуть бути представники органів місцевого самоврядування, державної влади, громадського сектору, підприємці і ветерани. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Богом.
2: Перемога починається з кожного з нас.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. I can tell that I've lost my way. Sitting out here on my own again. This is more than I can take.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Науковці простежили походження крові. Вчені виявили кам'яні хмари. Дослідники вперше створили ідеальний хаос чисел. Далі про це і не тільки докладніше. У нашій крові циркулює генетичний спадок, який старший за самих тварин. Дослідження Кіотського університету показало, що перші кров'яні клітини з'явилися близько 700 мільйонів років тому і нагадували не еритроцити, а рухливих амебоподібних макрофагів. Порівнявши активність генів у різних організмів, науковці виявили, що еволюція не створювала нашу імунну систему з нуля. Тварини просто переробили давній механізм одноклітинних предків, які колись поглинали частинки заради їжі. А тепер роблять це для захисту нашого тіла. Зокрема, вчені простежили прадавній ген, який і сьогодні змушує наші клітини самостійно полювати на інфекції. Таке відкриття допомагає імунологам краще зрозуміти природу хвороб крові та онкології, де клітини часто збиваються з курсу і повертаються до свого первісного стану. Астрономи за допомогою космічного телескопа виявили унікальний погодний цикл на екзопланеті. На цьому гарячому Юпітері, розташованому за 700 світових років від нас, уранці утворюються хмари з розплавлених мінералів, які повністю зникають увечері. Причиною такого явища є екстремальна температура, де на денному боці планети перевищує 1000 градусів. Учені заявили, що це одна із найчіткіших спостережень погодного циклу на газових гігантах, які повністю змінять уявлення про них. Завдяки унікальним даним також з'ясувалося, що атмосфера планети містить у 10 разів більше кисню та вуглецю, ніж наш справжній Юпітер. Подібні цикли хмарності дослідники вже зафіксували ще на двох далеких планетах і планують продовжити спостереження. Дослідники з Тюрівського політехнічного інституту розробили революційний метод генерації ідеальних випадкових чисел за допомогою квантової фізики. Цей прорив здатний суттєво посилити систему шифрування та засоби цифрової безпеки у всьому світі, де навіть мінімальні похибки створюють вразливість для хакерів. Команда створила унікальну систему з двох надпровідних квантових чіпів, з'єднаних між собою охолоджувальною 30-метровою трубкою. Завдяки такій відстані інформація під час тестів не могла передатися між чіпами навіть зі швидкістю світла та повністю виключила ризик втручання. Спеціальний алгоритм дозволив перетворювати початкові дані на абсолютно випадкові нулі та одиниці завдяки явищу квантової заплутаності. Науковці прогнозують, що ця технологія стане надійним еталоном для захищених цифрових систем майбутнього, подібно до атомних годинників. Фізики з університетів Торонто та Гріфіта вперше експериментально виміряли та підтвердили реальність від'ємного часу у квантовому світі. Під час унікального дослідження вчені пропустили фотони крізь хмару надзвичайно холодних атомів рубідію. Коли частинки світла продемонстрували від'ємне запізнення, самі атоми за допомогою спеціального лазерного зонда незалежно підтвердили від'ємний час свого збудження. Цей дивовижний результат було отримано завдяки техніці слабкого вимірювання, яка дозволяє зчитувати стан мікрочастинок без їхнього руйнування. Автори дослідження наголошують, що це явище не є машиною часу та не порушує причинності, адже інформація все одно не передається швидше за світло. Проте таке відкриття кардинально змінює уявлення про час у мікросвіті та допоможе в розробці надточних квантових комп'ютерів і сенсорів. Ви слухали новини науки на 101,8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: забути.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
2: Спорт.
3: Вітання всім, в студії Віктор Мозалевський, і сьогодні про таке. Тренер Жироне залишив клуб після виліту з Ла Ліги. Перша ракетка світу Янік Сіннер перервав найдовшу серію перемог у кар'єрі та сенсаційно вибув у другому колі Ролан Гаросу. Василь Ломаченко обрав непереможеного суперника на перший бій після поновлення кар'єри. Про це далі. Жирона офіційно оголосила про відхід головного тренера Мічела Санчеса після завершення сезону 25-26 років, за підсумками якого команда вилетіла з іспанської Ла Ліги. 50-річний іспанець очолював команду з літа 21-го року, за цей час ставши ключовою фігурою в новітній історії Жирони. Під його керівництвом команда повернулася до елітного дивізіону через плей-офф Сегунди у 2022-му та невдовзі провела свій найуспішніший сезон. Загалом Мічел провів на чолі Жирони 221 офіційний матч, в яких команда здобула 91 перемогу та зазнала 83 поразки. Ще 47 ігор каталонці зводили до нічиїх. Перша ракетка світу Янік Сіннер сенсаційно завершив виступи на Ролан-Гаросі 2026 за результатами другого кола. Італієць у 5 сетах поступився аргентинцю Хуану Мануелю. Сіннер міг зазнати теплового удару через спеку. На момент матчу температура повітря в Парижі перевищувала 30 градусів. Італієць залишив корт для отримання медичної допомоги, а після повернення продовжував відчувати запаморочення та судоми. Поразка Сіннера означає, що вперше за три сезони на Гренд-Слемах буде новий переможець серед чоловіків. Український боксер Василь Ломаченко визначив потенційного суперника для повернення ринг після дворічної паузи в кар'єрі. Екс-чемпіон світу розглядає бій проти непереможеного Чарлі Суареса. Філіппінець проведе свій 19-й бій проти Мануеля Авіли 11 липня в Сан-Франциско. Після цього сторони можуть перейти до переговорів щодо поєдинку з Ломаченком. Суарес наразі є обов'язковим претендентом за лінією WBO у другій надлегкій вазі. Водночас такий бій відкриває для Ломаченка перспективу боксувати проти чинного чемпіона світу в дивізіоні Еммануеля Наварете, який у 24-му році перемагав українця Дениса Беринчика за чемпіонство світу в легкій вазі. Востаннє Ломаченко боксував понад 2 роки тому, коли в травні 24-го технічним нокаутом здолав Джорджа Камбососа і повернув звання чемпіона світу в легкій вазі. На сьогодні це вся інформація. Дякую за увагу. На все добре.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: gonna be a memory.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва на перший перегляд програми на тлі затримки податкових рішень. Україна розгортає масове виробництво дронів в Європі. В Україні з'являться нові монети номіналом 10 гривень. Про це слухайте далі. До України прибули представники Міжнародного валютного фонду. Вони починають перший офіційний огляд багатомільярдної фінансової програми для країни. Загальна її сума – 8 мільярдів 100 мільйонів доларів. Верховна Рада відхилила законопроєкт про оподаткування посилок, а це одна з умов Міжнародного валютного фонду для продовження фінансування України. Мінфін наразі шукає варіанти, як виконати цю вимогу фонду іншим шляхом. Центр надаватиме консультації щодо повернення та отримання соцпослуг в Україні, а також інші послуги. Україна разом з кількома десятками країн розгортає виробництво дронів за кордоном. Серед партнерів – Норвегія, Нідерланди, Румунія, Німеччина та інші. Схема співпраці з Європою чітко поділена. Українська сторона приносить бойовий досвід, готовий продукт і швидке оновлення технологій. Європейський партнер – гроші, виробничі потужності, сертифікацію та доступ до власних ринків. Паралельно у червні минулого року з'явилася ініціатива «Build with Ukraine». Вона передбачає відкриття виробничих ліній на території союзників, там, де немає загрози обстрілів. Національний банк ввів в обіг дві нові пам'ятні монети номіналом 10 гривень. Загалом буде випущено по 2 мільйона штук кожної з монет. Монети присвячені Сумській та Чернігівській областям. Номінал – 10 гривень. У готівковий обіг поступово випустять по 2 мільйони монет кожного виду. Частину тиражу продаватимуть у спеціальних роликах по 25 монет. Монети присвячені стійкості прикордонних регіонів під час повномасштабної війни. Нові монети є повноцінним платіжним засобом. Ними можна буде розрахуватися без будь-яких обмежень по всій території України. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

росли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Підприємство «Вінницямісктеплоенерго» оновило на своєму сайті перелік адреси, де в червні не буде гарячої води. У Вінниці промивають внутрішньобудинкові системи опалення. Муніципальна варта Вінниці нагадує громадянам про заборону стихійної торгівлі. А зараз про це та інше докладніше. Підприємство «Вінницямісктеплоенерго» оновило на своєму сайті перелік адрес, де в червні не буде гарячої води. Фахівці підприємства продовжують підготовку теплового господарства до опалювального сезону. Проводять планові ремонти і технічне обслуговування в котельнях, центральних та індивідуальних теплових пунктах. Такі роботи не можна виконувати без відключення споживачів від послуги, тому мешканців просять з розумінням поставитися до її відсутності. Повний перелік будинків та графік проведення ремонтів можна переглянути на офіційному сайті «Вінницямісктеплоенерго». Зокрема, до 8 червня триватиме ремонт в котельні за адресою вулиця Магістральська, 2. У зв'язку з чим буде тимчасово призупинене гаряче водопостачання у домівки вінничан. У травні всі споживачі підприємства «Вінницямісктеплоенерго» отримали приписи з переліком заходів, які необхідно виконати у внутрішньобудинкових системах для того, аби підготуватися до опалювального сезону. Один з обов'язкових заходів – промивання внутрішньобудинкової системи опалення. Процедуру проводять для очищення системи від бруду та накипу, щоб під час опалювального сезону забезпечити більшу тепловіддачу від системи, належну циркуляцію теплоносія та рівномірний обігрів всіх приміщень на об'єкті теплоспоживання, повідомила прес-служба підприємства. Промивання внутрішньобудинкових систем опалення мають виконати управлінські компанії чи інші підрядні організації, яких наймають співвласники будинків. Під час проведення процедури обов'язкова присутність виконавця, споживача і представника теплопостачального підприємства. Муніципальна варта Вінниці нагадує громадянам про заборону стихійної торгівлі. Для реалізації продукції на офіційних ринках громади для вінничан передбачили безкоштовні місця. Зокрема, на ринку Центральний облаштували 150 місць, на Привокзальному – 75, а на ринку Урожай – 40 місць. Рейди з протидії стихійній торгівлі щоденно проводить муніципальна варта міста. У мене ж все. Почуємось.
0: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин.

0: Drive. Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вам бажаю. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Сергій Філатов. Ми починаємо новий понеділок. І причому понеділок випав сьогодні на 1 червня. 1 червня на календарі. Увага! Важливе повідомлення. В нас існує студійний вайбер 067-0118-00. Обов'язково пишіть, кого сьогодні з чим варто привітати. І іменинники, ловіть привітання з днем народження. Нехай здійснюються обов'язково всі ваші мрії. Зі свого боку підтримуємо вас музикою, цікавою, корисною інформацією, і все буде добре. Що стосується, до речі, погоди за вікном, на вулиці не зрозуміло що. Досить прохолодно, я б сказав, плюс 9, плюс 12. Вдягайтеся тепло, зручно, комфортно. Можливо, захопіть парасольку, хоча, забігаючи наперед, дивлячись, що синоптики сьогодні не обіцяють жодної краплинки дощу. Будемо бачити, як воно все. Але, до речі, зранку досить вологий. Ще сьогодні, знаючи, що 1 червня – Всесвітній день обізнаності про нарцистське насильство. Міжнародний день захисту дітей, Всесвітній день батьків, Всесвітній день молока, Всесвітній день рифа, день відправки річкою пляшки з хорошими думками. До речі, дуже цікава інформація, чому б не спробувати так зробити. Гарну думку якусь пишете чи друкуєте, можливо, запхаєте в пляшку і все, відправляєте річкою. Можливо, те, що ви там написали, дійсно якось буде розростатися і обов'язково набере якоїсь осяжної форми і стане чудовим. Так, день народження Супермена. До речі, Супермена, з днем народження, вітаємо тебе. День підтвердження новорічної обіцянки. Це я так розумію, якщо ви в новий рік комусь щось пообіцяли, саме сьогодні, 1 червня, півроку по тому, треба щось сказати, чи вийшло у вас, чи не вийшло, а якщо і не вийшло, то чому? Далі, день скажи щонебудь приємне. Сьогодні, я вам скажу, дуже хороший день. Сьогодні і приємно, можна сказати, і пляшку з хорошими думками відправити, і взагалі, це приємно. День ходьби босоніж сьогодні, день оливок, день торта з фундуком також сьогодні, день друга по листуванню також сьогодні, день лаку для нігтів, день підкинь монетку, день одяг гніть платі. Мені здається, всі події на 1 червня переносили для того, щоб було чим зайнятися 1 червня. День сміливості, день чого? Днів сьогодні дуже багато. Тим часом дізнаємося, що в нашій рідній Вінниці відбувається. А в Вінниці у нас такі новини. А молодь Вінниці взяла участь у міжнародному форумі у французькому Діжоні. Вітаємо нашу молодь. До речі, всі ці новини ви обов'язково можете побачити в нашому телеграм-каналі «Новини Вінниці». Обов'язково додавайтеся, коментуйте і діліться своїми думками щодо чого. Так от, повертаючись до міжнародного форуму у французькому Діжоні, головним завданням поїздки стало перезавантаження міжнародних зв'язків на рівні молодь-молоді та громада-громаді. Дуже цікаво і дуже приємно за нашу вінницьку молодь. Пишіть ваше ставлення до цієї події і яких подій взагалі не вистачає в нашій рідній Вінниці. Також у Вінниці відкрили реєстрацію на безкоштовні курси розмовної української мови «Вільна українська». Курс триватиме 3 тижні та охоплюватиме 12 занять. Навчання проходитиме з 8 до 24 червня 2026 року. Зареєструватися можна за посиланням. Посилання, як ми вже знаємо, в нашому телеграм-каналі. Не обов'язково переходьте за посиланням і вільно володійте українською. Тим часом, друзі, безліч музики, яка допоможе прокинутися цього ранку, спеціально для вас. Понеділок, кажуть, хтось каже, день важкий, хтось каже, що він не дуже важкий, але, сподіваюся, сьогоднішній понеділок буде просто суперовим. Не зважайте ні на що, рухаємось далі, все тільки починається.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, рухаємось далі. Прокидаючись, набираючи обертів, я нагадую, що сьогодні понеділок, 1 червня, знаходимось ми з вами на хвилі місто над Бугом. А нас можна чути у Вінниці, у Козятині, у Могилєві-Подільському і... Майже вся область може почути нас. Тобто робіть голосніше, де б ви не знаходились, ви обов'язково почуєте. Тим часом, якщо ви запитаєте, як гумор знижує когнітивне навантаження, я вам розповім. Сміх – це не просто реакція на жарт, це складний і дуже біологічний процес, який передує розвитку мовлення та активує розподілену мережу мозку, включно з моторними зонами і префронтальною корою. Саме тому він впливає не лише на настрій, а і на архітектуру мозку. У матеріалі, опублікованому Neuroscience News із посиланням на дослідження Taylor and Francis Group, йдеться про те, що сміх запускає гостру нейропластичність, знижує рівень кортизолу та адреналіну і водночас підвищує концентрацію дофаміну, серотоніну, ендорфінів і окситоцину. Під час сміху змінюється не лише емоційний фон, а й серцевий ритм, дихання та вироблення антитіл. Дослідження також вказує на можливе зміцнення імунної системи та покращення пам'яті. Уявіть собі. Тобто, з цього можна зробити висновок, що найкраще більше сміятися, і бажано, щоб привід для цього був. Пишіть, що останнім часом визивало ваш сміх. А ми дізнаємося про те, що відбувається в нашому рідному місті, в області Вінницькій, і, наприклад, напередодні табірних змін тут облаштовують територію, щоб відпочинок був комфортним для маріупольців, які заїжджатимуться до Вінниці з різних куточків України протягом усього літа. І цього річ у таборі чекають на понад 1000 відвідувачів. Вінницькі студенти провели толоку в оздоровчому таборі «Я Маріуполь. Родина». Ось така цікава новина. Як завжди, більш розгорнуто, максимально розгорнуто ви можете прочитати в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь. Місто над Бугом, новини Вінниці. Ну, також Вінниця із залученням грантової допомоги купує нове обладнання для спецтехніки. Якщо ви ще не знали. Загалом місто отримає 19 одиниць спецтехніки, яка дозволить оперативніше прибирати міські простори в умовах кадрового дефіциту. А така ось новина. Якщо ви бачили, їх вже називають ці маленькі, це тракторці, не тракторці, я не знаю, як вони називаються, мініонами називають. Такі маленькі вони, ви їх обов'язково вже бачили. Отже, їх стає все більше і більше. І дуже, окрім того, що вони несуть користь нашому місту, вони ще й дуже милі, і просто навіть подивитися на них і здається, стає на вулицях частіше і всередині стає приємніше. Пишіть, що у вас відбувається. 067-0101-800. Обов'язково ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. Ну і, звісно, не забувайте у жодному разі про сьогоднішніх іменинників. А також не забувайте і підписуйтесь прямо зараз до наших соцмереж. Фейсбук, Радіо Місто над Бугом, Інстаграм, Радіо Місто над Бугом. Ну і повністю всі новини ви можете прочитати в нашому телеграм-каналі «Місто над Бугом. Новини».

0: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Kino Fest». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті в ТРЦ «Мегамол».
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Прогноз синоптиків.
1: А тим часом будемо стежити за прогнозами синоптиків і дізнаємося про те, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 9, плюс 12 градусів. Хмарно, але ніби без опадів. Вдень очікується ясна погода, плюс 17, плюс 19, опадів не передбачається. І ввечері мінлива хмарність, плюс 20, плюс 16.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, так, так. А що це у нас відбувається? Відбувається наступне. Вихованці Вінницької МДЮС номер 5 здобули срібну та 3 бронзові нагороди, поповнивши медальну скарбничку національної збірної. Уявіть собі. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, з 21 по 31 травня у Польщі проходив чемпіонат світу з жиму лежачі та класичного жиму лежачі серед дорослих, юніорів і юнаків. У престижних міжнародних змаганнях гідно представили Україну вихованці Вінницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 5, які здобули срібну та 3 бронзові нагороди, поповнивши тим самим медальну скарбничку національної збірної. А особливістю цьогорічного виступу стало те, що тренеркою одразу 3 призерів є титулована спортсменка Вікторія Поліщук, яка також виборола медаль на цьому ж чемпіонаті, ставши прикладом поєднання тренерської та спортивної майстерності. А усі вінницькі атлети продемонстрували високі особисті результати та підтвердили готовність до подальшої боротьби на міжнародній арені, зокрема на чемпіонаті Європи. А ви спитаєте, а які ж результати? А є результати. Марія Гніденко посіла 2 місце серед дівчат з результатом 77,5 кілограмів. Дар'я Гніденко – 3 місце серед дівчат, результат 67,5 кілограмів. Роман Сафронов. 3 місце серед юнаків, результат 175 кілограмів. Нагадую, що це жим лежачі. Вікторія Поліщук. 3 місце серед ветеранів М1, результат 112,5 кілограмів. Усі спортсмени відзначають, що цей старт став важливим етапом у їхній підготовці та мотивації до подальшого спортивного зростання. Гідно представили Україну та нашу громаду на чемпіонаті світу сестри Марія та Дар'я Гніденко, виборовши срібну та бронзову нагороди. А спортсменки зізнаються, ці медалі стали для них не лише важливим досягненням, а й потужною мотивацією для нових перемог на міжнародній арені. А ну що, я можу сказати, я можу підтримати і так тримати. І ще більше, більше, краще, краще. Ви молодці. І я нагадую, що всі ці новини ви можете знайти у нашому телеграм-каналі, на сайті містонадбухом.com.ua, а також у наших соцмережах. Додавайтесь, будемо спілкуватися там. Ну і, звісно, не забувайте про наш студійний вайбер 067 0101 800. Обов'язково пишіть, що відбувається в вашому житті, і розповідайте свої новини.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ось ця новина така собі не дуже новина. Чому? Тому що мова піде про змій. Як ви ставитеся до змій? Напишіть в наш вайбер. А останніми роками у світі значно почастішали випадки, коли отруєні змії з'являються біля людських осель. Науковці розповіли про причину такої тривожної тенденції. А як зазначають вчені, причинами активації міграції змій є глобальні кліматичні зміни та активне розширення людських поселень, які поступово займають природні середовища існування диких тварин. Відповідно до прогнозів вчених, у найближчі десятиліття кількість контактів між людьми та отруйними зміями буде зростати практично в усіх регіонах світу. Найбільше таких випадків очікується у тропічних країнах, де укуси змій вже стали серйозною медичною проблемою та щороку призводять до значної кількості смертей. Особливо складною залишається ситуація в Південній Азії. За підрахунками фахівців, у цьому регіоні щороку відбувається близько 4 мільйонів випадків укусів змій. Багато постраждалих проживають у сільській місцевості, де доступ до медичних закладів і протиотрути часто є обмеженим. І науковці зазначають, що небезпечних плазунів дедалі частіше помічають неподалік людських осель. Вони з'являються на присадибних ділянках, сільськогосподарських угіддях, у парках, скверах, на дитячих майданчиках та інших озеленених територіях. Саме тому підвищені ризики виникають не лише у віддалених районах, а й поблизу місць постійного проживання людей. І додаткове занепокоєння, до речі, викликає ситуація в Африці, де окремі види також поступово розширюють свої ареали. Науковці прогнозують, що цей процес лише набиратиме обертів у найближчі десятиліття. Уявіть собі, ось така новина. Будьте обережні, дивіться на змії, де вони там є, і намагайтеся не спілкуватися з ними. Ну, навіщо? Тим часом рухаємось далі. Все найцікавіше попереду. Ми на хвилі «Місто над Бугом».

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо прокидатися, продовжуємо рухатись цим чудовим днем, 1 червня. Я нагадую, вдягайтеся комфортно і зручно, тому що наразі на вулиці досить прохолодно. Народний ансамбль «Три роси і води» прославив Вінницю на фольклорному конкурсі в Ужгороді. Народний аматорський вокальний ансамбль «З роси і води» з вінницьких хуторів гідно представив вінницьку громаду та здобув перемогу на першому відкритому фольклорному фестивалі-конкурсі культурного розмаїття «Шовкова косиця». Захід проходив в Ужгороді та об'єднав творчі колективи з різних куточків України. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. І як розповіла керівниця колективу та виконуюча обов'язки Вінницької централізованої клубної системи Тетяна Казанська-Гавриш, конкурс організували з метою популяризації та збереження національно-культурної спадщини, підтримки і розвитку традиційного мистецтва, а також зміцнення культурних зв'язків між регіонами України та зарубіжними країнами. У межах події відбувалися благодійні виступи творчих колективів на різних локаціях Ужгорода. Під час концертів учасники збирали кошти на підтримку Збройних сил України. Перемога ансамблю «З роси і води» вкотре підтвердила високий рівень вінницьких творчих колективів та силу української народної пісні, яка сьогодні не лише зберігає традиції, а й об'єднує людей навколо підтримки країни. Ось така новина. Ну що ж, просто оплески нашому колективу з Вінниці. І знов-таки очікуємо все більше і більше досягнень, про які ми обов'язково зможемо розказати. А я нагадую, якщо ви ще не додалися в нашу телеграм-спільноту «Радіо Місто над Бугом», додавайтеся, читайте новини на сайті містонадбугом.com.ua. Ну і, звісно, діліться своїми враженнями, думками і в нашому студійному вайбері, і в телеграм, і в соцмережах, і скрізь ми будемо раді вас почути. Це «Місто над Бугом», все починається саме тут – рухаємось далі з понеділком.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини Вінниччини. У цьому випуску про таке. У лісах Вінниччини встановили камери для виявлення пожеж. Козятинська громада передала обладнання одному з батальйонів військової частини ЗСУ. На Вінниччині відбувся черговий чемпіонат України з екстреної медичної допомоги. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. У лісах Вінниччини встановили камери для виявлення пожеж. Працюють вони у всіх 4 надлісництвах області – Вінницькому, Гайсинському, Жмеринському, Тульчинському. Пристрої розміщені на 48-метрових щоглах та контролюють територію в радіусі до 15 кілометрів. Лісівники зазначають, камери підключені до трирівневої системи контролю, яка дозволяє цілодобово моніторити ситуацію під час пожежонебезпечного періоду. Козятинська громада продовжує підтримувати ЗСУ. Для потреб одного з батальйонів військової частини було придбано та передано сучасну зарядну станцію вартістю майже 35 тисяч гривень. Про це повідомила секретарка Козятинської міської ради Ірина Репало. За її словами, така техніка є необхідною для виконання бойових завдань. На Вінниччині відбувся 12-й чемпіонат України з екстреної медичної допомоги «Вінницьке медичне ралі 2026». Подія об'єднала представників системи екстреної медичної допомоги з усієї країни, а також 2 країн Європи. Зокрема, участь взяли 29 команд, 24 команди центрів екстреної медичної допомоги України, команда приватного медичного закладу «Імпульс Осокорки», команда 4-го окремого медичного батальйону, команда ДСНС із Черкащини, а також іноземні учасники з Польщі та Литви. Далі коментує комунікаційниця чемпіонату Тетяна Довгань.
2: Всі ці завдання націлені на те, щоб відпрацювати складні кейси, навчитися взаємодіяти, для того, щоб подивитися на складні моменти у роботі. З іншого боку, ці змагання також спосіб привернути увагу суспільства до складної відповідальної праці медиків екстреної медичної допомоги. Вона особливо складна і важлива зараз в умовах війни.
1: Цьогорічні змагання стали одними з наймасштабніших за всю історію проведення медичних ралі в Україні. За результатами переможцями стали Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги. Вінничани посіли почесне 3 місце. Найкращою іноземною командою визнано команду Республіки Польща. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Впевнено крокуємо до перемоги.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Починається нова година. Я нагадую, що це понеділок, 1 червня вже. Вже літо розпочалося. До речі, тільки щойно зрозумів, що це літо. Не просто 1 червня, а початок літа. В студії з вами Сергій Філатов. Я нагадую, поруч зі мною наш студійний вайбер 067-0118-00. Обов'язково пишіть, розповідайте, як ваші справи, як почалося літо. Для вас, що цікаво, відбувалося навесні. А також нагадую про існування наших соцмереж. Обов'язково додавайте в Інстаграм, Фейсбук. Всі новини найсвіжіші ви можете прочитати в нашому телеграм-каналі «Новини Вінниці. Місто над Бугом», а також на сайті містонадбугом.com.ua. Найоперативніше, найцікавіше і найнеобхідніше саме для вас. Тим часом оглядаємо, що ж, які новини є. Вінницькі гвардійці, якщо ви не знали, серед найсильніших на чемпіонаті звоєнізованого кросу. Чемпіонат Національної гвардії України звоєнізованого кросу, який днями пройшов на Прикарпатті, зібрав найсильніших, найвитриваліших і найдосвідченіших гвардійців. Чемпіонат зібрав представників з різних об'єднань, корпусів і вищих навчальних закладів. І на цьому турнірі поєднались фізичні навантаження та елементи бойової підготовки. Подолання перешкод, метання гранат, перенесення боєприпасів, стрілецькі вправи – це складові воєнізованого кросу, інформують на фейсбук-сторінці військової частини Національної гвардії України. Дистанцію військовослужбовці проходили у складі команд, тому успіх залежав не лише від підготовки окремого бійця, а й від злагодженості всього підрозділу. І за підсумками чемпіонату команда Західного оперативного територіального об'єднання посіла друге місце, віддавши чемпіонство першому корпусу «Азов» – бронза у Національної академії НГУ. А такі ось новини. Про все це детально ви можете прочитати на сайті містонадбугом.com.ua. А тим часом хочу нагадати вам, якщо ви маєте крутий ранковий рецепт, тому що вже час і поснідати, обов'язково пишіть. 067-0118-00 і більш того, за крутий рецепт ви отримаєте приз від радіо «Місто над Бухом». Все тільки починається, найцікавіше попереду, а я тим часом запрошую вас на нашу смачну кухню. Вже за декілька хвилин.

0: Найкращі топ-кухарі.
1: Так, на кухню заходьте і будемо з вами зараз готувати. Я, якщо чесно, шукав рецепт м'ясний. Ну, полюбляю я м'ясо, нічого з цим не можу зробити. Ну, про всяк випадок можна ще захопити і рибу. Але, побачивши світлину, я зрозумів, що ну неможливо не приготувати до чаю таку штуку. А сьогодні будемо готувати сирне печиво. І написано, що це ідеальний рецепт. Давайте дізнаємося, що ж там такого. Для приготування бажано брати вологий сир з високим відсотком жирності. Щоб у вас вийшло дійсно розсипчасте і ніжне сирне печиво. Рецепт радить стежити за терміном придатності розпушувача, щоб він був максимально свіжим. А повний список інгредієнтів виглядає приблизно так. 250 грамів сиру, 100 грамів масла, 150 грамів борошна, щіпка солі, столова ложка цукру, в тісто і 5 ложок для обмакування. За бажанням можна використовувати спеції – ваніль, корицю, кардамон. Масло заздалегідь залиште на столі, щоб воно розм'якшилося при кімнатній температурі. Сир розітріть у м'яку масу разом із цукром, сіллю та прянощами. Додайте м'яке масло та борошна. Замісіть густе, щільне тісто, щоб воно було однорідним. Іноді трапляється дуже вологий сир, і тоді борошна може знадобитися більше. Далі залиште тісто в холодильнику на 2 години або на ніч, обгорнувши плівкою. Потім розкачайте в пласт товщиною близько міліметра. За допомогою склянки виріжте кола. Далі надайте виробам будь-яку форму, яку забажаєте. І якщо хочете м'яке сирне печиво, робіть його невеликим і круглим. Більші вироби вийдуть хрусткими зовні і злегка вологими всередині. 5 ложок цукру висипте в миску і обваляйте в ньому печиво з одного боку. Для особливого карамельного аромату можна використовувати тростинний цукор. Викладіть вироби на деку з пергаментом. Запікається таке просте сирне печиво при 190 градусах Цельсія, 20-30 хвилин, залежно від розміру. А щоб вироби зарум'янилися, в кінці температуру можна підняти до 210 градусів Цельсія. Тим часом, друзі, рухаємось далі, і є в нас інформація від ситуаційного центру міста Вінниці. На частині вулиці Матроса Кішки з 1 червня тимчасово перекриють рух. З 8.00 1 червня до 8.00 5 червня рух вулицею Матроса Кішки повністю перекриють в обох напрямках на ділянці від вулиці Пирогова до будинку номер 69. На час ремонту об'їзд організують вулицями Князів Курятовичів та Родіона Скалецького. А водіїв просять зважати на тимчасові дорожні знаки та обирати маршрут з урахуванням цих змін. Ось така інформація. І ще раз всім смачного. Нагадую, що найкрутіші рецепти отримують призи, сюрпризи і подарунки від радіо «Місто над Бугом». Слухайте нас скрізь. У всьому світі і навіть у всесвіті. Ви почуєте «Місто над Бугом».

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, а ось таке нам потрібно. Як за одну хвилину зняти спазм у шиї за допомогою погляду в бік, техніка релаксації. Проблема гострого м'язового гіпертонусу, обмеження рухливості шийного відділу та головного болю, напруги ефективно вирішується за допомогою нейром'язового перепрограмування. Якщо ви знаєте, як за одну хвилину зняти спазм у шиї за допомогою погляду в бік. Головна перевага цього фізіологічного методу – активація окорухового рефлексу та цілеспрямоване розслаблення підпотиличних м'язів, що дозволяє миттєво відновити кровотік у вертебробазилярному басейні, прибрати затискач хребцевої артерії та повернути на місце все це діло разом із рухливістю голови всього за 60 секунд безболісного виконання завдяки закону взаємного гальмування нервових центрів. Уявіть собі. Головна технічна причина того, чому допомагає за одну хвилину зняти спазм шиї за допомогою погляду в бік, полягає у функціонуванні так званого окошийного рефлексу. Глибокі підпотиличні м'язи мають найвищу щільність м'язових веретен на грам тканини в усьому тілі, оскільки вони синхронізують положення голови з рухом очей. Це настільки ж важливо для стабілізації зору та постави, як і правильна техніка вправ для очей для зняття напруги. Ви задіюєте прямий нервовий шлях від сітківки до шийних сегментів спинного мозку. А як це все робити? Дивіться, записуйте. Сядьте рівно, зафіксуйте плечі і, не повертаючи голови, переведіть погляд максимально праворуч, утримуючи його 30 секунд. Це, за логікою, схоже на очищення фар автомобіля содою. Ви прибираєте блок, який заважав нормальній провідності нервового імпульсу. Пам, і все. Будьте обережні, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. А тим часом знову-таки повертаємося до новин, які дарує нам Вінниця і вінничани. А тим часом ветерани з Вінниччини Владислав Зелениця представить Україну на Invictus Germany Sports Festival 2026. А 20 ветеранів та ветеранок візьмуть участь у міжнародному фестивалі адаптивного спорту, який відбудеться у Дюссельдорфі. Серед учасників національної збірної команди наш земляк Владислав Зелениця. І упродовж 27 місяців він служив у складі 24-го прикордонного загону, виконував бойові завдання на Чернігівщині та Донеччині. Був навідником ПТРК та снайпером. Під час боїв у Мар'їнці у 22-му році отримав поранення та контузії. Інформує у своєму телеграм-каналі начальниця Вінницької ОВА. Після служби спорт став для нього частиною відновлення та повернення до активного життя. Владислав займається стрільбою з лука, входить до координаційної ради з розвитку спорту ветеранів на Вінниччині та мотивує інших ветеранів долучатися до адаптивного спорту. І водночас продовжує підтримувати побратимів, організовує збори та забезпечує військових необхідним спорядженням. А більше деталей, як завжди, на нашому сайті містонадбугом.com.ua. Додавайтесь до наших соцмереж «Місто над Бугом». Ну і, звісно, телеграм-канал з новинами, найсвіжішими і найактуальнішими. Все для вас. А тим часом рухаємося далі. Понеділок і 1 червня триває.

0: під час весни народів. Українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: А ми продовжуємо стежити за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 9, плюс 12 градусів. Ясно і без опадів мало би бути, але поки що мінлива хмарність. Плюс 17, плюс 19 в день. Опадів не передбачається, ясна погода. І ввечері мінлива хмарність плюс 20, плюс 16. Така історія з погодою.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Як повідомляє ситуаційний центр міста Вінниця, 8:35, затор на вулиці Синьоводській, а саме від площі Северина Наливайка до перехрестя з вулицею Князів Куріатовичів. Також маємо ускладнення по вулиці Замковій та вулиці Євгена Коновальця в напрямку Староміського моста.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
0: А про що ми зараз з вами поговоримо, а ви маєте здогадатися, тому що комарі вже з'являються потроху. А засоби проти комах відіграють ключову роль у захисті від укусів та небезпечних інфекцій, як от малярія чи лихоманка денге. Золотим стандартом тут вже понад 80 років залишається речовина N-N-діетилметатолуамід, відома як ДЕТ. Цей компонент є недорогим і діє приблизно 5 годин. Проте нове дослідження вчених з університету Туро у Франції, опубліковане в Journal of Experimental Biology, виявило несподіване вразливе місце популярного репеленту. Комарів можна приучити не боятися його, якщо вони асоціюватимуть цей запах із їжею. Довгий час науковці сперечалися, як саме працює ДЕТ, відлякує комах чи блокує їхні рецептори. Нові експерименти показали, що реакція комарів є не лише фізіологічною, а й поведінковою. Дослідники провели класичне навчання комах, поєднуючи тепло, короткочасне розпилення репеленту в повітрі та доступ до теплого мішечка з кров'ю. Результати виявилися разючими. Комарі, які під час попереднього харчування відчували запах ДЕТ, згодом демонстрували значно вищу готовність до укусу за наявності цієї речовини. Ба більше! Під час тестування на живій людині половина навчених комарів спокійно намагалися вкусити руку, оброблену ДЕТ, тоді як 100% звичайних комах уникали її. Це доводить, що шкідники мають когнітивні здібності та пам'ять. І якщо концентрація репеленту на шкірі недостатньо висока, але комар все одно здатний вкусити людину, надалі він може летіти саме на цей хімічний запах. Досліди не проводилися в суворих лабораторних умовах, проте вони змушують переглянути механізми створення майбутніх захисних засобів. Така ось новина. Отже, все ж таки не все повністю зрозуміло. Користуємося, воно найефективніше, але все ж таки знаємо, що хтось з комарів може вже звикнути і навчитися не боятися цього запаху. Нагадую про існування нашого студійного вайберу 067-0118-00. Обов'язково пишіть ваше ставлення взагалі до комарів і який засіб вам допомагає найбільше.

Ситуаційний центр міста Вінниця повідомляє. 8.38. Ускладнення у Русі фіксується на вулиці Пирогова, а саме від перехрестя з вулицею Заболотного у напрямку ринку Урожай. 8.40. Активно рухається транспорт по вулиці Лебединського у напрямку перехрестя з вулицею Братславською.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Звертаємося за порадами до зірок, щоб орієнтуватися, в який бік сьогодні рухатися. Отже, овни, розпочинаємо, як завжди, з вас. Не намагайтеся встигнути все й одразу. День складеться набагато краще, якщо зосередитися на чомусь одному. Ближче до вечора може надійти дзвінок або повідомлення, яке підніме настрій.

далі тельці. Сьогодні вам буде комфортно серед своїх людей. Хороший день для сімейного обіду, поїздки за місто або зустрічі з друзями, яких давно не бачили. Не відмовляйтеся від спонтанних планів. Близнюки, ви будете особливо переконливими. Якщо давно хотіли про щось домовитися або порушити важливу тему, момент доволі вдалий. Головне – говорити прямо. Раки. Схоже, організм натякає, що настав час трохи перепочити. Не навантажуйте себе зайвими справами. День краще присвятити тому, що приносить задоволення і повертає сили. Леви. Ви можете опинитися в центрі уваги навіть без особливих зусиль. Використайте це собі на користь. Гарний день для нових знайомств і невеликих особистих перемог. Діви. Те, що останнім часом дратувало або не давало спокою, поступово почне вирішуватися. Не поспішайте і не намагайтеся контролювати кожну дрібницю. Терези. День пройде значно приємніше, якщо не сидіти вдома. Навіть коротка прогулянка або зустрічі з друзями можуть подарувати цікаву ідею чи нове знайомство. Скорпіони. Сьогодні краще довіряти фактам, а не чуткам. І якщо виникне неоднозначна ситуація, не поспішайте з висновками. До вечора все стане набагато зрозуміліше. Стрільці. Вам буде складно всидіти на місці. Захочеться змінити обстановку, кудись поїхати або спробувати щось нове. Не відмовляйте собі у цьому бажанні. Козероги. День нагадає, що не все в житті вимірюється результатом. Іноді корисно просто побути поруч із близькими людьми і нікуди не поспішати. Водолії. Може з'явитися ідея, до якої варто поставитися серйозно. Навіть якщо зараз вона здається трохи дивною, згодом із неї може вийти щось цікаве. Ну і риби. Хороший день для щирих розмов. Якщо давно хотіли щось сказати або про щось запитати, не відкладайте. Відвертість сьогодні працюватиме краще за натяки. Ось такі поради від зірок, і чи довіряти їм чи ні – справа особисто кожного. Рухаємось далі.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїми героями. Демішканом Юрієм Володимировичем. Піроговським Віталієм Володимировичем. Дякуємо нашим землякам за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Шваюк Віталій Станіславович. Пеньковий Віктор Якович. Хомік Сергій Ярославович. Тітюцький Дмитро Олександрович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Культурне та розважальне життя міста відіграє важливу роль у формуванні його атмосфери та привабливості для мешканців. Концерти, виставки, фестивалі чи інші події допомагають людям відпочити та знайти нові враження. Тож ми вирішили запитати вінничан, які культурні чи розважальні заходи вони хотіли б бачити у своєму місті.
2: Хотілося б бачити більше концертів та більше вистав.
3: Можливо, на якусь конкретну тематику?
2: Тематика тут не обов'язкова, але хотілося б, напевно, все-таки, щоб більше висвітлювали наших українських композиторів, українських письменників і поетів.
3: В першу чергу хотілося б щось на кшталт книжкових форумів, але не у форматі таких великих, а де люди просто збираються, між собою, не знаю, спілкуються, щось обговорюють або якусь конкретну прочитану книжку, або просто різні жанри, там, наприклад, береться один жанр і обговорюється, хто що читає і кому що подобається саме з цього, з таких тематик. І ще, можливо, якісь виставки картин українських, можливо, сучасних художників, або також виставляти якісь більш давні, наприклад, 20-го століття, можливо, їх якось трохи піднімати у людських спогадах. Можливо, щось нове, хтось для себе відкриє нових художніх артистів з 20-го століття, можливо, навіть раніше.
4: Ну, загалом у Вінниці, скажу так, можна було б організовувати якісь культурні або, скажімо так, інформативні виставки нових продуктів України і продуктів таких не лише для внутрішнього споживання, а для зовнішнього використання, де, наприклад, про нього можуть розповісти, як користуватися чи як споживати. Це було б корисно загалом і для нашого міста, і для майбутнього розвитку малого бізнесу в Україні.
5: Ну, в нас місто доволі розвинуте в різних заходах, але мені не вистачає стендапу. Завжди моніторю улюблених коміків, вони чомусь рідше заїжджають до нас в місто, ніж в інші міста. Не вистачає різних от виставок. У нас дуже мало таких, як от в Києві є Пінчук-центр, де дуже багато різних приурочених до різних свят виставок.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, друзі, всім привіт. Ми продовжуємо прокидатися на хвилі міста над Бугом. Ну і чудовий час для того, щоб в нашій студії з'явилися гості. А саме вітаю в нашій студії хлопців і дівчат з гурту «Контрабас». Привіт вам.
3: Добрий день.
4: Добрий день.
2: Як ваш настрій ранковий в понеділок? Як взагалі? Чи відрізняється для вас весна від літа? От сьогодні перший день літа. Як ви це відчули? Чи не відчули взагалі? Я, наприклад, я побачив, що 1 червня, і тільки 2 години по тому, як я побачив, я зрозумів, що це літо. Для мене це було просто 1 червня. Думаю, о, літо ж.
3: Ми щасливі дуже, що почалось літо. Ми...
2: Серйозно? Да. Які творчі плани? Давайте так. Ви гурт «Контрабас», і, до речі, Поліна Косенко, барабанщиця гурту «Контрабас». Каже, що ще. Щаслива.
3: Дуже.
2: Які плани літні на творчі плани? Що планується написати, можливо, скільки пісень, чи щось зіграти, чи набарабанити щось? Як це все відбувається?
3: Ось тільки вчора ми почали запис нашої авторської пісні, ще однієї. Це ми почали наш вже другий альбом авторський. І ось на днях ми записуємо ще гітару, то бас-гітару, і потім текст. Так, тому що починається нова ера нашої музики.
2: О, як. А що найскладніше, написати текст чи написати музику, чи потім все це діло скласти докупи і зіграти?
3: А музику пише мій брат Гліб.
2: Так, Гліб Косенко, гітарист гурту «Контрабас». Розповідай, пане Гліб, як воно, що відбувається?
5: Ну, звісно, тяжко все, і написати музику, потім Даша пише слова до цієї музики, і потім ми все на репетиції це складаємо докупи.
2: А як ви навчилися от, музику писати взагалі? Ну, мені здається, наскільки я розумію, це, що потрібно до цього знати? Ноти, акорди, мати смак, мати слух, мати голос, що?
5: Ну, мене ніхто не вчив писати музику, я просто сів, ліг на диван, взяв гітару в руки. І просто взяв і почав щось бринькати, грати. І в мене вийшла якийсь рів. І потім це я все починаю розвивати, як, ну, і з цього виходить пісня. Потім ми придумуємо бас-партію, потім на репетиції з Поліною я це граю, Поліна там, чи наш викладач Валерій Сороченко, придумують барабани. І потім ми це намагаємося скласти все докупи. Ну, спочатку тільки інструментал. А потім ми записуємо це на диктофон чи на відео і відправляємо Даші, щоб вона придумала, ну, щоб вона послухала, щоб в неї якісь були ідеї для слів.
2: З якого віку Гліб грає на гітарі?
5: Я граю з 7 років.
2: Це вже скільки років?
3: Вісім
2: років граєш на гітарі. І спочатку було важко, а зараз я так зрозумію, що за 8 років то це вже професіонал, так?
3: Ну, можна так сказати.
2: З ким можна порівняти? На кого орієнтуєшся зі світових зірок, а ну?
5: Ну, я, мабуть, не можу ні з ким себе порівняти. Але, ну так, да, я намагаюся свій власний стиль мати.
2: Так. Дуже добре. Переходимо до наступного нашого гостя. Андрій Лановенко, басист гурту «Контрабас». Бас-гітара, от третій день поспіль, до речі, я зустрічаюся з бас-гітаристами і задаємо одне питання. 4 струни басові на гітарі?
4: Так. Щоб не мене 5.
2: 5? А що п'ята робить?
4: Ну, понижена струна.
2: Ще й понижена струна є. Ну, так. Все важко. Я тільки до 4 струн вже звик, а нібито і нормально, а тут вже й 5. А як довго пан Андрій грає на гітарі?
4: Ну, взагалі, як у нас все це відбувалося? Ми спочатку грали у підвалі 34-го ліцею. В нас був вчитель Городнічук Віктор Іванович.
2: Так.
4: Ну, спочатку я хотів грати на електрогітарі, але на одній з репетицій. Він мені дав в руки свою бас-гітару, яку він зробив сам, також п'ятиструнну, і сказав, щоб я грав на бас-гітарі. І от з 2019 року я вже грав на басу разом з нашим колективом.
2: А взагалі, чи важко грати разом, от зібрати докупи, зігратися, барабани? Про барабани ми зараз окремо поговоримо, це моя найулюбленіша тема. Бас-гітару, стоп, гітарист, соло-гітарист чи ритм?
5: І ритм, і соло-гітарист. В нас в гурті тільки один гітарист, тому ми виконуємо дві функції.
2: Ага, два в одному.
5: Так.
2: Дві зарплатні. Так, а я так розумію, якщо ви брати за страту, у вас вдома дуже весело. Інколи буває, так? Барабанна установка є?
3: Зараз нема.
2: Вже сусіди попросили винести. Як це все відбувається? Раніше, я знаю, глушили подушками, а зараз так роблять чи якось інакше?
3: Ні, зараз отакі усіх приклеєні звукоізолятори, ага, на стінах, тому що сусіди один раз навіть поліцію викликали на нас, сказали, що ми занадто шумні.
2: Я собі можу уявити. Після цього барабанна установка зникла.
3: Да.
2: А де ви займаєтеся, де у вас проходять репетиції?
3: Раніше ми репетирували в інфраконі.
2: Так.
3: Але зараз його там прозвалили вже, то зараз ми в молодіжному центрі «Квадрат», там є студія звукозапису, і ми збираємося по вихідним, і там репетируємо. І, до речі, саме там у нас буде проходити 7 червня концерт.
2: 7 червня о 15-й годині в «Квадраті», нагадуємо, що відбудеться справжнє рок-дійство. Скільки гуртів буде? Багато ж гуртів буде.
5: Так, буде...
2: Тільки до мікрофону ближче.
5: 8 гуртів буде.
2: Давай тобі його посуну таку. О, 8 гуртів. Ви якими по черзі виступаєте?
5: Ми десь останні виступаємо.
2: Ви всі гурти знаєте, які там будуть?
3: Ну, майже, так. Да.
2: З кимось вже там, можливо, якусь спільну роботу плануєте зробити чи ні?
5: Ну, ми знайомі з гуртом «Медпункт». Ми з ними познайомилися на рок-батлі у Києві. Це був батл серед дорослих гуртів, тільки авторська музика. І ми зайняли призові місця з ними. Вони дуже цікаві, дуже подобаються їхні виступи, тому що окрім звичайного виступу, в них ще є театральна постанова.
2: А ви не плануєте таку зробити, театральну постанову?
3: Поки не плануємо.
2: Так. Я ще не всі гурти бачив, які будуть там виступати, але я вам скажу, що ті, кого я бачив, ну, прикольні всі. Там має бути дуже-дуже живо і весело. Які сюрпризи готуєте для своїх поціновувачів? Розповідайте.
5: Ну, до нас приїде телебачення, буде представлена виставка гітар.
2: Так. А що за виставка? Де взяли стільки гітар на виставку?
3: Це виставка гітар колекціонера Олександра Аркалюка.
2: Так.
3: Вона переїхала до нашого міста, а потім буде перевезено у музей зі всіми історичними інструментами.
2: Так. Тобто буде на що подивитися, я правильно розумію?
3: Так, також буде проходити розіграші призів від кожного з гуртів. І також буде ведучий Міша Твест. Це дуже популярний вінницький блогер. Його зараз знає вся молодь точно. Тому також ви тільки на нього можете прийти подивитися.
2: Так, дякуємо, що ви до нас завітали. Бажаємо класно вам зіграти 7 червня. Друзі, нагадую, всі на 15-ту годину в «Квадраті» збираємося і дивимося на гурти, на рок-гурти. І це дійсно дуже круті, творчі, молоді люди, які, я так думаю, нас з вами здивують. Буквально за 1 хвилину у нас з'явиться ваша пісня «Покоління». Розкажіть, будь ласка, що це за пісня таке?
3: Це пісня про наше покоління. Вона розповідає про те, що ми можемо змінити світ, що ми не боїмося долати труднощі і шукати щось нове. Пісня про те, як ми будемо йти уперед і не зупинятися ніколи.
2: На цих словах ще раз хочу подякувати, що завітали до нас. Друзі, не перемикайтеся, рівно за хвилину ви почуєте цю нову пісню. Гурт, який має чудову назву в нашому ефірі, це гурт «Контрабас». Слідкуємо за вашою творчістю. Дякую.
3: Дякую.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
6: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
7: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
6: Телефон рекламної служби 093-165-91-92.

0: Прогноз синоптиків.
1: Продовжуємо стежити за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 9, плюс 12 градусів, мінлива хмарність, без опадів. А в день синоптики прогнозують плюс 17, плюс 19 градусів, ясно і без опадів. І ввечері мінлива хмарність плюс 20, плюс 16.
2: Got a melody.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом з'явився перелік ремонтних робіт у Вінниці в понеділок 1 червня. Вінниця живе та працює у звичному ритмі. Комунальні підрозділи продовжують сумлінно виконувати свої професійні обов'язки, дбаючи про комфорт мешканців громади. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, бригади комунального підприємства «Вінниця облводоканал» лагодитимуть водогони за такими адресами. Перехрестя вулиць Київська Гонти, вулиця Шепеля 19, вулиця Острозького 62, вулиця Овод 42-44. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. У комунальному підприємстві Вінниця «Міськтеплоенерго» повідомляють про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресами: вулиця Генерала Григоренка 36-39-42-65-67, вулиця Білоконя 16-17-18-20-22-28-30-А-32-34-36, вулиця Лук'яненка 28-33-32-33-35-42-46-50-52-54-56-58, провулок Лук'яненка 2, вулиця Тимошенка 2А і 5А. Причина – ремонтні заходи на котельні. Роботи триватимуть до 15 червня. Повна інформація на сайті містанадбугом.com.ua, а також в нашому телеграм-каналі. Додавайтесь до наших соцмереж і, звісно, не забувайте про наш студійний вайбер, в якому ви також можете ділитися інформацією, яка вас цікавить.

0: Бейбі.
1: О, гані-гані.
2: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
3: Холодний душ,
2: ранкова пробіжка
3: і дві
2: кави.
3: Ранкове шоу «Дві кави».
2: Почни день з бадьорості.
4: А ось це може сподобатися. 5 корисних звичок, які продовжують життя. Беріть нотатник і занотовуйте. Щоб прожити довге життя, достатньо виробити корисні звички. Ось вона ще. Медичні фахівці пояснили, як слід змінити свій спосіб життя, щоб стати довгожителем. По-перше, вживання рослинних продуктів. Найкоротшим шляхом до проблем зі здоров'ям є перероблені продукти. Їх потрібно замінити рослинною їжею на кшталт овочів, фруктів, горіхів, насіння та цільнозернових круп. Далі – контроль споживаних калорій. Контроль калорій дозволяє зберігати здорову вагу. Він є своєрідною профілактикою діабету, серцевих захворювань та інших недуг. Ну і далі – фізична активність. Щоденне виконання фізичних вправ протягом 15 хвилин дозволяє знизити ризик розвитку діабету, захворювань серця та депресії. Крім цього, фізична активність допомагає схуднути. Далі стійкий режим сну. Лягати спати і прокидатися слід одночасно. Сон понад 9 годин сприяє скороченню життя на 38%. У зв'язку із цим довго спати не бажано. І обмеження споживання алкоголю. Дослідження показало, що скорочення споживання спиртних напоїв знижує ризик передчасної смерті на 18%. Ось такі поради від лікарів. Будемо їм вірити і бажаю, щоб ви були здорові і щасливі. Понеділок і початок літа продовжується.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у Вінниці. 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відкрили реєстрацію на безкоштовні курси розмовної української мови «Вільна українська». У цілодобові варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. Активності Офісу туризму в Вінниці на червень оприлюднили на сторінці «Туристичні новини Вінниці». Про це слухайте далі. У Вінниці стартує «Вільна українська» – безкоштовні курси для тих, хто хоче впевненіше говорити українською в щоденному спілкуванні. Долучитися можуть мешканці громади, зокрема внутрішньо переміщені особи. Цьогоріч на базі міських бібліотек відкриють одну групу. Курс триватиме 3 тижні та охоплюватиме 12 занять. Навчання проходитиме з 8 по 24 червня. Запрошення на перше заняття зареєстровані учасники та учасниці отримують електронною поштою. Заняття проходитимуть у центральній міській бібліотеці імені Бевза за адресою Хмельницьке шосе 4. Графік з вівторка по п'ятницю з 17:30 до 18:50, а також щосуботи з 10:30 до 12:00 години. За інформацією цілодобової варти, сьогодні бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за адресами: Перехрестя вулиць Київська, Гонти, Шепеля 19, Острозького 62, Поводова 42, 43, 44. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. Вінниця Міськтеплоенерго повідомляє про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресами: Генерала Григоренка 36, 39, 42, 65, 67, Білоконя 16, 17, 18, 20, 22, 28, 30А, 32, 34, 36, Лук'яненка 28, 30, 32, 33, 35, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58. Провулок Лук'яненка 2, Тимошенка 2А, 5А. Причина – ремонтні заходи на котельні. Роботи триватимуть до 15 червня. Також повідомляється про призупинення подачі гарячого водопостачання за адресами Келицька 130, 132, 134 та 136. Причина – ремонтні роботи. Подачу послуги відновлять невдовзі. У вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на провулкові Скоропадського, Синьовоцька, Шепеля, Затишна, Скорика, Рильського, Самостянська, Виниченка 33, 35, а також у будинках з 34 по 40, Острозького 45, 47, 42 по 54, Ващука, Келицька 130 по 142 будинок. Причина – планові заходи на трансформаторних підстанціях.
1: Міські анонси.
2: На початок літа Офіс туризму підготував 12 активностей у співпраці з ЄДЕСами, гідами і майстринями рукоділля. Головна половина з них – абсолютно новинки сезону. У червні чекає етномандрівка у затишну екосадибу Баба Гавришиха. Екскурсія для дітей про таємничих вінницьких котиків, захоплива екскурсія по Калічанському колу у Вінниці, а також два нові тури – в Рівне, Житомир і не тільки. Крім цього, відбуватимуться тематичні екскурсійні тури мальовничими селами і містечками Вінниччини. До Вороновиці, до Немирова і Тульчина, у Гнівань, Мурафу і Жмеренку, Оксанівку та Бушу. Також можна буде дізнатися секрети та легенди Вінниці і вирушити у мандрівку до міста паровозів або ж поїхати на екскурсію у Чернівці. Деталі у телеграм-каналі «Туристичні новини Вінниці».
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря до 12 градусів, день плюс 17, плюс 20. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Рідні люди на рідній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин 92,7.

один репер то роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 101,8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Хрещенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. ПСЖ обіграв «Арсенал» в серії пенальті та став дворазовим переможцем Ліги чемпіонів. Збірна України обіграла Польщу в першому товариському матчі під керівництвом Мальдери. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих здобула золото діамантової ліги в першому старті літнього сезону. Про це – далі. ПСЖ у фіналі здолав «Арсенал» та вдруге поспіль здобув титул Ліги чемпіонів. Завдяки цьому результату парижани повторили унікальне 53-річне досягнення, яке раніше підкорялося лише двом клубам в історії Єврокубка. У фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ переміг «Арсенал» у серії пенальті після нічиєї 1-1 в основний та додатковий час. ПСЖ не реалізував лише один 11-метровий удар, тоді як каноніри – два. Для ПСЖ цей титул став другим поспіль та другим в історії клубу. Загалом ПСЖ став 9-м клубом, який зміг виграти Лігу чемпіонів щонайменше 2 сезони поспіль. Національна збірна України провела перший матч під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери. У товариській зустрічі переграли Польщу з рахунком 2-0. Перший іноземний тренер в історії очолив синьо-жовтих у середині травня. Вже за два тижні після призначення італійця збірна провела матч у польському Вроцлаві проти місцевої збірної. Вперше м'яч опинився у воротах Польщі на 17-й хвилині, проте його не зарахували. Перший же ж гол матчу забив Роман Яремчук на 33-й хвилині. Перевагу синьо-жовтим вдалося подвоїти ще до перерви, встановивши остаточний рахунок матчу 2-0. Наступний товариський матч Україна проведе із Данією в неділю 7 червня. Стартує виїзна зустріч о 19:30 за київським часом. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих виграла свій перший старт у літньому сезоні – золото етапу діамантової ліги з легкої атлетики в Рабаті. Медалі етапу мали розіграти Магучих, Елеонор Паттерсон та Ангеліна Топич. Проте сербка після 1,94 см вирішила достроково завершити етап із бронзою. У боротьбі за золото Магучих подолала 1,97 см з другої спроби. Паттерсон цього сезону підкорювала цю висоту лише одного разу і не зуміла повторити свій топ-результат року. Виграла срібло за спробами. У 2026 році Магучих продовжила свою серію перемог до 5 стартів поспіль. 4 золота вона виграла впродовж зимового сезону, зокрема, стала чемпіонкою світу і України в приміщенні. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

0: першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий дня, шановні радіослухачі. Навіщо європейцям перемовини з Путіним? На цю тему ми поговоримо найближчі 20 хвилин. Сьогодні у нас в гостях Юрій Теміров, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат історичних наук. Доброго дня, пане Юрію.
3: Доброго дня.
2: В Брюсселі посилюються дискусії щодо необхідності обрати спільного представника Європи для діалогу з Москвою на тлі скорочення посередницької ролі американців. Кандидатури називають різні. Це колишні голови урядів Італії та Німеччини Маріо Драгі, Ангела Меркель, яка вже відмовилась, президент Фінляндії Олександр Стуб, ну і ще ряд інших осіб. Наскільки такі перемовини можуть бути продуктивними і про що саме можуть домовлятися європейці з Москвою? Про це ми сьогодні і поговоримо. І перше питання, про що європейці можуть домовлятися з Москвою?
3: У зв'язку з участю європейців, я, наприклад, не маю сумнівів, що європейці повинні бути, мовно кажучи, за столом переговорів. Але оце питання, яке ви озвучили, хто буде представляти європейців, це одне із питань. Інше питання, з якою метою будуть брати участь європейці, умовно скажемо, в цих переговорах. Далі, з яких позицій європейці будуть брати участь в цих переговорах. І можна по цих от аспектах пройтися окремо. Почнемо не з ключового моменту, але через те, що його першим озвучили, хто буде представляти. Логічно було б, щоб представляла, безумовно, керівник зовнішньополітичної служби.
2: Кая Калас.
3: Кая Калас, це було б логічно. Але справа в тому, що у неї виникне питання щодо представлення узгодженої позиції всіх країн Європейського Союзу, тому що сфера зовнішньої політики не належить до тих сфер, де загальноєвропейські інституції мають перевагу над національними. Це ця сфера, де національне право має перевагу. Таким чином, їй треба було в будь-якому разі треба буде узгоджувати позиції багатьох країн, а ми з вами знаємо, що там є дуже різні позиції, слава Богу, зараз, подивимося, як воно буде, усунули Орбана, хоча б найбільш такі відверті.
2: Одіозні,
3: відверті, такі виклики єдиній позиції Європейського Союзу усунули. Хоча, ви знаємо, ще там Словаччина залишається, трошки притіг прем'єр Словаччини після того, як Орбан програв. Є інший варіант, це так звана європейська трійка. Це дуже популярний формат, вона вже фактично активно бере участь, мається на увазі лідери Німеччини, Британії і Франції. По-перше, давайте пам'ятати про те, що європейці фактично вже залучені до оцих контактів і переговорних процесів. Вони вже фактично залучені. Інша справа, що цей процес залучення не має системного і такого концептуально визначеного характеру, але європейці вже залучені. Давайте згадаємо таку елементарну ситуацію, коли, пам'ятаєте, вирішувалась доля, що і як робити Україні, і приїхав Боріс Джонсон, говорять так, що це дуже серйозно вплинуло на позицію керівництва України.
2: Це 22-й рік.
3: Рішуче чинити опір російській агресії. Давайте згадаємо 25-й рік, коли європейська трійка також активно залучилася до можливого досягнення перемовин. Тоді, пам'ятаєте, вони максимально багато, наскільки змогли, зробили для того, щоб пом'якшити позиції Сполучених Штатів Америки. Пам'ятаєте, було 28 пунктів, потім стало 20 пунктів.
2: Uh-huh.
3: І привісна позиція була дуже-дуже несприятлива для України. Потім багато оцих несприятливих аспектів прибрали. Ви пам'ятаєте, що візити були лідерів європейських до Трампа, зустрічі і так далі. Тобто Європа вже фактично залучена до цих процесів. Багато хто схиляється до того, що може бути найкращий варіант 3+. Ось три лідера Британії, Франції, Німеччини, як найбільш впливових країн Європейського Союзу. 3+, плюс уже періодично підключається до Балтійських країн, то Італія дуже часто до певних питань підключається. Франція, Іспанія підключаться, то є 3+. В чому перевага? Перевага в тому, що цим лідерам цих трьох країн не треба узгоджувати. Вони представляють ці країни, вони можуть говорити від імені цих країн. Тобто цей процес узгодження якоїсь позиції, ну, може, не всього Європейського Союзу, а найбільш впливових країн буде спрощений. Наступне питання, з якою метою, з яких позицій європейці будуть брати участь? Ну, не хотілося б, щоб європейці були іще одним посередником. Європейці зараз фактично виступають в більшості питань, ну, практично у всіх ключових питаннях, потенційних перемовин і тих перемовин, що ведуться європейці, виступають дуже активно на підтримку саме української позиції. Саме української позиції. І те, що європейці як активний партнер, наприклад, узгоджених з Україною позицій, це найбільш такий привабливий і найбільш корисний для нас варіант, ніж європейці будуть відсторонені, так би, ну, така, знаєте, нейтральний переговорник, посередник і так далі, і так далі. Я не думаю, що така. Ну, враховуючи те, що зараз саме Європа фінансує військову допомогу. Да? Інакше кажучи, в цих переговорах краще, щоб європейці були однозначно нашим союзником, який узгоджено з нами, буде підсилювати, буде працювати на підсилення наших переговорних позицій. Наступний момент, ну, насамперед, пов'язаний з такою, знаєте, наявністю чи відсутністю мотивації політичної волі. Справа в тому, що нам би дуже хотілося, щоб у європейців, да, воно відбувається, європейці вже, ну, набагато, скажімо так, коректніше розуміють, з ким вони мають справу, ніж це було ще там 5-7-10 років тому, я маю на увазі, з Московією, з ким вони мають справу, з природою цього режиму, з природою цієї держави і так далі. Тобто, от цьому аспекті відбулися дуже серйозні зрушення, позитивні, тобто розуміння того, з ким вони мають справу. Але тут же ще позиція, тут же ще питання в тому, з яких позицій буде виступати Європа. Ну, нам бажано, щоб Європа виступала з позиції сили. І багато європейських лідерів якраз заявляють про те, що...
2: А ви кажете з позиції сили. А які такі аргументи, ну, скажімо, важелі впливу позиції сили є у Європі? Ну, окрім того, що, скажімо, зняти санкції, вони якраз то більше європейські.
3: Ну, дивіться, насправді у європейців дуже багато, цілий букет можливостей говорити з позиції сили. Да, за період оцієї, знаєте, наївної віри в те, що холодна війна закінчилася, загроза війни зменшилася, військовий потенціал Європи був суттєво послаблений, зараз він активно нарощується. Ну, ви знаєте, дуже рішучі заяви Макрона щодо готовності надати можливості ядерної зброї стратегічної французів, французької для захисту колективної безпеки європейців, тому що ми з вами бачимо, що Сполучені Штати Америки за часів Трампа не дуже висловлюють таке бажання активно взаємодіяти з європейцями в цій колективній обороні. Європа має і зараз, але якщо буде і надалі в такому темпі системно нарощувати військову потужність, то перше буде це дуже серйозний військовий аргумент. Європа має дуже потужні економічні аргументи. Економічні аргументи не тільки в санкціях, не тільки з точки зору купувати чи не купувати енергоносії російські і так далі. Ну, наприклад, я недавно зустрів такий от сюжет. Та? Закрити данські протоки. Європейці можуть закрити данські протоки. От ви бачите, що зараз робить Іран з Ормузькою протокою. Да? Шантажує фактично всіх. Якщо європейці закриють данські протоки, то фактично весь оцей зв'язок, в тому числі енергетичний Росії, який йде через Балтійський туди і далі з північним море, він буде фактично перекритий. Це дуже серйозний клапан такий буде зроблений. Враховуючи те, що зараз Україна докладає величезних зусиль і ефективних зусиль, щоб не було чого їм експортувати і щоб зменшити усі можливості наповнення військового бюджету Росії за рахунок енергоносії. Ну, це просто як приклад. Насправді у Європи є достатньо інструментів. Я не випадково сказав, що мене більше цікавить політична воля. Чи буде у європейців політична воля активно використовувати ці інструменти, які вони мають. Розумієте, ні Україні, ні європейцям не можна давати втягнути себе в цирк, переговорний цирк Шапіто. Багато експертів і політики вже відверто висловлюються, от буквально на днях Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, з цього абсолютно відверто висловився, що ми не можемо дозволити собі втягнути себе оцей Шапіто переговорне. Тобто всі дуже добре розуміють, що насправді у Росії, у Московії немає бажання вести реальні переговори про якесь там перемир'я, припинення вогню, там хоча б тимчасово і так далі, і так далі, і так далі. Вони використовують ці переговори як таку, знаєте, по-перше, замануху для американців. От дивіться, ми ж бачите, ми от докладаємо зусиль, ну бачите, які от наративи із Кремля просувають, да? От дивіться, ми ж пропонуємо мир Україні, це ж Україна не хоче, вперлася, ну і деякі американські недоумки підспівують, говорять про те, що що ви там і за кілька кілометрів Донбасу там уперлися і не хочете миру і тому подібне. Тобто, інакше кажучи, вести переговори треба чітко розуміти, з якою метою і розуміння, що це відбувається. Тобто, ні ми, ні європейці не можемо дозволити втягнути себе оце шапіто переговорне, яке насправді буде лише димовою завісою, прикриттям для насправді агресивної політики Кремля, який абсолютно не зацікавлений, принаймні на даний момент, в таких переговорах.
2: А пане Юрію, тут у мене виникає питання. Неодноразово лідери різних європейських країн, вони говорили про те, ну, якщо не прямим, скажімо, текстом, то власне така думка була, що їм вигідно, щоб якомога довше тривала війна в Україні, для того, аби Європа встигла підготуватися, ну, називали декілька разів 2030 рік. Є в такому випадку, якщо це, власне, так, ну, це були цитати, які тоді з європейців перемовники про мир?
3: Оцей сюжет активно просуває російська пропаганда для того, щоб налаштувати, ну, розсварити Україну і європейців. Ну, і, наприклад, налаштувати частину українського населення. От бачите, вони вашою кров'ю, вашими життями закривають свої кордони, насправді не зацікавлені і так далі, і так далі. Що ми з вами повинні, на мій погляд, повинні розуміти? Перше. Є об'єктивна ситуація. Це об'єктивна ситуація. Чи будуть про це говорити європейці, чи не будуть говорити про це європейці? Чи будуть використовувати це європейці, чи не будуть використовувати це європейці? Є об'єктивна ситуація, що наш спротив Росії дає Європі час для того, щоб підготуватися до потенційної російської агресії. І, ну, було б, я не знаю, дуже дивно ставити під сумнів цю тезу. Да, дійсно, ми даємо час для того, щоб Європа підготувалась до російської агресії. Мене більше цікавить питання, наскільки ефективно Європа підготується, буде готовою до цієї агресії. Розумієте, ну ми ж не можемо так зробити. Ой, слухайте, ми зараз пропустимо російські війська, бачите, ви тут хочете за нашою спиною сховатися, ми зараз їх пропустимо, ага, значить і така буде, ну такої ситуації не буде. Розумієте, ми не можемо пропустити європейські війська, ну так, наприклад, як Швеція, будучи нейтральною під час Другої світової війни, давали можливість німецьким військам перетинати територію нейтральної Швеції. Війська німецькі перекидали, наприклад, в Норвегію через нейтральну Швецію. Нас або знищать, і через те, що ми знищені, вони отримують доступ здійснювати пряму загрозу європейцям. Тобто тут ключова зацікавленість не європейців, тут ключова зацікавленість нас зберегти наш суверенітет і зберегти нашу здатність чинити опір і в перспективі і перемогти цього ворога. І давайте не забувати, що зараз європейці, да, ви скажете, фінансова ціна – це не ціна життів. Да, не ціна життів. Але ви ж розумієте, що можна інакше поставити питання. А якщо б європейці не платили і фінансову ціну за оборону, яка була ситуація? Ви ж знаєте, що військові експерти кажуть про те, що без військової, без фінансової підтримки Європи наші шанси були б чинити опір мінімальні. Тобто європейці вже за це платять. Безумовно, ми не повинні допустити цієї ситуації, коли якісь політичні кола будуть маніпулювати цією ситуацією. Ми повинні, Україна, я маю на увазі, ми повинні цю ситуацію сприймати таким чином, щоб це була взаємна зацікавленість і взаємна вигода. Да, ми обороняємося, ви нам допомагаєте, але допомагаєте не для того, щоб нас кинути в топку, а для того, щоб за цей час стати більш спроможними переможними і, зрештою, може бути покласти край перспективам повторення російської агресії. Тобто, я так сприймаю цю ситуацію.
2: А чому раптом у європейців виникло, скажімо, бажання вести перемовини з Путіним, враховуючи, що на дворі вже 2026, війна триває понад 4 роки?
3: Ми дуже часто кажемо європейці, але давайте розуміти, що у різних європейських країн і всередині країн у різних політичних сил
2: різні,
3: різні бачення, різні мотиви, різні настрої. Тому тут давайте дуже обережно казати про чому європейці. Ну, по-перше, європейці усвідомили, частина європейців адекватних усвідомила, що йдеться не просто про загрозу України. Йдеться про те, що це поки що посередкована загроза Європі, але яка в будь-який момент, ну, на кордонах з країнами Балтії, да, може перетворитися напряму загрозу. Це по-перше. По-друге, європейці дуже добре розуміють, що якщо вони хочуть впливати на архітектуру, повоєнну архітектуру безпеки в Європі, то вони повинні формувати умови миру, а не бути спостерігачами або, так би мовити, нейтральними посередниками. Ну і не забуваємо про те, що зростання зацікавленості і залученості Європи – це такий обратно-пропорційний процес відходу Сполучених Штатів Америки. Тому що, коли стало зрозумілим, що Сполучені Штати Америки, ну, поки не умивають руки, але вже так підійшли до умивальника, щоб там, знаєте, умити руки, а європейці зрозуміли, що покладатися в безпеці на Сполучені Штати Америки, принаймні за часів Трампа, не можна. Треба брати ініціативу на себе, треба бути готовим брати більшу відповідальність на себе. Я думаю, що цей комплекс факторів вплинув на те, що європейці хочуть бути активними учасниками перемовин, на перспективу активними учасниками, активними творцями повоєнного порядку.
2: А наскільки Москва готова, щоб європейці, ну, скажімо, лідери європейських країн стали посередниками? Ну, в них була кандидатура...
3: Не посередниками. Вони хочуть, щоб вони були посередниками. Ми не хочемо, щоб вони...
2: А там лунало прізвище
3: Шрьодер, Шрьодер європейці зразу сказали, що це варіант виключається. Що той, хто є
2: зацікавленою стороною,
3: хто фактично замазаний, отримує гроші від Газпрому і Путіна, він не може бути в даному випадку якимось посередником, перемовником. Це зразу виключили цей варіант.
2: Війна в Ірані, вона якимось чином могла вплинути на позицію європейців? Що я маю на увазі, що війна в Ірані у нас, ну, скажімо, зовсім по іншому. Ціни на енергоносії, тобто зростає нафта дуже швидкими темпами, і енергетична безпека Європи, можна сказати, в складній ситуації. Ось цей елемент міг бути, ну, скажімо,
3: ну,
2: такого?
3: Цей елемент, на превеликий жаль, він і є. Тому що, по-перше, не забуваємо, що свого часу європейці, так би мовити, от в цій розслабленості після закінчення холодної війни дозволили фактично росіянам створити дуже потужну мережу впливу і політичного, і економічного, інформаційного в Європі. Ну, по-перше, оця мережа впливу російська активно використовує цю тезу. Ребята, дивіться, бачите, ціни злетіли через війну в Ірані. От. А ви ж можете купувати дешеву російську нафту або дешевий російський газ. Навіщо вам ці проблеми? Там американський зжижений газ, який дорожчий і так далі. Далі, от ви бачите, що вимушені, ну, ми, коли говоримо про Європу, давайте не забувати, що у них там іще є внутрішня політична ситуація, вони не можуть її ігнорувати. Настрої, які всередині цих країн відбуваються. Ну, от недавно Кір Стармер...
2: Це Великобританія.
3: Він же ж... Британія прийняла таке рішення, яке у нас таке викликало дуже серйозне занепокоєння, що британці дозволили закуповувати продукти, нафтопродукти на основі російської нафти. Тобто не у Росії безпосередньо, а в якихось третіх сторін, які виготовили, ну, наприклад, бензин, да, із російської нафти. Це вже таке певне пом'якшення. Хоча Стармер зробив заяву, що ми нічиякі санкції не пом'якшуємо, але тим не менше на таку поступу пішли. Безумовно, ця ситуація буде впливати, але, ну, ви знаєте, ще така проблема, як хвиля популізму, яка заважає навіть адекватним європейським політикам мислити раціонально на перспективу. Право в тому, що адекватні європейські політики розуміють, що ці навіть тимчасові проблеми з цінами країнами, вони не варті того, щоб відмовитися від правильного курсу, яка більшість підтримує, на те, щоб злізати з енергетичної голки. Остаточно, ну вже дуже серйозно злізли, але остаточно злізти з російської енергетичної голки, тому що це дуже серйозний інструмент впливу. Тому да, війна в Ірані, на превеликий жаль, посприяла. Ну і не забуваємо про те, що вона посприяла тому, що ну різні її оцінки, там скільки десятків мільярдів за часи цієї війни заробила Росія на Московія на зростання цін.
2: 10 мільярдів.
3: Ну, і 10 називали мільярдів, і 15 мільярдів називали. Ну, я так не економіст не буду, але заробили вони, і таким чином ви ж розумієте, що значна частина пішла це в військовий бюджет Московії. От, тому, да, вплив безумовно є, і тут нам треба дуже активно працювати, щоб цей вплив... ми дуже часто ці факти не співставляємо, але ви ж розумієте, російський вплив – це комплексний фактор. І дуже в багатьох питаннях ми не допрацьовуємо. Українська дипломатія, європейська, насамперед, українська дипломатія не допрацьовує. Ну, дивіться, уже дві великих федерації водних видів спорту і от недавно гімнастики зняли всі санкції обмеження з російських і білоруських спортсменів. Да, найбільша легкої атлетики відмовилася йти, ну, дотримуватися парад Міжнародного олімпійського комітету і так далі. Це от проявить тій мережі впливу європейської, глобальної, яку створили москалі за цей час, поки європейці, так би мовити, перебували в такому екстазі від закінчення холодної війни і тому подібне. І у ці моменти також треба враховувати. Це теж наслідки, це теж негативні наслідки для України. Тому що сучасна війна ведеться насамперед, безумовно, на лініях фронту, а ви знаєте, що лінія фронту зараз розмивається, да? Кілзони, комунікації і так далі. Тобто природа війни суттєво змінюється. Але ж ми з вами знаємо про гібридний характер війни, що це протистояння, конфронтація охоплює різні сфери. І от ми повинні тут дуже активно працювати, тому що не діяти реактивно. У нас повинен бути свій порядок денний. Ми його повинні просувати, а не реагувати на якісь москальські провокації і тому подібне. Тому тут є над чим нам ще дуже серйозно працювати.
2: Я вам дуже дякую за розмову. На жаль, маємо завершувати. Сьогодні ми говорили на тему, навіщо європейцям перемовини з Путіним. Говорили з нашим гостем, це Юлія Тимірова, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат історичних наук. З вами була Альна Булгакова. На все добре.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті в ТРЦ Мегамол.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ніж я буде височина, лунає з хачини звичайні рапчини. На неї причини послухай, ганна машина. Ти зириш очима, я чиню так ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука, не Ксеня. Але то я сильно, сильно, сильно, сильно. Дію як зілля, зілля, зілля. То я засилля, західна хвиля. І моя

0: флоу плюс хіп-хоп, то є сила. У школі я слухала Вову зі Львова, тому хіп-хоп галицький зі мною з маличку. Сенси і рими вдихама лаганочка. Ха-ха-ха-ганочка. За мною мої гуцули, ми тулимо це на вулиці. Від Левандівки до Сихова, через Богдана Хмельницького з нашими легками.
1: Говорить Вінниця. В ефірі радіо «Місто над Бугом». 101 і...

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Хрещенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Франція затримала в Атлантиці підсанкційний танкер, що йшов із Росії. США та Британія провели масштабні військові навчання поблизу кордону з Білоруссю. Єврокомісія схвалила іспанську систему підтримки безпеки електропостачання на 9 мільярдів євро. Про це далі. Французькі військово-морські сили затримали в Атлантичному океані нафтовий танкер «Тагор», який перебуває під міжнародними санкціями та прямував із Росії. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, операцію провели в Атлантиці у відкритому морі за підтримки кількох партнерів, зокрема Великої Британії, і в суворій відповідності до морського права. Макрон також зазначив, що судна, які не дотримуються базових правил мореплавства, становлять загрозу не лише для санкційного режиму, а й для довкілля та безпеки всіх учасників морського руху. Збройні сили Сполучених Штатів Америки разом із військовими Великої Британії та інших країн НАТО провели масштабні навчання з відпрацювання тактики боротьби з безпілотниками поблизу східного кордону Альянсу. Як зазначають у Forbes, маневри відбулись в Литві, приблизно за 30 кілометрів від кордону з Білоруссю. У них брали участь американські підрозділи, зокрема з Європейського командування армії США, а також британські десантники. Навчання стали частиною серії експериментальних тренувань, спрямованих на адаптацію військ до умов сучасної війни з активним використанням дронів. Загалом було випробувано понад 50 технологічних рішень, а виробники отримали оперативний зворотній зв'язок від військових просто під час навчань. За оцінками американських військових, такі навчання дозволяють швидше адаптуватися до розвитку безпілотних технологій і підвищують сумісність армій союзників. Наступні етапи тренувань планують зробити ще масштабнішими із залученням підрозділів рівня бригади. Єврокомісія схвалила іспанську схему на 9 мільярдів євро для убезпечення електропостачання. Про це йдеться в повідомленні інституції. Цей захід державної допомоги має забезпечити наявність достатніх потужностей для виробництва, зберігання або гнучкого споживання електроенергії, а також відповідність обсягів її виробництва очікуваному попиту. Захід діятиме впродовж 10 років, починаючи з травня 2026 року. Відповідно до пропонованого загальноринкового механізму, оператор системи передачі компенсуватиме всю потужність, необхідну для досягнення встановленого стандарту надійності, тобто максимально допустимої кількості годин втрат навантаження на рік, яку мережа повинна гарантувати задля належної безпеки постачання. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: Козятин, 92,7 FM. Місто над Бугом.
1: Казкова хмаринка.
2: Лови. Раз восени пан поїхав на лови. З ним багато було охотників. Полювали вони, полювали, і цілий день, і нічого не вполювали. І застала їх темна нічка. Холодно, а до того ще й дощик крапли. Пан промок та й замерз. Тре собі руки та й каже:
3: «От якби нам тепер хата тепла, постіль біла, хліб м'який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли б байку до самого світа».
2: Коли зирк щось світиться, він туди – хата. Вони у хату, на столі хліб лежить, і квас у глек стоїть. І хата тепла, і постіль біла, усе, як хотів пан, так і є. От увійшли усі у хату, помолились, повечеряли, та й полягали спати. Усі сплять, один не спить, йому щось не спиться. От як опівночі чує, приходить щось до вікна, та й каже:
4: «От вражого сина, казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб який, квас кислий, нічого би журитися. Казали б казку, баяли б байку до самого світа, а тепер і забули».
2: Їхатиме ж пан додому, буде йому на дорозі яблуня з яблуками. Захоче він її покуштувати, як покуштує, там і розропається. А хто почує та скаже, той по коліна каменем стане. Він чує та й дума:
3: «Лихо!»
2: У п'ять так, об других півнях, приходить щось до вікна та й каже:
4: «От вражого сина, казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб м'який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли байку до самого світа, а тепер забули».
2: Їхатиме ж пан додому, буде йому на дорозі криниця чиста водиця. Захоче він з неї напитися, як нап'ється, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по груди каменем стане. Він чує та й дума:
3: «От лихо!»
2: У п'ять так, об третій півнях, приходить щось до вікна та й каже:
4: «От вражого сина, казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб м'який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли б байку до самого світа, а тепер забули. Їхатимеш пан додому, буде йому на дорозі кровать з периною. Захоче він їй отпочити, як ляже, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по шию каменем стане».
2: Він чує та побудив усіх:
3: «Пора їхать!»
2: Пан каже:
3: «Пора, їдемо!»
2: От їдуть вони, якраз біля дороги росте яблуня. І на ній такі красні, такі гарні яблука, що й сказати не можна. Панові смерть захотілось їх покуштувати. А той, як підскоче, та черконе по яблуні, вона попелом і взялась. А він уперед забіг та й утік. Дальш трішки у п'ять. Їдуть біля дороги криниця, та вода така чиста та хороша, що й сказати не можна. Панові смерть захотілося з неї води напитися. А той, як підскоче, як черконе по їй шаблею, вона так кров'ю і взялась. Пан розсердився, кричить:
3: «Бийте його, вражого сина!»
2: А він уперед забіг та й утік. Далі їдуть біля дороги кровать золотая, а на їй перина біла та м'яка. Та така гарна, що й сказати не можна. Панові смерть захотілось на ній полежати. А той, як підскочить та черкне шаблею, вона так углем і взялась. Пан розсердився, кричить:
3: «Стріляйте його!»
2: А він уперед забіг та й утік. Приїхали вони додому, пан і приказує привезти до себе того охотника. Та й прийшов, а той каже:
5: «Веліть, пане, привезти до рундука погану шкапу».
2: Привели, він сів та й каже:
5: «Опівночі, пане, прийшло до нас щось до вікна, та й каже: от вражого сина казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб м'який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли б байку до самого світа, а тепер і забули. Їхатиме пан додому, буде йому на дорозі яблуня з яблуками. Захоче він їх покуштувати, як покуштує, так і розлопається. А хто почує та скаже,
2: той по коліна каменем стане. Кінь так по коліна каменем і став, а він каже: «У п'ять так об других півнях приходить, та у п'ять, каже, та й приговорює, буде йому на дорозі криниця, чиста водиця, захоче він з неї напитися, як нап'ється, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по груди каменем стане». Кінь так по груди каменем став, а він каже: «У п'ять так об третіх півнях приходить, та теж таки каже і приговорює, їхатиме пан додому, буде йому на дорозі постіль біла, захоче він на ній отпочити, як ляже, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по шию каменем стане». Та заразом скік з коня, а кінь так вже й по шию каменем став. «От нащо я так зробив, простіть, пане!»

0: і лис. Пробігає лис голодний, через пеньки скаче, аж слухає десь ворона на гілляці кряче. Та й говорить собі стиха:
1: «Почекай, бабусю, не їв м'яса годин кілька, тепер поживлюся».
0: І хвостиком помахує, прищурює очі, підмовляє її злізти, а тая не хоче. Та ще й йому, як письменна, стало говорити:
1: «Іди, каже, коли хочеш на село дурити. Бо я знаю, що ти хочеш, як псявіра їсти, і хіба б я дурна була б, щоб думала злізти».
2: «Бог з тобою, голубонько», – став лис прикидатись.
1: «Та тепер вже, зозуленько, нічого боятись. Вийшов указ з того світу, щоб мир був усюди, щоби мирно собі жили і звіри, і люди».
0: А та собі розважає:
1: «Брешеш ти, мій враже».
0: Далі кругом подивилась, та й лісовий каже:
1: «Та який же мир той буде та спокій між нами, коли онде йдуть до лісу стрільці із хортами?»
2: «Будь здорова, голубенько. А що то, куди ти? Та же стрільців несе лихо, треба утікти».
1: «А указ того світу, що мир прописали, може вони не указу того й не читали?»
2: «Ну не бійся ж, голубчику, я лиш так сказала, але вашого указу я й не читала».

0: блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Соціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Блищуть небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. ООН загрожує фінансова криза через борги США та Китаю. У Пентагоні анонсували збільшення виробництва зброї та для України. Вінничанам нагадують про тимчасове перекриття вулиці Матроса Кішки. Про це далі.
2: Світ.
1: Організація Об'єднаних Націй зіткнулася із загрозою фінансового колапсу через затримки внесків з боку США та Китаю, двох найбільших донорів організації, на які припадає близько 42% її базового бюджету. За даними Wall Street Journal, Сполучені Штати наразі заборгували ООН понад 4 мільярди доларів, а Китай ще близько 455 мільярдів доларів, попри нещодавній переказ Пекіном 850 мільйонів доларів. На цьому тлі генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш попередив, що організація фактично бере участь у перегонах до банкрутства і може залишитись без коштів уже до середини серпня. Через гострий дефіцит фінансування ООН уже почала реалізовувати масштабну програму економії. Зокрема, організація закриває окремі офіси, зменшує витрати на перекладацькі послуги та урізає фінансування миротворчих місій.
2: Україна.
1: Сполучені Штати планують суттєво збільшити виробництво озброєння та змінити підхід щодо його номенклатури. Про це заявив глава Пентагону Піт Гексет. За його словами, Америка переглядає сам підхід до випуску критично важливих боєприпасів та інших видів озброєння так, щоб оборонна промисловість змогла видавати відчутно більші обсяги продукції. Це, за його словами, має, зокрема, допомогти Україні в захисті своєї незалежності. Водночас Гексет зазначив, що США підштовхують європейських партнерів брати на себе більшу відповідальність за підтримку Києва і схвалюють ті кроки, які Європа робить зараз в цьому напрямку.
2: Вінниця.
1: Вінничанам нагадують про тимчасове перекриття вулиці Матроса Кішки. Там відсьогодні, 1 червня, оновлюють дорожнє покриття. Через це до ранку 5 червня частина вулиці буде закрита для транспорту. Перекриття діє на відрізку від перехрестя з вулицею Пирогова до будинку номер 69 на вулиці Матроса Кішки. На цій ділянці транспорт не курсуватиме в обох напрямках. Об'їхати її можна вулицями Князів Курятовичів та Родіона Скалецького. Водіїв просять зважати на тимчасові дорожні знаки та заздалегідь обирати зручний маршрут. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
2: «Місто над Бугом».
0: Перемога починається з кожного з нас.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні у мене в гостях пані Леся Зіанурова, співорганізаторка фестивалю єдності «Він Юніті Фест». Пані Лесю, радий бачити в нашій студії.
2: Так, добрий день.
1: А також Ірина Колесник, співорганізаторка цього ж фестивалю. Нагадаю, фестиваль називається «Він Юніті Фест». Ірино?
3: Добрий день.
1: Нормально чути?
3: Да.
1: Нормально чути. Ну, поїхали. А маємо одразу сказати, що це за фестиваль і коли він відбудеться. Будь ласка, коли і де?
2: Цей фестиваль відбудеться 13-14 червня в нашому рідному місті Вінниці на площі Європейській з 10 по 19 годину.
1: Треба, напевно, ще раз сказати, що в попередніх анонсах була вказана інша локація.
2: Так, так. Спочатку нам дали добро на...
1: Площу Водограй, по-моєму.
2: Так, да, Водограй, там Леонтовича, в парку Леонтовича. А потім все-таки нам узгодили локацію іншу. Це площа Європейська, зелена зона. Там буде комфортно і відвідувачам, і також і учасникам фестивалю.
1: От про це треба знати. Ще раз, 13-14 червня з... 10-ї?
2: З 10-ї по 19-ї годину.
1: З 10-ї по 19-ї годину. Ну, звісно, з умовностями всіми, які зараз є в нашому житті.
2: Так.
1: Нехай це прозвучить для когось високопарно, але я саме так хочу сказати. Місія, основна мета, ціль цього фестивалю – це, ще раз нагадаю, фестиваль має назву «Фестиваль єдності Він Юніті Фест». Яка основна мета?
2: Мета – це допомога нашим військовим. Ми зараз будемо збирати кошти на евакуатор ЗСУ. Це разом із громадським об'єднанням «Добро немає кордонів». Саме вони збирають кошти, і ми їм допомагаємо. І цей фестиваль, звичайно, буде проходити за підтримки і міської ради, і департаменту культури, і офісу туризму. Ми вирішили об'єднати і міські структури, і підприємців, і громадські об'єднання, волонтерські центри. Об'єднатися всім разом для єдиної мети – допомоги нашим військовим.
1: Як вам це вдалося? Я маю на увазі... Ми іноді говоримо, що втомилися, беру ці слова зараз в лапки, ми не можемо втомитися. Втомилися, вже зменшилися надходження, вже нібито важко нам тут в мирному тилу допомагати нашим військовим, які там нас боронять, ну і так далі, так далі. Досить таки багато. Ірино, як вам вдалося, як ви говорили, і як вам вдалося об'єднати навколо себе таку кількість людей, організацій?
3: Ну, я вже 3 роки як крафтярка, ну, якби, і я просто жила цим, ну, якби. Зустріла Лесю і ми.
1: Ну, це ваше життя, я чудово розумію, що ви цим живете, але, ну, не всі так, як ви. Не всі так, як ви, живуть. Ну, приходилося важко когось перевконувати з кимось, може так, на емоційно навіть говорити? Чи йшли на зустріч одразу з розумінням?
2: Мені здається, що було все-таки легко, тому що всі відгукуються, так?
1: Всі відгукуються, так? Окей. Як ви визначаєте, ну от у когось може, наприклад, виникнути питання, чому це саме евакуатор? Мова ж йде про евакуатор.
2: Так,
1: я правильно зрозумів?
2: Є дуже багато потреб зараз військових, але евакуатор – це саме та машина, яка допомагає і поранених вивозити, і нашу вже пошкоджену техніку. І це необхідно зараз. Зараз дуже є багато потреб різноманітних, але ми взяли саме цю потребу і намагаємося її все-таки задовільнити. Ми відкрили банку на 300 тисяч, і якщо нам не вдасться зібрати за цей фестиваль, ми будемо продовжувати далі і будемо проводити такі заходи для того, щоб все-таки закрити цей збір і допомогти нашим військовим.
1: Знову таки технічне питання. Банка зараз відкрита?
2: Так.
1: Відкрита. Вже мені не треба цифри, але вже пішли допомога вже пішла, вже там є трошки щось, як то кажуть, чудово. Значить, поки не буде завершений цей збір, ви її не закриваєте. Окей. І зразу ще одне технічне питання. Де знайти цю банку?
2: Ми завели сторінку і в Фейсбук, і в Інстаграм. Там вся інформація по фестивалю, і концертна програма, і всі учасники. І там також є банка, і вона також буде висіти в нас на фестивалі. Великий є такий плакат, на якому людина, люба людина, яка буде проходити, mm-hmm. яка буде відвідувачем, вона зможе перейти по QR-коду і задонатити, скільки вона може. І, звичайно, усі учасники фестивалю будуть також донатити від свої можливості. Ось так.
1: Виникає питання, як тільки ми кажемо благодійний збір, як тільки ми кажемо відкрита банка, одразу виникає питання фінансової прозорості.
2: Так.
1: Як ви забезпечили, як ви організували саме прозорість фінансову?
2: Ну, прозорість фінансова це в банці там відмічається, да, як воно, скільки зібрано, і це все буде відслідковуватися кожним, хто буде відвідувати до банку і туди mm-hmm. донатити. І, звичайно, все це буде освітлюватись на наших сторінках, куди ми відправили, що і хто буде закуповувати цю машину. І також фото машини, я теж думаю, mm-hmm. ми отримали.
1: Тобто підтвердження надходжень і витрат будуть разом з тим, що будуть фільмуватися, буде відеограф,
2: так,
1: і ще й будуть якісь певні документи.
2: Обов'язково.
1: Угу. Добре, і це можна буде перевірити, тобто
2: так,
1: це буде на сторінці.
2: Да, да.
1: Окей, в першу чергу, я так розумію, так навіть як ви сьогодні і підписані в нашому ефірі, ви співорганізаторки цього фестивалю. Вам допомогли, як ви вже сказали, наші і департаменти, і безпосередньо Вінницька міська рада. А чи залучали ви простих громадян? Чи ви залучали просто вінничан? Якщо залучали, то яким чином і для чого? І на які, можливо, ну дозвольте, я так скажу, на які ролі або для яких ролей виконання тої чи іншої завдання, як?
2: Дуже багато вінничан відгукнулося на наш фестиваль. І крафтовики, і рукодільники. Вони теж будуть в свій внесок в благодійність також вносити. І дуже вдячна я ще і нашим колективам, тому що концертна велика програма в нас буде, і всі відгукнулися. Дякую дуже усім, хто буде приймати участь. Приходьте, побачите, і я думаю, що буде дуже творчо і натхненно, і кожен отримає щось для себе. Да.
1: Якщо мова йде про концертну програму, то це сцена. Наскільки я розумію,
2: в нас буде умовна сцена біля вежі.
1: Умовно, тобто да. буде все-таки невеличкий подіум.
2: Так.
1: І коли вона починається? Напевно ж, не з самого початку, не з 10-ї,
2: не з 10-ї. В нас о 12-й годині буде коло єдності. Це mm-hmm. в нас таке буде символ нашого відкриття фестивалю. Mm-hmm. Всі
1: офіційне відкриття, скажімо.
2: Офіційне. Всі вийдуть і візьмуться за руки, і створять таке коло єдності. Там будуть усі учасники і концертної програми, і крафтової. І рукодільники, і організатори також, mm-hmm. і волонтери. Всі доєднаються до цього кола, і я надіюся, що з кожним разом це коло все буде більшати і більшати. І я ще хотіла подякувати тим учасникам фестивалю, хто приїде до нас з інших міст, а в нас будуть із Києва, з Одеси, з Дніпра, з Луцька. Ну, дуже багато до нас приїдуть зі всієї України.
1: Як вони дізналися? Ви їх запросили?
2: Так, Ірина запрошувала.
1: Чи це вже якось...
3: Я состою в пару таких, ну, якби, для крафтовиків групах. І просто, ну, якби...
2: Розміщали рекламу, так.
1: Так, скромно-скромно. Я в декількох групах. Ці декілька груп охоплюють всю Україну.
3: А воно так і є.
1: І за кордон.
3: Будем
1: найближчий за кордон до Атлантики. Так? Окей, скромно так тихенько говорить, Ірина. Ой, це дуже добре, це дуже класно. До речі, от цікаво буде, мені, наприклад, особисто було би дуже цікаво дізнатися, що вони після фестивалю скажуть. От яка їхня буде реакція, як вони будуть рефлексувати стосовно вінничан, стосовно того, що у них тут, де у них, як. Ну, дуже цікаво. Ви вже казали про те, що є дуже багато запитів у військових. Ви зараз зупинилися на евакуаторі. Чи тут якби питання, два питання в одному запитанні, два в одному. Чи є думки про те, щоб зробити цей фестиваль, якщо не постійним, то якимось чином хоча б регулярним? Це перше питання. І друге, як ви обираєте, і як ви, можливо, плануєте собі на майбутнє обирати запити? Адже запитів дуже багато. Вибрав один запит, комусь відмовив. На серці вже нелегко. От також, як ви це робите? Як, ну, як вам це вдається?
2: Да, всім допомогти ми, звичайно, не зможемо, але здебільшого працюємо з тими, кого знаємо. Ось, і військових, і волонтерів, які вже перевірені, з якими вже працювали. Я волонтерством займаюся з 22-го року, з повномасштабного вторгнення. І вшили і плитоноски, і розгрузки, і моя громадська організація «Екотворчість», вона постійно також організовує благодійні заходи на допомогу військовим. Тому в нас вже є свої люди, знайомі, яким також потрібна допомога, і ми намагаємося допомагати тим, кого вже знаємо. Ось так.
1: Тобто можна сказати, що це, крім адресної допомоги, це ще і особиста така допомога.
2: Ну так, тому що війна затронула майже кожну сім'ю зараз в наш час. Як би це не сумно звучало, але ми всі потерпаємо від того, і є дуже багато із наших знайомих, в яких зараз чоловіки на передовій, і від них також приходить запит на допомогу, і ми намагаємося, ну, допомагати.
1: Це реалізувати. В підготовці фестивалю, напевно, ви самі для себе відмічали, що оцей канал комунікації, от я дала оголошення, спрацювало одразу. Тут канал комунікації, дала оголошення, і 2-3 дні відгуку нема. Або дуже маленький, слабий відгук. Я про що? Я про те, як ви обираєте канали комунікації, де треба розмістити інформацію, де, можливо, в першу чергу, де в другу чергу, де в наступну. От як тут ви працюєте?
2: Ну, оскільки це в нас перший такий великий масштабний фестиваль, то ми зараз тільки аналізуємо це все, але ми здебільшого працюємо Instagram, Facebook, таргетована реклама, і ось прийшли до вас, і також на телебачення йдемо 9 числа, і намагаємося захопити, чим більше буде про нас знати, да, тим краще буде, тим більше людей прийде на наш фестивалі, і буде хороший
1: результат. Ну, тут маю сказати, що достатньо зручно і класно, що вдалося поміняти локацію, тому що ми чудово знаємо, Європейська площа, з одного боку, символ, на ній знаходиться символ Вінниці, з іншого боку, все-таки там дуже великий прохід людей.
2: Потік.
1: Потік людей, прохідна така площа, Майдан великий, і він дійсно прохідний. І багато хто, проходячи, має можливість, навіть якщо не буде знати, навіть якщо не буде задіяний інформацією, то він може проходити, він, вона, вони можуть проходити, побачити, зачепитися, подивитися. А я переконаний, що там, крім концертної програми, про яку ви сказали, там буде на що око впасти так, що ой-ой-ой. Так. От про це що? Хоча би чуть-чуть, трішечки, що вінничани побачать? Що ви пропонуєте? Що ви презентуєте?
2: Ну, дивіться, в нас буде концертна програма, я вже казала. Колективи будуть різноманітні, і такий більш патріотичний буде від спочатку концерту, а вже для молоді і для тих, хто хоче послухати якісь сучасні пісні і твори, то вже буде більше до вечора. Потім у нас будуть крафтовики, зі смаколиками, рукодільниці, будуть багато різноманітних майстер-класів, і гончарство, і лекції також будуть, і розписи різноманітні, і виставки картин, і також фудкорт, да. Іра мені моргає, не забудь сказати.
1: От я так, я почув так сумно-сумно так, видихнула, да, Іринко, що таке?
3: Ну, взагалі багато, ну, якби, в крафтовиків приїжджають хліб на закваски, дуже класний, ну, до нас. Приїжджають сири крафтові з Прикарпаття, ну, дуже класно і дуже потужно.
1: І дуже смачно.
2: Да, з Рівного буде фудкорт також. Да, там Рівного. Будуть, да, будуть різні смаколики готувати.
1: Ну, для... сири, напевно, вже не перший раз до нас приїжджають.
3: Да.
1: Вже не перший раз. Вже знають, вже сподобалося, вже чудово. Окей.
2: О, і ще хочу сказати, буде з Києва равлик, да? Як Калиновецький, да, равлик. Вони теж будуть готувати равлики і зразу вже будуть привезти.
1: От я хочу уточнити стосовно равликів. Це равлики, яких їдять, чи це ті равлики, які повзують по обличчю і знімають там мінус 10, мінус 20 років одразу?
2: Мабуть, ті, що їдять.
3: Не знаю, як вони по обличчю лазять.
1: Щоб не було так, що той, хто погано лазить, зразу й лізе в борщ.
3: Не знаю, не знаю. Но
2: будемо смакувати, будемо бачити.
1: Борщ з равликами.
3: Да.
1: Ну, чудово. Хто ще не пробував борщ з равликами, от теж фішка певного роду. Це точно. Психологічний момент і соціальний момент. Як психологічний момент, як на вашу думку відіграється роль от при от такими заходами в плані арт-терапії, в плані психологічних зон, в плані певних зон відпочинку, в плані певної зональності, тому що я розумію, що як ви вже сказали, там буде і де поїсти, і що подивитися, і що послухати. І плюс не просто концерт, а ще послухати концерт, послухати лекції. Тобто там хтось буде виступати.
2: Майстер-класи також.
1: Майстер-класи ще будуть. От психологічний аспект всього цього фестивалю, він Unity Fest.
2: Ви розумієте, зараз люди знаходяться в такому стані. По-перше, це всюди затягнулося дуже. Ми ніколи не сподівалися на такий довгий термін. І людям важко. Особливо тим, хто втратив своїх рідних на війні. І я працювала з громадським об'єднанням об'єднання сімей незламних, це жінки і матері загиблих воїнів, і я знаю, наскільки їм потрібно це, щоб відволіктися, щоб збалансувати свій стан, да, щоб повертатися до сьогодення і нормально функціонувати. Ось тому я думаю, що це дуже необхідно людям. Хоча іноді думки розбігаються і кажуть, як ви можете там співати, там все, війна йде. Але люди не розуміють, що це ми живемо для того, щоб допомагати зараз нашим військовим, і це необхідно. Самі військові говорять, що ми там заради того, щоб ви далі продовжували жити. Тому ми повинні одне одного підтримувати і допомагати одне одному. Вони допомагають нам, а ми маємо допомагати їм.
1: Чи будуть серед учасників цього фестивалю, чи будуть люди, майстри, організації, як цілі там, по-різному можна назвати, які ми називаємо внутрішньо переміщені, а ми вже так звикли казати «нові вінничани».
2: Так, дуже багато таких людей є, і саме в нас буде приймати в нашому фестивалі участь оця організація «Об'єднання сімей незламних». В ці жінки і матері загиблих воїнів, серед них дуже багато внутрішньо переміщених осіб, і також у нас для таких людей будуть безкоштовні майстер-класи, будуть знижки там на різноманітні товари, і фудкорт, і все інше. Тому ласкаво прошу усіх, приходьте, долучайтеся, послухайте класні лекції. Я також запрошувала Червоний Хрест із психологічними такими заходами, можна сказати, психологічною допомогою і з різними лекціями, якщо вони долучаться, тому що я ще не отримала поки що від них узгодження, але буде дуже круто, коли вони також прийдуть і долучаться, і допоможуть людям, тому що вони спеціалісти.
1: Ну так, в своєму вони, звісно, спеціалісти. Ну що ж, нам залишається, ми встигаємо ще повторити, це 13-14 червня, Майдан Європейський, площа Європейська, біля нашої вежі, біля одного з символів, основного символів Вінниці, з 10 до 19 години, 13-14 червня. Фестиваль єдності Він Юніті Фест. Про нього сьогодні розповідали і мені, і вам, Леся Зіанурова і Ірина Колесник. Це співорганізаторки фестивалю єдності Він Юніті Фест. Єдине побажання, щоб з погодою вам пощастило. Оце єдине, що дуже важко запросити і скоригувати. Щоб вам пощастило з погодою, я думаю, все інше ви вже і так зробили. Я вам щиро дякую, дівчата.
2: І вам дякую.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу і далі продовжуємо наш ефір.
0: Час змін з Олегом Сенком. Реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Місто над Бугом. Упевнено крокуємо до перемоги.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні в мене в гостях Ірина Парамзіна, начальниця відділу туристичних та консультаційних послуг Офісу туризму Вінницької міської ради. Ірино, радий бачити.
2: Доброго дня.
1: Зустрічаємося абсолютно логічно, тому що і сезон календарний, і сезон у вас, і дуже багато запитань. І, звісно, у вас дуже і дуже багато пропозицій. Розпочну з найпопулярнішого. Скажи мені, будь ласка, які на сьогоднішній день регіони Вінницької області, які і просто навіть маршрути по Вінниці сьогодні демонструють найбільший інтерес серед туристів?
2: Ну, ми вже звикли до того, що Вінниця – це стартова точка подорожами Поділля взагалі в цілому, і яка і приваблює не тільки вінничан, але й гостей міста з інших регіонів. Що я можу сказати? Що на даний момент найактивнішим запитом користується Ямпільщина та Буша Лядово-Оксанівка.
1: Це не тому, що воно близько до кордону?
2: Можливо, але наші групи мають такий трошки більше на жіночу аудиторію спрямований, адже ж ми ж розуміємо, що Оксанівка-Буша – це прикордонна зона, тому є певні вимоги до проходження цієї зони, тому, напевно, чоловіків це не дуже приваблює. Але є запити як на дитячі групи, так і на профспілкові групи. От я вже, трошки забігаючи наперед, поділюся, вже похвастаємося таким, знаєте, похвалимось тим, що на цей вікенд ми вперше веземо групу в Бушу дводенний тур. Це будуть київляни, вони будуть з ночівлею, вони будуть перший день у місті, а другий день вони будуть перебувати у Буші.
1: Я одразу один раз був в Буші, на жаль, на мій превеликий жаль, я був всього лише один раз, але тим не менше, локації всі, які там були, залишилися, і ще більше,
2: напевно. І поповнюється.
1: І ще
2: тому
1: більше
2: що стало. Є на маршруті село Оксанівка, ми знаємо, що воно відзначається тим, що це зелене село, і там громада дуже активно працює над тим, щоб зберегти і примножити дану локацію.
1: Кияни, ви везете киян. Яким чином вони дізналися? Яким чином дізнаються про те, що ви пропонуєте?
2: Я думаю, що наші соціальні мережі і взагалі імідж Вінниці вже працюють на те, щоб бути впізнаваними.
1: От я саме через моменти і логістику спілкування, пропозиції, туристичні пропозиції, пропозиції тих самих екскурсій, що найкраще спрацьовує? От ви для себе вже обрали, що найкраще спрацьовує?
2: Я можу сказати, що це в комплексі і порівняно потрішки усе, тому що молода аудиторія з нами комунікує через Інстаграм, Телеграм. Більш старша аудиторія – це телефон. Ну і, звичайно, спрацьовує телефонне радіо, тому що сарафанне радіо, тому що люди, які вже одного разу відвідали місто, вони повертаються ще. Є такі випадки, що вперше приїхали в Вінницю, познайомились з містом, там поглядова пішохідна екскурсія, потім повертаються, каже, ми знову будемо у вас, а давайте щось тематичне вже пройдемося. Якимись окремими вуличками, окремими якимись парками тематичними. Тому от вже спрацьовують на такому етапі. От у нас цілий бум був цього тижня, це дітлахи з Хмельниччини. Це зіграло абсолютно сарафанне радіо, тому що одна групка одного разу приїхала, їм сподобалось, і вони далі почали передавати. І так кілька шкіл навіть Хмельниччини до нас завітали.
1: Супер. Шкода, що немає радіо «Місто над Бугом» на Хмельниччині, що ми там не транслюємося. Ну, нас можна почути і побачити в інтернеті, зато ми є в Козятині і в Могилеві-Подільському. Окей, високий сезон. Коли ми кажемо «високий сезон», відверто, одразу, ну, можливо, це в мене просто так схиблена моя от уява така. Високий сезон, і зразу хочеться додати слово «мода». Ну, високий сезон туристичний. Високий сезон туристичний. Ну, є ще, правда, висока кухня, але не будемо про це, тому що зустрічаємося в обідню пору, а це завжди дуже-дуже...
2: Ми ще не обідали.
1: От і більше. От, не буду я дразнитися. Високий сезон туристичний. Що, яке поняття, які моменти ви саме в нього вкладаєте, як ви до нього готуєтеся? От що це таке?
2: Ну, в класичному поєднанні всі звикли, що туристичний сезон – це з травня по жовтень умовно, але у Вінниці, можливо, це так в офісі туризму історично склалося, у нас немає такого поняття, у нас сезонність досить, і високий сезон, це досить розмите поняття. Адже у нас такий пік екскурсій почався ще з березня місяця, і він не спадає по сьогоднішній день. У нас є запити по глибоку осінь і навіть в зимовий також період. Можливо, це сприяє нашій тематиці, тому що, відповідно, якщо це глибока осінь, значить потрібно якийсь гастротур, значить потрібно десь в приміщенні екскурсія тематична. Якщо це різдвяний цикл, то, відповідно, також до цих свят. Що можу зараз відзначити, що збільшений попит на прогулянкові екскурсії. Погода цьому сприяє, тому і вважається, що от піднімається високий сезон, тому що все-таки більшість людей хоче прогулятися, подихати містом, подивитися алейки, надихнутися містом, скажімо так.
1: Переконаний в тому, що ви обов'язково досліджуєте наступні джерела. Джерела, які, я би їх навіть назвав так, фактори впливу, які найбільше формують потік туристів. І тому запитання, якщо це не державна таємниця, якщо це не наша вінницька таємниця, не ваша таємниця, що, які фактори впливу найбільше впливають, вибач за тавтологію, впливають саме на потік туристів?
2: Це загальний безпековий фон. На щастя, Вінниця, Вінниччина є відносно спокійним регіоном, тому для гостей з Києва, з Одеси, з прифронтових міст, це є номером один. Ті, які сюди подорожують, вони такі кажуть, у вас можна спокійно відпочити, у вас свіже повітря, можна спокійно прогулятися. Немає отакого, англійською мовою це називається rush, такий, метушня, скажімо так. Для них це є, звичайно, база. Ну і транспортна логістика, я вважаю, що Вінниця має досить комфортне географічне розташування, завдяки чому зручно та швидко можна добратися до міста.
1: Окей, Ірино, а економічний фактор? Ну, наприклад, знову-таки, відносно тихо і відносно спокійно, тому що зараз, напевно, неможливо сказати, яка точка України тихо і спокійно. А, наприклад, та сама західна територія західної України, той самий Львів, Закарпаття, Прикарпаття і так далі, і так далі.
2: Ну, ми моніторимо, звичайно, ціни на екскурсійні послуги і намагаємося тримати ось цю середню ціну. Звичайно, зростають ціни на транспортні послуги. Ну, це вже, скажімо так, не наш, не від нас залежно, адже ми працюємо з перевізниками, які встановлюють свої ціни на пальне і на свої послуги. Але, так як зберігається постійний стійкий запит, ми розуміємо, що ми попадаємо в ціль.
1: Найяскравіші події літа, про які ви в першу чергу говорите тим, хто звертається до вас, а що би ви мені, пані Ірино, запропонували? От я хочу до вас приїхати до Вінниці на якусь таку подієвість, подієва карта.
2: Очікується у кінці червня другий фестиваль «Вінниця вінтажна», «Вінниця в стилі ретро». Минулого року ми вже провели дану подію, були запит на повторення. Тому наприкінці червня чекаємо всіх охочих в Центральному парку імені Леонтовича біля виставкового

0: про такі ситуативні речі, як громадські проекти, волонтерські проекти, але волонтерські акції, які також є, існують, задіяні і які також впливають на туристичне середовище нашого міста.
1: Так, у нас велика частка екскурсійних напрямків проєктів пов'язана саме з соціальними безоплатними ініціативами. На постійній основі проводяться екскурсії для військових, військовослужбовців, ветеранів та їх сімей. Це щомісячно в рамках проєкту «Незламні, нескорені». Будь-який вінничанин чи гість міста може долучитися до екскурсії «Місто рівноваги та затишку», яка проводиться кожну третю неділю місяця. З січня місяця працюємо з музеєм, раніше як, ми з ними раніше працювали. Mm-hmm. Тобто ми формуємо екскурсійні групи до музею імені Якова Балабана «Скарби української філателії». І з квітня, якраз коли вже потеплішало, формуємо екскурсійні групи на такий проєкт, як «Колеса часу». Заходу в музей моделей транспорту та от якраз відвідування локації ретро-повінницькі. Ну, крім того, ми на постійній основі працюємо з такими координаційними центрами, як громадська організація ВПО Вінниччини, як координаційний центр «Я Маріуполь», Бахмутський район «Єднає» і такі інші. Тобто постійно знаходимося в цьому потоці, крім того, зараз є запит на інклюзивні тури, тобто щоб люди могли доєднуватись, наприклад, активно працюємо з тією ж громадською організацією «Гармонія» і плануємо ще наступні тури також з тим, щоб будь-хто міг долучитися.
0: Це певним чином, от твоя остання фраза, щоб будь-хто міг долучитися, так, це певним питання. Чином. Зараз ми можемо перейти і до питання безбар'єрності.
1: Так.
0: Тобто ми постійно про це говоримо, ми говоримо, правда, ми говоримо це через призму нашої територіальної громади, тих робіт, які виконуються. А люди, які до нас приїздять з інших міст, вони не знають, якби початку цієї інформації, вони просто бачать, або робота виконана, або вона триває. От момент безбар'єрності. Як, а у вас тим більше, ще у вас є декілька позицій, які ви обов'язково маєте дотриматися. Будь ласка, декілька слів про безбар'єрність.
1: Ну, якщо всі, хто завітав вже до нас, до туристичного хабу, бачить, що наш простір абсолютно є доступний для людей з інклюзією, тобто це і ресепшн, з яким можна обслуговувати людей на кріслах колісних, це інформаційне табло, це і вбиральні, знову ж таки. Плюс є задача для кожного гіда, що на його маршрутах має бути обов'язково безбар'єрний проїзд. Тобто люди на кріслах колісних можуть долучитися. В цьому і є безбар'єрність, не інклюзивність, що не просто сформувати групу виключно людей на кріслах колісних, а що навіть група, звичайно, що вони стихійно можуть за бажанням долучитися до даної екскурсії і отримати безпосередньо відвідати і отримати свій напрямок.
0: Найголовніше, щоб не було цього відчуття.
1: Так. В цьому інклюзія заключається, включеність.
0: Окей. Цифрові технології і декілька слів про те, ще раз, яку роль вони відіграють в онлайн-платформі, соцмережі, напрямки вибору подій. І чи, наприклад, ти вже сказала, що ви розповсюджуєте інформацію, як тільки можете, де тільки можете, в залежності від групи, від віку і так далі, так далі. А чи є такий момент фідбеку, що соціальні мережі можуть вам підказати, що от саме тут хотілося би бути, або от це дуже-дуже цікаво, або цей райончик у нас ще не залучений. Ну, я своєю мовою, розумієте, посміхаєшся зараз, я своєю мовою говорю. Чи ви використовуєте в іншу сторону, в свою користь мережі?
1: Звичайно, є таке. Ми на початку, наприклад, середина місяця наступного, ми вже починаємо формувати потихеньку графік на наступний місяць. Перше, на що ми звертаємо увагу, на що був запит? Через соціальні мережі. Якщо хтось звертався в Інстаграмі, наприклад, чи коли буде подорож в Кришталеву печерю на Тернопільщину, коли буде екскурсія на палаци замки, коли буде там на стіну, на підкорення стіни, у нас є така екскурсія також. В першу чергу проговорюємо ось це. Звичайно, у співпраці з гідами, тому що ми з ними маємо засинхронізуватися абсолютно. І відповідно до

0: до цього формується графік. Крім того, в нас є опитувальник, по результатам якого екскурсанти вписують свої і враження, в тому числі, і ще є одне питання, яке, щоб ви ще відвідали. Із оцього вже списку ми формуємо і наступне, куди хочуть поїхати, що хочуть побачити. І, звичайно, вони підказують, от я, наприклад, розумію, що липень місяць, коли спекотно, всі хочуть ближче до водички. Угу. Відповідно, графік буде формуватися навколо кар'єрів, водопадів і більш такого рекреаційна зона.
1: Угу. Можливо, питання, яке ви не можете вирішити, але все одно вам, напевно, в першу чергу ставляться запитання. Я маю на увазі, колись ми казали, найголовніше залишити відвідувача, туриста, відвідувача Вінниці, найголовніше залишити на одну ніч. А щоб це не був одноденний турист, так, а був турист одної ночі. Ну, вибач, я вже тут зараз обігрую ці слова. Зараз вже так питання не стоїть. Люди, якщо приїжджають до Вінниці, то вони приїжджають не на одну, а хоча б як мінімум на дві, а то так, і на три ночі. Інфраструктура. Як на сьогоднішній момент триває розвиток, чи не триває навпаки розвиток, тому що ми всі чудово розуміємо, чому. Розвиток готельної мережі, транспортної мережі, прийому інотуриста.
0: Ну, скажімо так, є питання, якщо ми говоримо про Вінниці, такої проблеми немає, якщо гість заздалегідь бронює той чи інший заклад. Питання з розселенням такого не виникає, за винятком, якщо це не одноразово 50 осіб. Якщо це 50 осіб, так, тут є ще над чим працювати і доопрацьовувати.
1: В трикімнатну квартиру 50 осіб.
0: Ну от, є питання, коли це Вінниччина, але це не наша, скажімо так, сфера відповідальності, бо знову ж таки, от група з Києва, це 50 осіб, і їх треба розмістити в Буші. Ми знайшли цей заклад, слава Богу, що в Буші є люди, які цим займаються, розуміють попит, є де розмістити. Я ж кажу, якщо це Вінниця, то потрібне заздалегідь бронювання. Станом на зараз я вважаю, що, в принципі, наша готельна мережа з цим справляється. Тому що з'являються нові, з'являються якісь локальні, етнічні садиби, в тому числі. Тому де є, переночувати є де.
1: Є де переночувати, і це дуже приємно, тому що людина, яка приїздить до нас, вона і тим більше залишається на одну ніч. Як би це не звучало досить так цинічно, але вона залишає тут у нас кошти, вона залишає свої гроші в нашій територіальній громаді. Ефект. Фінансовий ефект. Ми можемо говорити про перший квартал, про майже півроку і так далі, і так далі.
0: Ну, скажімо, це більше питання до, я ж кажу, департаменту маркетингу туризму, тому що вони тим більше відслідковують, який є туристичний збір на даний момент. Єдине, що я можу від себе зазначити, що спостерігається щорічний зростання оцього потоку, що кошти в громаді залишаються.
1: Збільшується.
0: Так, збільшується, однозначно.
1: Збільшується цікавість, збільшується кількість людей, українців, і не тільки, які хочуть побачити, що таке Вінниця, проїхатися Вінниччиною і так далі, і насититися тим, якщо взагалі можна тут застосовувати таке слово, тому що...
0: Надихатись.
1: І надихатись, напевно, неможливо. Я, наприклад, надихатись не можу, відверто, хоча я народився в Вінниці, і живу в Вінниці.
0: Так гарно пахне зараз на вулиці.
1: Обідня пора. Обідня пора. Ірина Парамзіна, начальниця відділу туристичних та консультаційних послуг Офісу туризму Вінницької міської ради. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Проговорили багато запитань. Я щиро дякую тобі, щиро дякую вашій команді, яка завжди готова прийти, розповісти і розповідає завжди щось дуже-дуже цікаве, новинки, з чим ви працюєте, як ви працюєте. Дуже вам дякую.
0: Дякую вам.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, ідемо зараз на невеличку музичну паузу і верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом».
2: Час змін з Олегом Сенком. Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницькі ветерани вибороли понад 40 нагород на міжнародному фестивалі «Best у Буковелі». Правоохоронці скерували до суду справу жителя Вінниччини, який зберігав та розповсюджував дитячу порнографію. Для вінницької молоді провели освітні лекції про безбар'єрність в межах програми «Вінниця зручна для всіх». Про це далі. Ветерани з Вінницької громади гідно представили місто на міжнародному мультиспортивному фестивалі «Best», який проходив із 28 по 31 травня у Буковелі. Учасники продемонстрували високий рівень підготовки, силу волі та спортивний характер, здобувши десятки нагород у різних дисциплінах. Цьогоріч фестиваль об'єднав близько 3000 учасників із понад 15 спортивних дисциплін. На змагання прибули ветерани, військовослужбовці та спортсмени з України, а також представники США, Великої Британії, Ірландії, Естонії, Нідерландів та Іспанії. Загалом на рахунку вінничан 30 золотих, 8 срібних та 4 бронзові медалі. 51-річний житель Могилів-Подільського району, використовуючи мобільний телефон та мережу інтернет, завантажував, зберігав і розповсюджував порнографічні матеріали із зображенням неповнолітніх осіб. Під час досудового розслідування з його телефону вилучили фото та відео, що відповідно до висновку експертизи належать до продукції порнографічного характеру з ознаками дитячої порнографії. Також правоохоронці встановили, що обвинувачений через один із месенджерів неодноразово розповсюджував заборонений контент серед інших користувачів. Тепер 51-річному зловмиснику загрожуватиме до 15 років ув'язнення. Під час Національного тижня безбар'єрності у Вінниці організували низку просвітницьких заходів для молоді, спрямованих на підтримку інклюзивного середовища, психологічну стійкість та формування культури взаємоповаги. Зокрема, для студентів Вінницького фахового коледжу Національного університету харчових технологій провели годину безбар'єрності, людиноцентрична комунікація та етика коректної взаємодії. А у креативному просторі «Левел 80» молоді провели тренінг «Безбар'єрна комунікація», під час якого говорили про важливість спілкування без упереджень та вчилися переосмислювати силу простих слів, уважності і поваги у щоденному житті. Нагадаємо, що Національний тиждень безбар'єрності в Україні покликаний привернути увагу до важливості створення безпечного та доступного простору, у якому кожна людина має можливість повноцінно брати участь у суспільному і культурному житті. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
2: I'd worry about a sign of light.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 15-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Свириденко прибула з візитом до Литви. На Сумщині росіяни атакували вантажівки на АЗС. У Вінниці діятимуть безкоштовні літні клуби для дітей ВПО. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко на чолі урядової делегації прибула до столиці Литви Вільнюса. Також вона здійснить візит до Латвії і зустрінеться з новим прем'єр-міністром. Нагадаємо, в травні Україна і Литва підписали дронову угоду. Українська військова експертна команда працюватиме в Литві для створення необхідних безпекових спроможностей.
2: Україна.
1: Російські війська атакували цивільний транспорт на Конотопщині, зокрема вдарили по вантажівках на АЗС. Росіяни продовжують цілеспрямовано атакувати цивільний транспорт, житлові будинки та цивільних громадян. Також сьогодні внаслідок атаки російського дрона на зупинці загинув цивільний, розпочато провадження. Тоді як внаслідок російських ударів у Дніпропетровській області станом на ранок 1 червня зазнали порань 4 людей.
2: Вінниця.
1: У Вінниці ветерани можуть безкоштовно та за пільговими тарифами пройти обстеження здоров'я у міському лікувально-діагностичному центрі. Зокрема, воїни з інвалідністю першої, другої груп та звільнені з полону отримують послуги безкоштовно. А ветерани третьої групи інвалідності та учасники бойових дій мають у цьому закладі знижку в розмірі 70% від вартості обстеження. Окрім воїнів та ветеранів, пільги мають і родини загиблих, захисників і захисниць. Постраждалі – учасники Революції Гідності. Люди, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Вдови, вдівці та батьки померлих, загиблих таких мешканців міста. Вдови почесних громадян міста. Члени сімей загиблих, померлих, учасників бойових дій в Афганістані. Вони можуть скористатися послугами, оплативши 30% їхньої вартості. За 60% від загальної суми послуги доступні для переселенців, отримувачів субсидій та малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу. Нагадаємо, лікувально-діагностичний центр знаходиться за адресою. Місто Вінниця, вулиця Київська, 68. Телефон для довідок 0800 60 50 20. У Вінниці з 29 червня по 9 липня діятимуть безкоштовні літні клуби для дітей ВПО. До участі запрошуються учні перших 11 класів. Заняття проходитимуть офлайн по буднях з 10 до 13 години. По програмі українська та англійська мови, математика, історія, ігрові активності та емоційне розвантаження. Формат поєднує навчання, спілкування та командну взаємодію. Для участі необхідно зареєструватися до 5 червня. Кількість місць обмежена.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті до 20 градусів тепла, вітер південно-східний 1,9 метрів за секунду. Опадів не очікується. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Чудового дня! Місто над Бугом. 101,8.

0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Всім привіт. 1 червня, проєкт «Інсайт». Студія з вами Віктор Мазалевський. Сьогодні говоримо про підтримку дітей під час війни, про досвід проєкту «САН». Про нього нам розповість Юлія Комарницька, локальна координаторка проєкту «САН. Зміцнюємо Україну зараз» благодійного фонду «Карітас Вінниця». Пані Юлія, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Ми говоримо про першу фазу. Я хочу трішки розказати про сам проєкт, дуже трошки. Перша фаза проєкту «САН. Зміцнюємо Україну зараз», який реалізується в межах програми «Освіта, формація та захист дітей» від «Карітас Вінниця», успішно завершується. Ініціатива тривала впродовж 14 місяців за фінансової підтримки австрійських донорів. Ну, передусім, це гроші австрійського уряду, так?
2: Тобто, в тому числі, так.
1: Так, в тому числі, в тому числі. Отже, 14 місяців, нібито великий проєкт, так, нібито довгий, нібито потужний, охопив багато осіб, так, навчальні заклади. Як ви вважаєте, достатньо 14 місяців, щоб поговорити про вже якісь такі суттєві результати, які вдалося досягти? Чи хочеться ще трошки більше?
2: Це досвід мій, напевне, першої такої масштабної роботи з освітою, зокрема з ліцеями. На мою думку, є показники, на які ми можемо опертися і виміряти, і насправді, чи якими здобутками ми пишаємося. Але тепер я розумію, що освіта – це саме той простір, який потребує більше часу, більше зусиль. І я б дуже хотіла, щоб у нас ще була можливість підтримати, сприяти з ліцеями, йти з ними пліч-опліч в тому напрямку, який ми розбудовуємо в проєкті «Зміцнюємо Україну зараз».
1: Проєкт тривав в трьох регіонах. Так, перша фаза проєкту – це Вінницька, Житомирська, якщо не помиляюсь, і Кіровоградська чи Кропивницька, як вона зараз?
2: Зараз місто Кропивницьке, але Кіровоградська область,
1: так. Чи однаково він ішов по всіх регіонах, чи, якщо ви знаєте цю інформацію, чи кожен регіон мав свою якусь особливість? Ну, давайте, яка особливість тоді в Вінницькій області була?
2: Модальність проєкту, вона впроваджувалася ідентично в усіх трьох регіонах, але можна сказати, що залучення дітей, батьків, вчителів відбувалося як мінімум в кількісних показниках в різних якби пропорційних співвідношеннях, тому що все-таки ми охоплювали різні громади і по населенню, і різні партнерські ліцеї ми обирали. У колег, я знаю, є в них гарні здобутки, вони більше розпрацьовували, наприклад, компонент інклюзії, вони і навіть запроваджували в невеликих населених пунктах окремо ресурсні кімнати. Наші ліцеї, вони більш такі спроможні, вони вже мали ці ресурсні кімнати, але ми їм допомагали в доукомплектуванні певним обладнанням, зважаючи на план розвитку діток, які потребують таких послуг. Тому модальність, вона дещо коригувалася, залежно, напевне, від потреб, але я точно знаю, що всі послуги були актуальні, подолання освітніх втрат, неформальна освіта, шкільні соціальні підприємництва, тобто це десь, знаєте, форма одна, але барви, відтінки, напевне, нашої роботи дещо відрізняються. В силу різних областей і громад.
1: Особливостей, громад і областей. Пані Юлія, а от якщо згадати 14 місяців тому, от з якими викликами ви на самому початку зіштовхнулися? Зустрілися.
2: Я б сказала, що на початку це була певна мультисекторальність, мультизадачність, тому що ми розуміли дуже багато компонентів проєктів. Як на мене, це багато ліцеїв, 5, і в кожному опікуватись, супроводжувати, координувати, планувати всі ті напрямки, які є в принципі в проєкті. Тобто це умовно 5 проєктів координувати, тому що кожен ліцей – це як окреме таке, знаєте, творіння, окремий етап і шлях, який треба було пройти. Також було певне занепокоєння і певне таке радісне очікування до діалогу з органами місцевого самоврядування, тому що ми розуміємо важливість якби підзвітності і теж представлення нашого бачення напрацювання в галузі освіти. Десь було таке очікування, як же зреагують відділи освіти, в тому числі департамент гуманітарної політики, на нашу ініціативу. І дуже тішуся, що нам вдалося, і ми маємо підписані меморандуми про співпрацю, маємо цю довіру, таку певну, і від керівництва ліцеїв, і від органів місцевого самоврядування. Напевне, це було найскладніше, а далі це вже, знаєте, коли такий певний рух, він розпочався, уже якось так ми видихнули, ми зрозуміли, до чого ми прагнемо, і просто почали крок за кроком робити.
1: А з ким ви контактували безпосередньо в самих ліцеях? Хто ці були контактні особи?
2: Я б сказала, що це широке коло осіб, але йшли ми субсидіарно, тобто від найвищого керівництва. Спочатку департаменти, відділи освіти, потім це керівництво ліцею безпосередньо, директори, їхні заступники. Деколи долучалися також заступники з виховної роботи, тому що нам, наприклад, потрібно було погоджувати графік типової освіти, щоб ми не перешкоджали йому, так як дітки навчаються. І тими активностями, які запропоновані в проєкті. Також соціальні педагоги, які до нас прийшли. Тому я б сказала, що це було таке спільне обговорення із уже завершальним рішенням від керівництва ліцею.
1: Давайте тепер про сам проєкт, що він приніс кожному ліцею, що він передбачав і що, чого вдалося досягнути.
2: Перший, я б сказала, вимірюваний компонент, це нам вдалося на базі ліцею створити такий, я б сказала, інноваційний, сучасний, зручний простір щастя для дітей. Він є в різних модальностях, тобто там і зручні меблі, які можна переносити, це цікава кольорова гама, це зручні адаптовані меблі, це м'яке підлогове покриття. Тобто це формальний і неформальний компонент, можна в цьому просторі проводити для діток заняття. Для мене є великим успіхом можливість того, що соціальні педагоги опанували нову методологію роботи. Це безпечний простір, тобто нові форми і підходи в роботі для дітей в компоненті психосоціальної підтримки. Ми працювали над подоланням освітніх втрат і розривів, у нас були репетиторські заняття. Ми також проводили просвітницькі заходи з інклюзії, але не лише теоретично проговорили з дітьми, як важливо розбудовувати толерантне середовище, але ми і використовували симуляційні ігри, різноманітні ігрові підходи, щоб дітки часом розуміли, як це складно або як зрозуміти свого однокласника, однокласницю, коли він має якесь обмеження або порушення. Також ми працювали з вчителями, ми мали для них заходи по профілактиці вигорання, про вибудову внутрішньої стійкості, по їхнім індивідуальних запитах проводили консультації. Працювали з батьками. Ми для них мали компонент Livelihood, там, де надавали для них гранти, працевлаштування, навчання та перекваліфікацію, тому що ми розуміємо, без спроможної родини складно опікуватися тільки дітками. Саме дорослі є відповідальними за те, щоб діти мали щасливе дитинство і якби нормально здобували освіту. І також у нас було цікавий складний напрямок – це шкільне соціальне підприємництво. Все ми розпочали з курсу фінансової грамотності. І зараз, насправді, Міністерство освіти має такий курс, як один із запропонованих для ліцеїв в освіті. Тобто ми десь теж йдемо в ногу з часом, сподіваємося, з освітою теперішньою. І ми завершили цей блок тим, що у дітей був пітчинг, представлення їхніх 5 ідей. Ми надали грант на фінансування. І тепер уже кожен з ліцеїв має своє певне таке міні-крафтове виробництво тої чи іншої продукції.
1: Розкажіть про це, тому що це дуже цікаво. Ми знаємо, такі є приклади у Вінниці, так, коли започатковують соціальне підприємство, в інших громадах. Що в ваших громадах, в тих 5 ліцеях, чого досягли? Що за крафтове виробництво зараз?
2: Наше перше партнерське ліцей – це Вінницький ліцей номер 12. На їхній базі вони створили невелику таку деревообробну майстерню. Я б сказала, лазерний друк у них є, вирізання з деревини, тонкої фанери. Їхня унікальність – це сувенірна продукція та кухонний інвентар. Наступний партнерський ліцей – Козятинський. Вони виготовляють продукцію pets-friendly, тобто різноманітні аксесуари, одяг та зручні лежанки для домашніх тварин, незалежно від їхніх розмірів. Наступний – Агрономічний ліцей. У них є майстерня крафтова. Вони виготовляють мило різноманітних форм, добавок, ароматів і також планують працювати із виготовленням декоративних свічок. Вінницько-Хутірський ліцей також працює з деревиною, фанерою, але вони ще хочуть працювати також із шкірою, гравіюванням і вирізбленням подібної продукції. І Вороновицький ліцей, вони сучасні, інноваційні, вони працюють з 3D-друком, але це не лише іграшки, але це і підручні матеріали для дітей внуш, різноманітні обрахунки, дидактичні матеріали. І також певні сенсорні тактильні ігри для дітей з особливими освітніми потребами.
1: От вони серйозно взялися. Так. У них така продукція дуже потрібна наразі.
2: Так.
1: Юлія Комарницька, локальна координаторка проєкту «САН. Зміцнюємо Україну зараз», благодійного фонду «Карітас Вінниця». У нас сьогодні в ефірі говоримо про підтримку дитинства. Давайте так називаємо, дітей, дитинства під час війни, про проєкт, який 14, перша фаза якого 14 місяців проходила у наших 5 ліцеях нашого регіону. І про соціальних педагогів, якось так ви дуже коротко сказали. Розкажіть, будь ласка, про цю складову. Ви їх готували, соціальних педагогів, чи ви перенавчали тих, що є?
2: На мою думку, важливо, пропонуючи щось, перш ніж вимагати від людини, навчити її. Тому нашою цінністю було те, що колеги, які вирішили працювати в проєкті, вони відвідували декілька навчань і опановували нову методологію. Це як додаткові спроможності для них. Це, зокрема, методологія безпечного простору для дітей. Вона підходить більше початкової та середньої школи. Ще одна методологія, вона є авторською нашої мережі Карітасу, це шлях супергероя. І додатково, як можливість, це самоорганізований освітній простір. Це подолання освітніх втрат, також одна із форм роботи над освітніми втратами для дітей. Тому для нас було важливо спочатку навчити наших колег, а тоді вже, певне, просити сприяння від них і певні показники. Також додатково значить, наскільки складно часом є працювати з батьками, оскільки вони зайняті, вони дбають про стійкість своєї родини. Вони окремо відвідали навчання по залученню батьків до проєктної діяльності. Тому сподіваємося, що всі ці інструменти стали для них корисними, і вони їх використовують в своїй роботі. Ну, як мінімум, я це бачу.
1: І ви говорили про допомогу батькам, так, які отримували гранти. І що то була за допомога для того, щоб батьки змогли покращити своє фінансове становище, так я розумію? Для
2: так, цього, звісно. Потрібно. Основний акцент ми робили на родини, які мають категорію соціальної вразливості, а також родини, які утримуються, особливо зараз жінками. Ми розуміємо, в силу воєнного стану часу на жінок покладається більше все-таки обов'язків дбати про родину, про дітей. І ми дали їм цю можливість. Ми видавали гранти, тобто ми підтримали ті бізнес-ідеї, які є важливими. Дехто вже мав свої бізнес, ми лише домасштабовували його. Є окремі родини, які започаткували свій власний бізнес крафтове виробництво, вони зареєстрували ФОП, тобто це якби офіційний уже шлях запровадження невеликого підприємства. Окремим компонентом було навчання, перекваліфікація, тобто це подвійна можливість як для батьків працевлаштуватися, так і для задовільнити попит ринку праці, тому що ми розуміємо, що все ж таки працездатне населення повинно бути залучене до економіки нашої країни. І ще буде один компонент, це безпосередньо працевлаштування на висококваліфіковану або на нетривалі роботи, так звані cash for work і cash for job. Ми також працевлаштовували цих батьків безпосередньо до роботодавців. Ми комунікували, були такою, знаєте, третьою стороною залученою до цього, щоб батьки могли вже безпосередньо зрозуміти, наскільки їм підходить ця галузь роботи, і щонайменше на 9 місяців вони були прийняті офіційно на роботу.
1: Відповідно до вашої інформаційної довідки, понад 700 школярів займалися з репетиторами для надолуження знань. Які предмети виявилися, з вашого досвіду, найбільш проблемними через дистанційне навчання, через повітряні тривоги, через взагалі воєнні виклики?
2: Я насправді тішуся, як був розроблений проект, тому що предмети вже були обрані наперед. Ми, на жаль, не працювали по репетиторські заняття з початковою школою силу специфіки опанування, якби їх дітками освіти. Ми працювали з середньою і старшою школою. Це були 4 предмети: англійська мова, математика, історія і українська мова. Це ті базові предмети, які потрібні так для дітей по НМТ. Я б не сказала, що якийсь один предмет більш важливий, але я розумію, що всі 4 предмети дуже були актуальні для дітей, бо групи були дещо більшими, аніж ми планували в рамках проекту, вимірюючи кількісний показник. Тому я розумію, що це та послуга, яка з певною періодичністю, на жаль, потрібна діткам, бо зима була для нас важкою, то карантини, то якісь певні обмеження, є особисті обставини у дітей. Тому така послуга, вона дуже корисна і вона потрібна. І ще цінність цієї послуги в тому, що саме вчителі, які безпосередньо є в ліцеях, вони проводили ці заняття, тобто вони як найкраще знають, з яких тем, якою тривалістю, в яких інструментах і формах педагогічних зараз варто з дітьми працювати над тими чи іншими темами.
1: Іншими словами, що треба підтягнути для так. того, щоб вивезти на кращий рівень. Так. От цікаві цифри, 700 школярів, понад 700 школярів займалися репетиторством, так? 455 учнів пройшли програму фінансової грамотності «Фліп». Я розумію, що це не всі, це не вся кількість дітей, так, які навчаються в цих ліцеях. Це було вибірково, це було якось по бажанню. Ці діти займалися і проходили це навчання. Як відбирались ці діти?
2: Ну, ми десь розуміли, сама модальність послуги, вона передбачає певні обмеження, тому що, наприклад, курс фінансової грамотності для соціальне підприємство, він заскладний є для і не цікавий, на мою думку, для діток середньої початкової школи, тому це більше для старшої, так. Репетиторські заняття в силу специфіки також середня і старша школа, але ми враховували також і побажання дітей. Ми пропонували їм весь спектр послуг, який передбачений в проєкті, і вони могли в довільній формі долучатися, тобто обирати ті активності, які їм більше зараз цікаві, потрібні чи корисні.
1: Важливий акцент проєкту, на який я розумію, це безбар'єрність та інклюзія.
2: Так.
1: З якими, чи були стереотипи щодо інклюзивної освіти от в цих ліцеях, які довелося просто, як мовити, ну, не ламати, а по-іншому на це дивитися?
2: Я б сказала, що так, тому що я теж була присутня на цих заходах, і я розумію, що упереджене ставлення, часом стереотипне мислення, на жаль, воно часом властиве і дітям, і дуже важливо
1: присутнє.
2: З ним. Так, воно, на жаль, присутнє, бо десь так, знаєте, простіше нам так працювати, думати, мислити. І коли ми з цим працювали, використовували, наприклад, ігрові форми, коли симуляції ми проходили з дітками, пробували якесь певне обмеження, чи обмеження слуху, чи обмеження зору, вони потім мали інший відгук і бачення. Тепер я десь розумію, наскільки важко моїм моїм однокласникам, моїй однокласниці, однокласнику. Тому це важливо, і це теж та тема, про яку треба постійно говорити, тому що ми можемо збудувати якусь кімнату для них, але якщо не проговорити, яка цінність цієї кімнати і тих діток, які її відвідують, чого ми прагнемо, наші зусилля будуть мати мінімальний ефект.
1: А був якийсь акцент цій програмі на роботу з дітьми в статусі ВПО? Чи тут не виділялись вони в окрему категорію?
2: Я б сказала, що ще цінність проєкту була в тому, що ми були відкриті до всіх дітей. До всіх дітей вони могли відвідувати. Для родин, які мали категорію вразливості, у нас був дещо більша кількість послуг, наприклад, набори шкільного канцелярського приладдя. 600 наборів ми видали на всі 5 ліцеїв. Це було важливо. Ми розуміли, якщо родина спроможна і економічно самозарадна, якби наші послуги їй не до кінця потрібні. Але є родини, які потребують цієї послуги, зокрема, родини ВПО, родини, які мають діток з інвалідністю, які де діти під опікою, то там ми вже дещо більше докладали зусиль, надавали, пропонували наші послуги в такому розширеннішому форматі.
1: Пані Юлія, пройшовши оцей такий складний 14-місячний етап, підсумовуючи роботу так першої фази проєкту, чи додали б ви щось, якщо ми говорили, наприклад, про другу фазу проєкту? Додали б якісь послуги, додали б якісь ще напрямки для ліцеїв?
2: Я б додала, напевне, не напрямки, а кількість годин. Я б додала однозначно кількість шкільних соціальних наборів, тому що ми розуміємо, діти нові в громаду можуть приїздити, може змінюватися економічне становище родини, вони будуть потребувати такої послуги, зокрема. Я б збільшила кількість репетиторських занять, звісно, однозначно. Я б збільшила кількість все-таки годин на шкільне соціальне підприємництво, тому що слухати теоретичний курс – це цікаво, але робити щось своїми руками – це куди значно цікавіше і важливіше. І я б, напевне, додала, можливо, щось по компоненту інклюзії, більш такої індивідуального супроводу, більш цільової підтримки, роботи, діалогу з безпосередньо родинами, які опікуються дітками, які мають особливі освітні потреби. Тобто я більше не розширювала пакет послуг, а поглибила його і збільшила тривалість.
1: От ми говоримо перша фаза проєкту, так? Тепер головне питання, що ж з другої фази проєкту? Буде вона, не буде? От розкажіть, будь ласка, яке майбутнє цього проєкту?
2: Ми маємо великі сподівання, ми докладаємо зусиль для того, щоб друга фаза була, і ми сподіваємося, що вона буде. У нас протягом першої фази проєкту неодноразово нас відвідували наші колеги, донори, партнери. Я сподіваюся, що ті результати, ті перші такі, знаєте, паростки послуг, які були впроваджені, вони бачать, що це може перерости. Знаєте, це, напевне, як сад. Коли ти його садиш, перший рік плоди, вони навряд чи будуть такими, як
1: ти очікуєш.
2: І другий теж, так. Але маючи ще хоча б рік попереду, ми сподіваємося поглибити цей процес і вимірювати вже не тільки кількісні показники, але й певні якісні, якісь, що стосується освіти, впливу, виховання. Тому дуже сподіваємося, що друга фаза буде.
1: Але якщо буде друга фаза, ми всі сподіваємось, так, і всі думаємо, що вона буде, то вона буде також, цей проект буде реалізовуватись саме в цих ліцеях, яких був до цього, так, який був в першій фазі. Тобто це не буде розпорошування на інші ліцеї, це буде там і далі продовжуватись.
2: Я б сказала, що це буде підтвердження правильності роботи і підходи з цими ліцеями, тому що насправді програма, яка у нас є в мережі освіти і формації захист дітей, вона вже з 2017 року пілотує подібні проекти, і маючи напрацювання, вимірювання в 2 роки, наприклад, в цих сталих ліцеях, ми тоді вже можемо більш правильніше сформулювати і окреслити, що працює, що не працює, і тоді вже, маючи таку амбітну мрію і плани, переходити до наступних ліцеїв, тому що розуміємо, яка кількість ліцеїв є, і я думаю, що вони відкриті до діалогу з нами, до співпраці.
1: Я зі свого боку хочу сказати, що іноді, працюючи з невеликими проєктами, я розумію, яке це величезне навантаження було впродовж цих 14 місяців. І для вас особисто, для вашої команди, до речі, велика команда працювала?
2: Так, 19 фахівців, 10 соціальних педагогів і 9 фахівців, які є штатними у саме благодійному фонді.
1: Але координатор ви?
2: Координатор я.
1: Я уявляю, наскільки це складно, але достатньо, ну, цікава робота, яка має майбутнє. Дуже вам дякую. Юлія Комарницька у нас була сьогодні в ефірі, локальна координаторка проєкту САН «Зміцнюємо Україну зараз» благодійного фонду «Карітас Вінниця». Дякую вам, дякую всім за увагу. Ви слухали проєкт «Інсайт» на радіо «Місто над Богом». На все добре.
0: Факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Палають. Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Манчак. У випуску про таке. Науковці простежили походження крові. Вчені виявили кам'яні хмари. Дослідники вперше створили ідеальний хаос чисел. Далі про це і не тільки докладніше. У нашій крові циркулює генетичний спадок, який старший за самих тварин. Дослідження Кіотського університету показало, що перші кров'яні клітини з'явилися близько 700 мільйонів років тому і нагадували не еритроцити, а рухливих амебоподібних макрофагів. Порівнявши активність генів у різних організмів, науковці виявили, що еволюція не створювала нашу імунну систему з нуля. Тварини просто переробили давній механізм одноклітинних предків, які колись поглинали частинки заради їжі. А тепер роблять це для захисту нашого тіла. Зокрема, вчені простежили прадавній ген, який і сьогодні змушує наші клітини самостійно полювати на інфекції. Таке відкриття допомагає імунологам краще зрозуміти природу хвороб крові та онкології, де клітини часто збиваються з курсу і повертаються до свого первісного стану. Астрономи за допомогою космічного телескопа виявили унікальний погодний цикл на екзопланеті. На цьому гарячому Юпітері, розташованому за 700 світових років від нас, уранці утворюються хмари з розплавлених мінералів, які повністю зникають увечері. Причиною такого явища є екстремальна температура, де на денному боці планети перевищує 1000 градусів. Учені заявили, що це одна із найчіткіших спостережень погодного циклу на газових гігантах, які повністю змінять уявлення про них. Завдяки унікальним даним також з'ясувалося, що атмосфера планети містить у 10 разів більше кисню та вуглецю, ніж наш справжній Юпітер. Подібні цикли хмарності дослідники вже зафіксували ще на 2 далеких планетах і планують продовжити спостереження. Дослідники з Тюрівського політехнічного інституту розробили революційний метод генерації ідеальних випадкових чисел за допомогою квантової фізики. Цей прорив здатний суттєво посилити систему шифрування та засоби цифрової безпеки у всьому світі, де навіть мінімальні похибки створюють вразливість для хакерів. Команда створила унікальну систему з 2 надпровідних квантових чіпів, з'єднаних між собою охолоджувальною 30-метровою трубкою. Завдяки такій відстані інформація під час тестів не могла передатися між чіпами навіть зі швидкістю світла та повністю виключила ризик втручання. Спеціальний алгоритм дозволив перетворювати початкові дані на абсолютно випадкові нулі та одиниці завдяки явищу квантової заплутаності. Науковці прогнозують, що ця технологія стане надійним еталоном для захищених цифрових систем майбутнього, подібно до атомних годинників. Фізики з університетів Торонто та Гріфіта вперше експериментально виміряли та підтвердили реальність від'ємного часу у квантовому світі. Під час унікального дослідження вчені пропустили фотони крізь хмару надзвичайно холодних атомів рубідію. Коли частинки світла продемонстрували від'ємне запізнення, самі атоми за допомогою спеціального лазерного зонда незалежно підтвердили від'ємний час свого збудження. Цей дивовижний результат було отримано завдяки техніці слабкого вимірювання, яка дозволяє зчитувати стан мікрочастинок без їхнього руйнування. Автори дослідження наголошують, що це явище не є машиною часу та не порушує причинності, адже інформація все одно не передається швидше за світло. Проте таке відкриття кардинально змінює уявлення про час у мікросвіті та допоможе в розробці надточних квантових комп'ютерів і сенсорів. Ви слухали новини науки на 101,8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!
1: Місто над Бугом.
0: Впевнений погляд у майбутнє.
3: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбав.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Кирило Вінничан.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Kino Fest». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City TRC Мегамол.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Привіт-привіт, любі друзі, привіт-привіт, наше незламне місто. Ви на хвилі радіо «Місто над Бухом» і з вами ваші персональні цифрові модератори реальності Олександр Мончак, непозивний ОСА, і Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: А поки ви намагаєтеся зрозуміти, чи є цікава дія на вас, чи це світ такий яскравий, ми, друзі, хочемо з вами розібратися, яка ж все-таки погода станом на сьогодні, друзі, на перший день тепла літа, на 1 червня 2026 року. А сонечко, як це не дивно, пригріло. І, власне кажучи, коли ми бігли з Крістю Голд, ми реально захекалися і навіть місцями впрігли.
3: Та не дуже, там ще холодний вітер.
2: Яке плюс 20 градусів
3: східний вітер
2: показує наш студійний термометр, а зранку було плюс 9, зверни на це увагу. Тобто температура все-таки підвищилася.
3: Ну, трішки підвищена.
2: І це говорить про те, що літо таки поступово бере в силу свої чи бере в руки свою силу і показує, хто тут буде господар. Друзі, температура плюс 20 станом на зараз, поступово вона на вечір буде опускатися, і разом з тим легесенький вітерець, який буде дути з південно-східний, буде добавляти такої приємної прохолоди. А взагалі погодка отримується сьогодні хмарна, особливо вечором. Коли сонце сяде, точно буде хмарно, правильно?
3: Ну, звісно, тоді вже сонця не буде, коли воно сяде.
2: Що ж нас народний прогноз твердить?
3: А народний прогноз погоди каже, наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ, значить весь місяць буде сухим, а літо теплим. Якщо літо розпочнеться з холодів, то наступні 40 днів будуть холодними. Спостерігали також за пташиним царством. Якщо ворони сідають зьобами в одну сторону, це до сильного вітру. Ну, до речі, в нас перших так два дні то навіть точно буде дощ. Ну, вівторок і середу у нас планується дощ, але сьогодні не планується. Опадів не має бути. Але буде холодно.
2: Друзі, але буде прохолодно. Ну, давайте все-таки зважати на те, що наші пращури, коли дивилися на погоду і взагалі пробували якось її прогнозувати, вони все-таки жили і працювали ще в до які кліматичні всякі там зміни, переміни.
3: Але вони правду кажуть, от холодні і наступні.
2: Мені з воронами цікаво, як от визначити, в яку сторону вони дивляться всі разом. В сторону їжі чи в сторону вітру?
3: Ну, то ж треба за ними подивитися.
2: Треба, щоб їжі багато десь вони сиділи. Тож одна ворона – це не показник.
3: Ну так, треба хоча б три.
2: Хоча б, так?
3: Хоча б.
2: Отже, друзі, як би там не було, куди б ці ворони не дивились, який би дощ не крапав, ми все рівно бажаємо вам гарної погоди, адже погода – це в першу чергу стан нашої душі. Який би ви там не був, ми сьогодні спробуємо його тримати на високому драйвовому рівні. Все, Україна! Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, а ми спішили вам розказати, що же ж наша оракулогиня Крістя Гол тут нам нагадали, побачили, дізналася. Вона стверджує, що перший день літа, перший день цього місяця, перше червня, відкриває новий енергетичний цикл. От я, чесно кажучи, це як для мене набір слів, а Крістя Гол стверджує, що це просто...
3: Ну, звісно, новий енергетичний цикл, тому що це відкривається не тільки перший день місяця, а перший день взагалі літа, по-новому ми оновлюємося, ми пускаємо старе.
2: Ви що бачили, з якою вона це якось ярістю проговорює, переконати мене хоче в тому, що саме цей день принесе ясність, натхнення та навіть невеликі, але все ж таки важливі шанси на якийсь успіх. Ну, я дивлячись на ці карти, де просто зображена там черва і інші якісь знаки, ну, для мене, я, чесно кажучи, не знаю.
3: Ми не карти граємо.
2: Тож не карти. Я, чесно кажучи, дивлячись на ці карти і на ці знаки, які там намальовані, всякі там котики, собаки, лисички, дерева, квіти і тому подібне. Ну, мені важко, чесно кажучи, зрозуміти, де тут відкривається енергетичний цикл і побачити, де саме тут має якісь бути важливі шанси на успіх. Але людина вчилася, десь там може якісь чакри відкриваються. І факт тому, що вона стверджує, що все буде добре. І каже, давай читай ось звідси. От я читаю вам, друзі, звідси і стверджую, що овну сьогодні випадає букет, а це означає день радості, вдячності та, як виявляється, легких емоцій. І саме це сприятливий момент для спілкування та приємних подій. Правильно?
3: Так, все правильно. Все правильно сказав. Добре. Тилець, ваш сьогодні знак лелека, час змін. Нові обставини або новини принесуть полегшення і натхнення.
2: А близняти випадає ключ. А це відкривається шлях до розв'язання питання, яке нас, вас всіх турбувало. Не бійтесь, головне діяти.
3: Раки, ваш сьогодні знак дерево, день стабільності, відновлення енергії та турботи про себе. Добре сповільнитись і відпочити.
2: Але вам сонце, а це ясність, сила і впевненість, друзі. Впевненість, ось що саме головне. І тоді успіх буде супроводжувати вас у всіх ваших справах.
3: Діви, знак ваш сьогодні корабель, рух уперед або зміна середовища. Можливі нові ідеї чи коротка поїздка.
2: А Тереза випадає сьогодні знак серця, а це день любові, щирості та гармонії. Відносини стають теплішими.
3: Скорпіони, ваш сьогодні знак лист. Отримайте важливе повідомлення, новину або відповідь, на яку давно вже чекали.
2: А стрільцям конюшина. А це маленька удача, яка буде супроводжувати вас сьогодні цілий день, друзі. І сьогодні сприятливий час для ризику, але в дрібницях. От і молодець.
3: Козероги, ваш сьогодні знак якір, стійкість і впевнені у виборі. День гарний для закріплення ваших досягнень.
2: А водолії випадають зірки, а це удача та натхнення. Друзі, у вас сьогодні повинні з'явитися ідеї, які мають згодом принести реальні результати. Тому не губіть їх.
3: І наостанок риби, ваш сьогодні знак сед, спілкування, зустрічі та нові контакти. Гарний день для публічної активності. 1 червня 2026 року лев отримують ясність і внутрішню впевненість, а водолії – підтримку та удачу у важливих справах. Для інших знаків день пройде у спокій, натхненні або відчутті поступового оновлення.
2: Друзі, як би там не було, ймовірність цих подій дуже велика, адже творцем все-таки виступаєте ви. Тут лише потрібно мати силу духу та натхнення змінити своє життя не краще. А Крістя Гол через карти Оракула Норман стверджує, що все у вас, друзі, вийде. Тому пробуйте і ловіть цю удачу. А ми рухаємося далі.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, як би там не було, але уже настало літо, а з приходом тепла зміниться не тільки наш гардероб, до речі, не сильно він змінився, правда?
3: Ну, якщо чесно, то так.
2: А й те, що ми кладемо на нашу тарілочку. Адже після важких, особливо великодних страв, не кінець тобі вже з ними посправлялися, хочеться чогось такого легкого, хрусткого і соковитого. І все-таки це повинен бути не перший кріп і не перша цибуля. Хотілося щось би таке смачніше і соковитіше, і, напевно, тоді виходить перша редиска. І це такі сезонні овочі, які все-таки багатьох людей асоціюються зі свіжістю. Так само, як і, напевно, перша зелена капуста. Отже, друзі, сьогодні ми вам пропонуємо на вечерю приготувати весняний салат із редискою. Їдже тут достатньо кілька базових таких інгредієнтів, а ви отримуєте страву, яка буде гарно смакуватися вам і все-таки буде асоціюватися з настанням ось цього літа. Друзі, для цього нам потрібно буде 4 варених яйця, 300 грам редиски, зелена цибуля, кріп, майонез, кріп теж бажано зелений, майонез 2-3 столових ложки, сіль, перець за смаком. Ну, приготувати дуже просто.
3: І перше потрібно відварити наші яйця до готовності та охолодити. Нарізати редиску кружальцями чи напівкружальцями. Потрібнити зелену цибулю та кріп. Яйця потрібно нарізати кубиками чи довільно, як вам більше подобається. Змішайте всі ці інгредієнти у мисці, додати майонез, сіль і перець до свого смаку, або ви якісь, може, хочете ще якісь приправи, і акуратно все це перемішайте, і все, салат готовий. Десь 30 хвилин вашого часу і неймовірний літній салат з редисочкою готовий.
2: Друзі, цей салат – нагадування про те, що смачна їжа вже не обов'язково повинна бути складна в приготуванні. Адже ми якраз і націлені в те, щоб ви знали, чули про такі рецепти. І саме головне, що в ньому немає яких гастрономічних експериментів, зато те, що ми цінуємо літом, а саме свіжість, простота та натуральний смак. Тому ми українці.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницький національний технічний університет співпрацюватиме з румунським університетом. Поліція розслідує обставини смертельної ДТП, що трапилось на Вінниччині. 17-річна спортсменка з Вінниці встановила світовий рекорд у жимі лежачі. Про це далі. Між Вінницьким національним технічним університетом та технічним університетом імені Георгія Асаків в Ясах підписано меморандум про співпрацю, що відкриває нові можливості для студентів, викладачів і науковців обох університетів. В університеті зазначили, що підписання угоди стало логічним продовженням багаторічного партнерства між факультетом машинобудування та транспорту ВНТУ і факультетом матеріалознавства та інженерії ТУЯСІ. Співпраця охоплюватиме 4 ключові напрями – академічну мобільність студентів, спільні освітні програми, обмін знаннями та науково-дослідницьку співпрацю. Поліція розслідує обставини смертельної ДТП, що трапилось на Вінниччині. Аварія трапилась 31 травня близько 14:30 в селі Сокирниці. 53-річний водій автомобіля Audi не впорався з кермуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. У результаті ДТП 24-річна пасажирка авто, вінничанка, від отриманих травм загинула на місці події. Ще один 31-річний пасажир, мешканець обласного центру, зазнав тілесних ушкоджень та був госпіталізований. Результат освідування Керманича показав наявність в його організмі алкоголю. Тепер йому загрожуватиме до 10 років ув'язнення. 17-річна спортсменка з Вінниці встановила світовий рекорд у жимі лежачі. Марія Поступайло виступила у ваговій категорії до 43 кілограмів та підняла штангу вагою 85 кілограмів. Цей результат дозволив їй не лише виграти змагання і виконати норматив майстра спорту України. Окрім золотої медалі, спортсменка встановила новий світовий рекорд у своїй віковій категорії. Також спортсменка здобула бронзову медаль в абсолютній першості турніру. Тренер спортсменки Іван Чупринко розповів, що на змаганнях Марія встановила рекорд світу серед юніорів, який тримався близько 10 років, і підтвердила високий рівень підготовки. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, гей, гей, все буде добре, все буде добре, все.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Привіт, Вінниця! Погода сьогодні за віконечком шепче, а ми говоримо вголос, друзі. Ви на хвилі радіо «Місто над Богом» і з вами Олександр Мощак на позивний «Оса» та Крісті Гу.
3: Вітайте всіх!
2: Отже, друзі, ми сьогодні будемо з вами на нашій передачі «Ерудит ФМ» розбиратися, як же ж нам знайти оцю тишу, як же ж нам позбавитися, хоча б заради кілька хвилин на такому... Без цього позбавитися цього інформаційного шуму. Або взагалі, коли ми зможемо колись в своєму житті просто почепити, як свого часу на всяких готельних номерах чіпляли табличку. Не турбувати. І ми таку штуку колись, може, придумаємо і поставимо в своїх телефонах, де ми можемо написати, щоб нас ніхто не турбував.
3: В айфонах таке є.
2: Є.
3: Не турбувати.
2: Отже, друзі, для того, щоб досягнути успіху будь-де, будь-чому, треба витримувати конкуренцію на ринку праці. А для цього потрібно розвивати у себе здатність до концентрації та регулярно використовувати її в роботі. Я, наприклад, свого досвіду можу сказати, що у мене більше половини робочого дня – це якесь таке спілкування, а потім в кінці, як завжди, коли мені потрібно бігти десь на радіо чи додому, в мене виходить, що, от, як то кажуть, знаєте, увечері у дурнів починається робота. І в мене постійно така... Не виходить мені прям таку зробити зосереджену творчу працю. А для того, щоб вона получалася, то потрібно якось дистанціонуватися. Ось, для прикладу, ми хочемо назвати кілька таких видатних вченів, яких якраз навчилися зосереджуватися на творчій праці. А це, зокрема,
3: фізик-теоретик Пітер Гігс так сильно ізолював себе від світу, що зосередившись на науковій роботі, що його ледве змогли знайти після присудження Нобелівської премії.
2: Джоан Ролінг. Друзі, Джоан Ролінг не використовувала соцмережі взагалі, від слова зовсім, поки писала серію книжок про Гаррі Поттера. Ну, а вже потім вона вже просто з них не вилазила.
3: Ні, вона зараз пише, в неї багато
2: ще псевдонів. Я маю на увазі, що вона не сидить в соцмережі зараз.
3: Я не знаю, там сильно не дивилися, якщо чесно. Президент Майкрософт Білл Гейтс двічі на рік влаштовує собі тиждень роздумів, під час якого читає і розмірковує на самоті. Оце справді дуже така цікава штука.
2: Так, у той час, як успішні люди розуміють важливість концентрації саме для продуктивної роботи і будь-яким чином намагаються її досягнути, більшість з нас поступово втрачає здатність на цьому зосередженні.
3: І причина – це стрімкий розвиток соцмереж, емейлів, розважальних медіа, які призводять до того, що офіційний працівник сьогодні витрачає більше 60% робочого часу на спілкування та просто як скролінга в інтернеті.
2: І виходить, що важка робота, яка потребує нашої з вами концентрації, поступово підміняється якимись другорядними справами, виконується уривками, без зосередження і, як правило, в позаробочий час, коли ми знаємо, що нам потрібно просто спішити додому або там по якихось справах, а ми всю роботу ніяк не можемо виконати.
3: І навіщо нам взагалі потрібна здатність до зосередженої творчої праці? Перше ще, щоб мати цінність в умовах сучасної економіки, потрібно вміти швидко навчатися новому і вміння адаптуватися.
2: Друзі, а для того, щоб досягнути успіху, ви повинні створювати найкращий продукт, надавати найякісніші послуги, особливо в умовах, коли от наша країна перебуває в стані війни. А звикнувши до такого поверхневого виконання робот, ну це просто зараз, знаєте, як такі... Must-help, особливо, коли заходиш в органи державної структури чи в органи державної влади і пробуєш щось, щоб тобі зробили швидко. Я чудово якби їх розумію, що вони стараються виконувати свої роботи, але я більше ніж впевнений, що вони не можуть сконцентруватися просто через те, що отак от виходить, якщо вони сидять в цих соцмережах і так далі, і так далі. Тому що звикнувши до поверхневого виконання роботи, дуже важко повернути собі здатність концентруватися і видавати на гора якісний продукт.
3: І обидва ці завдання, які ми говорили, вимагають зосереджену інтелектуальної праці. Отже, воно стає головною перевагою кандидата на ринку праці, яку і у майбутньому досягти успіху і витримувати конкуренцію як з іншими, так навіть і з роботами будуть ті, хто розвинув себе здатність до концентрації та регулярно використовуватиме її в роботі. Бо це концентрація, вона важлива не тільки в роботі, а навіть в житті, в будь-якому повсякденному, тому що ти маєш бути зосереджений. Інколи можна цю зосередженість трішечки відпустити, розслабитись, але взагалі людина має бути сконцентрована.
2: Тому, друзі, давайте будемо вчитися з вами концентруватися, а для цього існують певні правила. І тому, як то кажуть, тримайте вушка на макушці, а ми будемо вам їх розповідати.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наша передача «Рідит ФМ», де ми сьогодні пробуємо вас переконати в тому, що працювати зосереджено – це класно. Адже ви тоді встигаєте більше зробити, менше напружуватися, і в кінці кінців це принесе вам більший прибуток і більше задоволення. А для початку потрібно обрати для себе найбільш підходящу стратегію впровадження зосередженості праці у ваш графік.
3: І перше, це чернетний підхід. Коли ви повністю відкидаєте другорядні справи, щоб зосередитися на головному. Така стратегія підходить тим, хто намагається досягти чіткої професійної цілі. Написати книжку, захистити дисертацію чи диплом, або зробити важливе відкриття, або зробити в своїй певний якийсь проєкт новий.
2: Другий підхід, який існує в цьому моменті, це дворежимний. Коли ви розподіляєте свій час і одну частину присвячуєте безпосередньо праці, наприклад, зранку там до обіду, а другу частину дня або другу частину роботи самим другорядним справам. І там собі тихенько переглядаєте Фейсбук, Інстаграм і пробуєте відписуватися, відчитуватися всім, хто вам там щось напише. Тому, друзі, коли ви так концентруєтеся на важливому проєкті, хоча б 1-2 дні на тиждень ви побачите, ну, якісний, напевно, результат.
3: Так, да, якісний, тому що як я роблю дипломну, хочу сказати, що якщо приділяти хоча б 3 дні, навіть день-два, то ту дипломну можна зробити за день-два, якщо ви тільки...
2: Якщо виключити телефон, десь закинути...
3: Та ні, просто кущі. Якщо немає ні роботи, нічого, взагалі ніякого, ні кота, ні мами, нічого немає, можна за день зробити взагалі дипломну, це без питань, на собі привіт. І ще один ритмічний підхід, це найпростіший спосіб практикувати зосереджену творчу працю, коли ви щодня визначаєте конкретний час для виконання та перетворюєте необхідність концентруватися на регулярну звичку. Це, до речі, в письменництві дуже часто всі радять письменники собі от взяти, напевно, якусь там, коли ви можете, певну годину і все, і годину, або зранку, або ввечері, або всередині дня писати хоча б на протязі півгодини або години. І так за місяць можна написати, дехто може написати і книжку. Тому
2: друзі, ще існує і журналістський підхід. Тут, коли головне завдання, що вимагає максимальна концентрація, ви виконуєте у паузах між іншими роботами чи іншими справами. Назва підходу відсилає нас до специфіки роботи журналіста, який змушений відкладати серйозну статтю чи книгу заради миттєвої реакції ще на появу новини.
3: Яку б стратегію ви не обрали, нею все не вичерпується. Щоб використати час для зосередженої розмови і праці максимально ефективно, рекомендується створювати власні робочі ритуали, які допоможуть швидше зануритись у стан концентрації та довше у ньому перебувати.
2: Друзі, які б ритуали вами не були б розроблені, вони повинні включати в себе відповіді на 3 запитання. Перше, де ви будете працювати і як довго, як будете працювати і як будете підтримувати здатність свою до роботи. Коли ви відповісте на ці питання для себе, то для вас, в принципі, підходи, які б вони там не було, чи це буде чернечний, чи дворежимний, ритмічний, журналістський, не будуть мати значення, тому що ви навіть можете виробити свій власний. Але, друзі, 3 питання для вас повинні бути отримана відповідь.
3: А про ще 3 правила ми поговоримо вже в наступні виходи, тому не перемикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А ми зараз далі в нашій рубриці «Родит ФМ» говоримо про правила, які потрібно зосередитися в умовах інформаційного шуму. Адже зараз дуже-дуже багато цього інформаційного шуму, який заважає нам концентруватися на наших справах, на наших важливих справах. І давайте перейдемо до другого правила. Це не потрібно боятися одноманітності. Як допомогти собі зосередитися на одному і тому самому завданні, якщо наш мозок постійно провокує нас відволіктися і отримати дозу миттєвого задоволення? І це особливо зрозуміють тривожники. І я один з цих тривожників, тому можу сказати, що це правило для мене особисто дуже-дуже важливо. І потрібно, наприклад, не робити перерв між відволіканнями. Робити перерви у зосередженій праці.
3: Друзі, відокремивши те, що нас відволікає, ви тренуєте свій розумовий м'яз відповідальності за спрямування уваги. Виділити окремий час для всього, що заважає вам зосередитись. Наприклад, там пошта, соцмережі, різноманітні спілкування. А решту часу цим не займайтесь принципово. Плануйте ваші відволікальні сеанси як завгодно. Сенс не в тому, щоб взагалі заборонити собі проводити час у соцмережах, а в тому, щоб решти часу саме присвятити зосередженій розумовій діяльності.
2: Медитуйте продуктивно. Ця порада не про те, як звільнитися від думок. Навпаки, вона про те, як зосередитись на одній єдиній думці, не відволікаючись у той час, як ви чимось зайняти фізично. Ходити, бігати, приймайте душ чи просто лежите. Називають це свідомою медитацією і пропонуєте таким чином вирішувати конкретні робочі завдання, що вимагають концентрації.
3: Друзі, це звучить глобально, але спробуйте звільнитися від соціальних мереж. Це ми всі чудово розуміємо, що ми не можемо поки що зіскочити з їхнього гачка, але тут треба спробувати принцип «тільки найнеобхідніше» і саме там вибирати різноманітні інтернет-ресурси. А в першу чергу треба визначити зі своїми життєвими цілями, особистими, а то й навіть професійними. А далі вже ви повинні оцінити кожну із соцмереж, якими ви користуєтеся, також інтернет-медіа, які ви регулярно читаєте, з точки зору, чи допомагають вони вам досягнути ваших цілей, чи ні. І від усього, що не приносить вам користі або приносить менше користі, ніж шкоди, варто все-таки позбавитись і відмовити.
2: І трошки радикальний, але я кажу, що дієвий спосіб – це позбавитися соціальних мереж. Забороніть собі користуватися соцмережами протягом 30 днів. Але тут це правило, на жаль, не підходить для тих, хто в кого є робота в соціальних мережах. Тому можете користуватися саме своєю роботою, але не таким простим дофаміном, переглядаючи скролінг у цих соцмереж, коли вам цього не потрібно, просто дивитися якісь, ну, по факту, тупі відео. І після цього терміну проаналізуйте, чи стало ваше життя суттєво гіршим через неприсутність онлайн, чи ви помітили взагалі, чи взагалі хтось помітив, що у вас не було в мережі, ви не дивилися чиїсь відео, які вам зовсім не потрібні. І залишайтесь у мережі тільки, якщо хочете відповісти так, або якщо це ваша роботах, і тоді воно вам буде в користь.
3: Друзі, ще одна така порада – це спробувати не використовувати інтернет заради розваг. Хоча, напевно, це взагалі нонсенс. Я, наприклад, скільки дивлюся на свої шахматні дошки і ці, які там припадають пилом на шафі, ну, дійсно, це досить важко себе змушити, наприклад, не пограти в шахи в телефоні, а сісти за справжню. Тому, друзі, спробуйте ретельно обирати, чим займатися у вільний час. Зараз гарна погода і досить часто ми саме навіть вільний, гарний погодний час, замість того, щоб сидіти десь на лавочці і слідкувати за природою, все рівно сидимо в інтернеті, перевіркою соцмереж займаємося. А це якраз і не повинно якби бути такою привабливою альтернативою. Якщо ж ви заповните своє дозвілля чимось якісним, вам тоді менше хотітиметься відволікатися на суттєве. І ну і в цьому випадку нам ще можуть допомогти хобі. Пробуйте щось знаходити таке, що може вам задовільнити поза телефоном або ноутбуком, або планшетом.
2: І останнє правило, четверте, позбавитися всього дріб'язкового, ми поговоримо через декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наша передача «Родити ФМ», де ми сьогодні пробуємо з вами розібратися, як же ж нам навчитися позбавлятися всілякої дріб'язковості і сфокусуватися на чомусь такому класному і взагалі відсіяти цей інформаційний шум. Друзі, і остання, четверта порада для нас всіх разом з вами – це звільнитися від чого? Від цього дріб'язкового. Можливо, буде важко прийняти цей факт, особливо, якщо ви цілий день крутитеся в офісі з такою купою папок, там всякі плани, ви прийдеш кудись падати, вони гарно розсипаються, і просто неймовірно класний момент, якщо це ще жінка якась. Для чоловіків це просто неймовірно класно дивитися. Але разом з тим, ми нічого не встигаємо зробити, адже другорядні справи, які вимагають все більше часу та уваги, як виявляється, не настільки є важливими, як нам здаються.
3: Як визначити усі справи, які справи є для вас другорядними, та звільнити час для зосередженої з розумової праці. І перше це плануйте кожну хвилину вашого дня. При цьому головне не дотримуватися графіку будь-якої ціною, усвідомлювати, що хвилини, на що ви витрачаєте свій час, щоб не потрапити зайвий раз у пастку другорядних непотрібних справ.
2: Друзі, банально спитайте свого шефа, командира, директора, начальника, скільки часу потрібно відвести саме на другорядні справи. Інколи, як то кажуть, гарний пендель від командира допомагає розібратися в цьому. Коли він скаже, слухай, 2 години, не більше. І заручився у цю підтримку керівника, який дозволить вам обмежити час на виконання других справ, а присвятити решту часу на справи більш важливі, ви зможете все-таки змінити свою робочу поведінку.
3: І закінчити роботу у 17.30 або у 18.30, якщо працюєте з 10. Ну, в кожного своя робота. Називайте це нормованою продуктивністю. Вирішивши не працювати після конкретної години, ви будете шукати такий спосіб досягнення продуктивності, які дозволять вам виконати це зобов'язання. Не працюйте з дому, якщо додатково не працюйте, якщо вам все не оплачується.
2: Друзі, і дозвольте собі не відповідати на листи чи повідомлення, наприклад, у меседжері, WhatsApp або навіть у Viber, якщо це вам не зрозуміло, не цікаво, та якщо ж не трапилось нічого хорошого або нічого поганого. І якщо, власне кажуть, якщо ви не відповісте, то нічого і не станеться. Адже зосереджена розумова праця приносить не лише економічну вигоду, а й допомагає отримати більше задоволення від життя, ніж ми будемо відписуватися. Особливо, вибачте, на всілякі переписки з негативним підтекстом, особливо, якщо там десь у Фейсбуці зачепили якусь, або в меседжері, або в Інстаграмі, або в меті якусь таку, знаєте, хворобливу тему, наприклад, там, чи є життя на Марсі. От все, і починаю...
3: Та там більше в Фейсбуці цікавих тем хворобливих, які просто забирають час.
2: Просто так, люди починають там захоплюватися, і здавалася якась така там тема, хто з ким там переспав, хто куди поїхав, і... І від кого там діти, і чи треба жінка повинна терміти, ну, різні, господи, там при великому бажанні, там десь якусь кинеш тему, як зачепишся, як то кажуть, язиком і словом.
3: Чи є трец. Гірша тема трец. Тож, зосереджена робота викликає відчуття значущості і важливості того, над чим ви працюєте, наповнюєте робота, а отже, сенсом життя. Тож, не витрачайте свій час, він і так в людей дуже обмежений, бо тому, що ми живемо в Україні, ми не знаємо, скільки для кожного залишилося часу. Його потрібно наповнювати, ну, серйозно, наповнювати чимось хорошим, позитивним, а не дивитися просто якісь... Інколи можна відпочити, подивитися якісь прикольні відео, якщо вам це дає легкість. Інколи так можна. Але не в 24/7, коли ви замість того, щоб просто відпочити, розслабитися, побути своєю родиною, бути просто самим собою, ви сидите, скролите до інтернету. Побудьте з собою, відпочиньте і насолодіться життям. Адже воно в нас одне, його треба наповнювати сенсом, а не просто якимись сварками, плітками.
2: Друзі, саме головне, що для того, щоб досягнути успіху і витримати конкуренцію на ринку праці, потрібно розвивати в себе здатність до концентрації та регулярно її пробувати використовувати в роботі. Якщо ви це зможете зробити, позбавившися телефону і інтернет-додатків, ви вже будете на коні, що називається, і рухатися впевнено далі і далі по своєму життю. Українці, шановні наші радіослухачі, ми варті кращого. Тому нам треба навчитися лише його добувати та отримувати. На цьому, друзі, ми хочемо з вами попрощатися і нагадати, що в студії з вами були Олександр Мончак та Крістя Гол. І почуємося після випуску новин. І пам'ятайте,

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. З минулого року загальна потужність сонячних електростанцій у Вінниці збільшилась на третину. Службовий пес допоміг вінницьким митникам викрити перевозку наркотиків. Вінниця прийняла другий тур чемпіонату України з волейболу сидячи. Про це далі. З минулого року загальна потужність сонячних електростанцій у Вінниці збільшилась на третину. Станом на 1 червня 2026 року сонячні електростанції в межах громади виробляють 26,25 мегаватти. Більшість із СЕС встановлені місцевим бізнесом, частина – на комунальних підприємствах. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Очеретний. За його словами, розвиток відновлювальної енергетики допомагає громаді посилювати енергонезалежність і створювати додаткові резерви генерації. Особливо значний внесок сонячні електростанції забезпечують у літній період, коли завдяки тривалому світловому дню та високому рівню сонячної інсоляції вони виробляють більші обсяги електроенергії. Службовий пес допоміг вінницьким митникам викрити перевозку наркотиків. Як повідомляють на фейсбук-сторінці Вінницької митниці, порушника виявили на міжнародному пункті пропуску Могилів-Подільський Отач. Він прямував смугою руху «Зелений коридор» на виїзд з України, коли службова собака Белла зреагувала на багаж іноземного пасажира. Під час огляду його валізи серед особистих речей виявили дві самокрутні сигарети з канабісом. Вони були заховані у футлярі для окулярів – під серветкою та самими окулярами. За незаконне переміщення через митний кордон наркотиків порушнику може загрожувати від 5 до 8 років ув'язнення. Цими вихідними у Вінниці пройшов другий тур чемпіонату України з волейболу, сидячи серед військових, ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни. У змаганнях взяли участь 6 команд із різних регіонів України. Тур став частиною пілотного сезону чемпіонату, який передбачає проведення ігор протягом року у кількох містах паралельно з подальшим фіналом у Києві. Загалом у турнірі заявлено 13 команд, а результати формуються за підсумками усіх етапів. Окрім вінничан, на турнірі були представлені команди з Дніпра, Тернополя, Сум та Умані. Для багатьох учасників це не лише спортивні змагання, а й спосіб відновлення після поранень і повернення до активного життя. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
0: Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Бумом» у студії Крістен Гол та Олександр Мончак.
3: Привіт-привіт, друзі.
2: А зараз наші традиційні рубриці «Цей день в історії». Саме час розкрити, чим жило людство 1 червня у різні часи. Давайте подивимося, які моменти увійшли в історію України та світу саме сьогодні. І ось 1 червня 193 року за несплату боргів перед преторіанцями за рішенням Римського сенату страчено імператор Дідій Юліан, який пробув на престолі 66 днів. Він став першим імператором, який купив титул за гроші на аукціоні.
3: А в 1475 році Османський флот під командуванням великого візира Капудан Паші Гедерік Ахмена почав облогу нашої Кафи, столиці генеральської факторії в Причорномор'ї. Вона впала вже за тиждень і до кінця року опинилася під владою султана Мохамеда ІІ, завойовника. Де, власне кажучи, опинилися всі генуезькі та готські володіння в Криму, що стало початком перетворення Чорного моря на Турецьке озеро.
2: А в 1485 році перемогою війська Матвія Корвіна закінчилась п'ятимісячна облога Відня. Ключова подія Австро-Угорської війни на 5 наступних років. Столиця Верховної Австрії буде переїхав. Королівський двір увійшла до складу Угорського королівства.
3: А в 1495 році в казначейських звітах Шотландії зафіксована перша письмова згадка про віскі. Монастирі стали першими його виробниками і першим винокуром офіційно вважається монах Джон Кор.
2: А в 1533 році у Лондоні короновано Анну Болей, нову дружину англійського короля Генріха VIII, матір майбутньої королеви Єлизавети І.
3: В 1652 році у битві під Батогом союзні війська Богдана Хмельницького і Кримського ханства повністю перемогли армію Речі Посполити під командуванням польного гетьмана Мартина Калиновського, який тоді втратив 8 тисяч чоловік убитими і загинув сам в тій битві. Богдан Хмельницький, щоб помститися за поразку козаків під Берестечком, де поляки вирізали практично весь табір, викупив у татар тоді всіх полонених поляків і наказав їх замордувати.
2: А в 1670 році у дворі представники англійського короля Карла ІІ і французького короля Людовіка XIV завершили самолітні переговори і підписали секретний договір. В обмін на фінансову військову допомогу французької корони Карл ІІ взяв у зобов'язання прийняти католицизм і розірвати союзні стосунки з Голландією і Швецією.
3: В 1831 році під час дослідження Антарктики в районі Північної Канади англійський мандрівник Джон Росс виявив місце знаходження північного магнітного полюсу Землі. Місце, де магнітна стрілка займає майже вертикальне положення.
2: А в 1856 році американський юрист, журналіст і авантюрист Вільям Вокер висадився в Нікарагуа на чолі загону з 56 чоловік. У жовтні вдалося захопити третє за величиною місто Гранада і, втрутившись в хід громадянської війни, взяти під контроль всю Україну.
3: В 1913 році в Салониках було підписано греко-сербський військовий договір протистояння болгарській експансії на Балканах.
2: А в 1935 році в Великій Британії запроваджено номерні знаки до автомобілів, обов'язкову здачу екзаменів на водійські права.
3: А в 1938 році у Сполучених Штатах Америки вийшов перший журнал коміксів «Action Comic», в якому з'явилися сьогодні вже знаменитий Супермен.
2: А в 1943 році над Біскайською затокою німцями збито літак, в котрому, на їх думку, з Лісабону до Лондона летів британський прем'єр Вінстон Черчилль. Насправді ж це ж був звичайний завільний літак, який всі пасажири, котрого загинули, включаючи англійського актора 50-річного Леслі Говарда.
3: В 1946 році за вироком Народного трибуналу в Бухаресті спрачено профашистського диктатора Румунії в роки Другої світової війни 60-річного маршала Йона Антонеску. До речі, взагалі-то пощастило румунам на страти своїх власних керівників. Вже буквально через 43 роки було втрачено і інші їхні.
2: А в 1961 році сингл Елвіса Преслі вийшов на першу сходинку британського хіт-параду.
3: В 1962 році у тюрмі ізраїльського міста Рамла повишений 54-річний Карл Альфон Ейхман визнаний судом винним у злочини проти людства, проти єврейського народу і причетність до нацистської злочинної організації.
2: А в 1969 році в Канаді на радіотелебаченні заборонено рекламу тютюнових виробів.
3: В 1979 році Родезія, це колишня британська колонія в Африці, проголосила свою незалежність як нова держава під назвою Зімбабве.
2: А в 1980-му почав роботу перший цілодобовий інформаційний канал CNN, котрий, за словами його власника Теда Тернера, буде в ефірі до кінця цього світу.
3: В 1990 році у Вашингтоні президент США Джордж Буш-старший та радянський лідер Михайло Горбачов підписали договір про припинення виробництва хімічної зброї та скорочення вже існуючих арсеналів.
2: А в 1996 році з України до Росії перевезено останні ядерні ракети, в результаті чого Україна остаточно отримала статус без'ядерної держави в обмін на ядерне паливо для атомних електростанцій, яке повернулося після переробки ракет і гарантії від Росії та США своєї безпеки та територіальної цілісності. Остання шахтно-пускова установа міжконтинентальних твердопаливних ракет була ліквідована в Україні в 2001 році. Ось такі події відбувалися 1 червня у різні часи та в різних куточках нашого світу. Ми нагадуємо те, що кожен з вас може вже сьогодні або найближчим часом записати своє майбутнє досягнення чи перемоги в історії нашої країни та світу загалом. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, триває наш вечір, і настав час нам все-таки розібратися, чи можна кидати чорний мелений перець в каструлі під час активного кипіння супу або борщу. Друзі, як ви вже здогадалися, настав час нашої рубрики «Кулінарні секрети», де ми розповідаємо вам про вже звичні, але водночас, можливо, навіть трішечки неправильні речі. І замість того, щоб посилювати смак, така спеція часто повністю руйнує баланс страви, додаючи різної гіркоти та навіть неприємного післясмаку.
3: Проблема полягає не в самому перці, а в тому, як поводяться його ефірні олії під час піддії високої температури. За тривалого кипіння вони не розкривають аромат, як очікується, а буквально руйнуються. У результаті зникає делікатна пряність, а натомість з'являється грубий, пекучий і часто гіркий відтінок, який перебиває природний смак овочів, м'яса та бульйону.
2: Багато господинь і вже чоловіків звикли додавати перець на автоматі, тому що так робили їхня бабуся з мамами і, власне кажучи, всі, хто готували, і сипали вони отой перець під час варіння. Проте саме ця звичка часто стає причиною того, що навіть добре зварений бульйон набуває дивного, різкого, а то навіть такого аптечного присмаку.
3: А коли ж додавати перець у суп, щоб зберегти цей певний аромат, пряний і смак? Кулінарні експерти наголошують, мелений чорний перець варто додавати лише наприкінці приготування або безпосередньо в тарілку перед подачею. Саме тоді спеція розкривається правильно, без руйнування ароматичних сполук.
2: Якщо ж страва готується довго, наприклад, коли ви хочете зварити борщ або наварити бульйон, то краще використовувати саме перець горошком. Його додають на початку варіння, а за 10-15 хвилин вже до готовності виймають взагалі.
3: На 3-літрову каструлю достатньо лише кількох горошин. Цього вистачає, щоб надати легку пікантність без ризику зіпсувати смак. Такий формат працює як повільна ароматна капсула. Спеція віддає смак поступово, не даючи усієї різкої гіркоти.
2: А щоб зробити супи та борщі більш ароматними, без ризику зіпсувати їхній смак, кухарі радять використовувати спеції, які добре витримують термічне оброблення. Зокрема, лавровий лист,
3: корінь селери,
2: сушений часник
3: і дрібка мускатного горіху.
2: Саме вони формують глибший смаковий профіль і не руйнуються при тривалому кипінні, як це відбувається з меленим перцем. Тому, друзі, ви тепер вже знаєте і вмієте користуватися меленим перцем, особливо чорним, і не кидайте його, коли ви хочете не вилити потім свій суп або не їсти його і мучитися. А його треба сипати якраз вже безпосередньо перед тим, як ви вже будете споживати їжу. Отакий от невеличкий кулінарний секрет, але разом з тим допоможе смакувати нам всім краще їжу.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз на самому момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємося, які прикмети та звичаї цього дня мали змінити життя наших предків. Можливо, підкаже нам щось і сьогодні. Ось 1 червня православні визначають дух Святого Духа, День Святого Духа, свято, що настає після 30 та відомо як в народі, як Духов День. А про те, з якими звертаються молитвами до святого, кого згадують, і також про традиції та заборони та народні прикмети цієї дати ми розповімо далі.
3: У Духів День, як і на Трійцю, друзі, віруючі традиційно відвідують храм і беруть участь у богослужіннях. У молитвах до Святого Духа просять розради, допомоги та духовного зміцнення. До преподобного Агапія Печерського також звертаються з проханням про зцілення від хвороб, у тому числі і важких.
2: У народі це свято прозвали Устиновим днем на честь святого Юстина Філософа, пам'ять якого вшановується в цей день. Вважається, що в цей день земля святкує свої іменини, а природа відкривається на зустріч літу та родючості. Давно після відвідування церкви люди виходили в поля, влаштовували трапези і годували землю, залишали частування на знак подяки за майбутній урожай. Існували традиції хресних ходів навколо полів з молитвами про захист посівів від лиха та неврожаю.
3: Особливе значення надавали й травам. Каже, що саме в цей день і саме в цей період вони мають найбільш цілющу силу. Тому жінки збирали лікарські трави і лікарські рослини для настоїв і майбутніх відварів. Із цією порою пов'язане і також повір'я. Кажуть, хто на 1 червня з'їсть жменю перших червоних ягід, може привернути увагу на весь рік.
2: Духов день традиційно вважається часом особливого духовного зосередження, тому з ним пов'язують низку заборон і правил поведінки. У цей час намагаються уникати суєти, важкої фізичної праці та будь-якої роботи, пов'язаної із землею, її не турбують, не копають і не засівають.
3: Не вітаються, друзі, сварки, грубість, осуд, зловживання алкоголем та інші греховні вчинки. Окреме місце займає заборона на купання у відкритих водоймах. Її пов'язують з періодом русальського тижня, коли, за повір'ям, вода ще стає небезпечною.
2: У народній традиції вважається небажаним займатися рукоділлям, ремонтом, прибиранням, риболовлею та полюванням, а також піднімати підлогу, підмітати підлогу або виносити сміття. І особливе застереження – цього дня не варто ставити паркан або зводити огорожу. Вважається, що це може призвести до пожежі або інших неприємностей. Ось такі сьогодні головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок з нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час нашої рубрики про історичні і цікаві події. І, зокрема, ми сьогодні хотіли з вами поговорити про жінку. Багато свого часу наших моїх однолітків і, напевно, старше покоління, особливо в радянський час, знали цю жінку і знали про той фантастичний вибір, який вона здійснила свого часу, а цю жінку звали Хелен Келлер. Власне, коли ви чуєте це ім'я, я сумніваюся, що для молоді це багато чого взагалі може спадати на думку. А вже для більш такого похилого віку людей, можна сказати, якщо так можна взагалі висловлюватися, це, власне, світлий образ підручника. Адже це маленька, глухо сліпа дівчинка, яка здійснила свого часу просто неймовірне диво. І тому, друзі, насправді Хелен Келлер була справжньою рок-зіркою свого часу, бунтаркою, жінкою з гострим почуттям гумору, яка обожнювала дорогі сигари і виступала навіть кабарешово і була під ковбаком ФБР. Сьогодні, друзі, ми спробуємо розібратися, чому її реальне життя набагато крутіше за будь-яке голівудське кіно. Коли такий бекграунд, хто забув, у 19 місяців через хворобу

0: дорослий Хелен був письменник Марк Твен. Вони обожнювали одне одного. Знаєте, як Хелен дізналася, що Твен зайшов до кімнати? За запахом. Автор Тома Сойера курив як паровоз від 10 до 20 міцних сигар на день. Хелен відчувала це шлейф здалеку і вигукувала: «О, Марк, уже тут». Факт другий. У 20 роках у Хелен та вчителька банально закінчилися гроші. Держава тоді не дуже допомагала людям з інвалідністю. Що вони роблять далі? Йдуть у шоу-бізнес. Хелен Келлер стає зіркою водевілів та кабаре. Вона виходить на сцену Бродвею з 20 хвилинним розмовами стендапом. Вони сипали жартами, іронізували над собою і залом.
1: Якось під час сухого закону в США її спитали сцени: «Хелен, яке найважливіше питання зараз стоїть перед нашою країною?» І вона без секундного роздуму випала: «Де дістати випити?» Виявляєте, цей регіт у залі. І ця жінка реально вміла тримати публіку.
0: Але Хелен не була просто розважальною фігурою, вона була затятою, безкомпромісною політичною активісткою. Причому настільки радикальною, що директор ФБР Едвард Гувер особисто наказав завести на неї секретне досьє. Воно налічувало сотні сторінок.
1: Уявіть собі, що вона читала праці Карла Маркса в оригіналі, але шрифтом Брайля. І, звісно ж, боролася за права робітників, вимагаючи дати жінкам право голосу, та фінансувала перші організації, що поширювали контрацепцію. На початку минулого століття за таке взагалі могли посадити.
0: Преса, яка раніше називала її святою дівчинкою, раптом почала плюватися отрутою. Газети писали: «Необідна Келлер, вона ж нічого не бачить, не чує, тому нею легко маніпулюють соціалісти». На що Хелен видавала в ефірі геніальну відповідь: «Моя сліпота зникла, коли я почала розбиратися в політиці. У суспільстві навколо нас дійсно сліпе, яке терпить таку несправедливість».
1: Але, друзі, було в її життя і драма, гідна Оскара. Кохання. Коли Хелен було 36 років, її незмінна вчителька захворіла. І до Хелена няли молодого секретаря-репортера Пітера Фагана. І вони страшенно та шалено закохалися. Пітер вивчив мову жестів, вони спілкувалися годинами, тримаючись за руки. Вони потайки заручились і навіть таємно подали заяву в американський аналог Радсу.
0: Але британське суспільство того часу вважало, що жінка з інвалідністю не має права на земні почуття та шлюб. Родичі Хелен влаштували дикий скандал. Пітеру погрожували зброєю. Його буквально виставили за двері. Хелен зачинили вдома, їх розлучили назавжди.
1: Пізніше вона напише у своїх щоденниках коротку, але розриваючу серце фразу: «Якби я могла бачити, я б вийшла заміж в першу чергу». Вони більше ніколи не намагалися побудувати стосунки, але це палке серце не охолонуло.
0: Хелен Келлер прожила 87 років, вона була номінована Нобелівську премію миру, об'їздила 35 країн, зустрічалася з десятком президентів США і першою привезла в Америку собаку породу акітайну.
1: Вона не бачила сонця, але стала світлом для мільйонів. Вона не чула музики, але її голос звучав голосніше та гучніше, ніж промови більшості тогочасних політиків.
0: Тож, друзі, коли вам наступного разу здасться, що у вас невдалий день, або обставини сильніші за вас, що щось якось не так, от якби було краще, от щось мати покраще, ніж там вас є, щоб мати те, що мають такі багаті люди. Згадайте, Хелен казала: життя – це або зухвала пригода, або нічого.
1: Тож, друзі, нехай ваш день і далі буде зухвалою пригодою. Попереду радіо «Місто Ненбургом» і свіжий хіт. Тому, друзі, не перемикаємось.
0: Все буде Україна.
2: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Все буде Україна.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. На матроса кішки оновлюють дорожні покриття. За 2025 рік понад 190 вінничан скористалися послугою прокату засобів реабілітації. У Вінниці змінили маршрути та час роботи інспекторів з паркування. Про це далі детальніше. 1 червня у Вінниці змінили маршрути та час роботи інспекторів з паркування. У літній період, коли день довший, вони можуть працювати у вечірні години до 21-ї. У теплу пору року місто активніше живе після роботи. Люди їдуть до магазинів, закладів, гуляють у громадських просторах, повертаються додому з дітьми чи після своїх справ. У цей час на вулицях більше і припаркованих автівок. Тому маршрути інспекторів оновили з урахуванням вечірнього навантаження. Передусім, увага буде до ділянок, де неправильно залишені машини заважають руху транспорту, пішоходам, виїзду з дворів, проїзду спецтранспорту та громадського транспорту. У відділі паркування закликають водіїв уважно обирати місце для автомобілів впродовж цього дня, зокрема ввечері. Тротуари, переходи, зупинки, виїзди з дворів і проїзди для спецтранспорту мають залишатися вільними та безпечними для людей. За минулий рік понад 190 містян скористалися послугою прокату засобів реабілітації. Нагадаємо, вінничани можуть безкоштовно взяти на прокат технічні засоби реабілітації. Ходунки, милиці, крісла-колісні. Послуга доступна для людей з інвалідністю та тих, хто тимчасово втратив мобільність. Прокат працює на базі Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування. Окрім прокату, центр надає послуги догляду вдома та супроводу людей з порушенням зору. Аби отримати засоби реабілітації, необхідно подати довідку лікаря, документи про місце проживання, паспорт та ідентифікаційний код. Деталі за телефоном 670709 або за адресою Соборна 50, кабінет 101. 1 червня на вулиці Матроса Кішки почали оновлювати дорожні покриття. Через це до ранку 5 червня частина вулиці буде закрита для транспорту. Перекриття діє на відрізку від перехрестя з вулицею Пирогова до будинку номер 69 на вулиці Матроса Кішки. На цій ділянці транспорт не курсуватиме в обох напрямках. Об'їхати її можна вулицями Князів Корятовичів та Родіона Скалецького. Водіїв просять зважати на тимчасові дорожні знаки та заздалегідь обрати зручний маршрут. І це було останнє повідомлення. Гарного вам настрою!
2: Вмикай свій день на 101.8 FM.
0: Місто над Бугом.
3: Я хочу так тебе пізнати.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Сонце сідає за буг, а ми тільки починаємо нашу магію. Вітаємо, вітаємо вас, дорога Вінниці і всі наші славні міста. Це радіо «Місто над Бугом» і я, ваш цифровий модератор Олександр Мончак та Крісті Гул.
3: Вітаю всіх.
2: Час, друзі, зняти краватки, відкладати дедлайни і просто відчувати цей вечір. А ми сьогодні спробуємо бути вашим голосом спокою на найближчу годину. А щоб ви впевнено рухалися вперед, ми вам навіть розкажемо погоду на завтра, на 2 червня 2026 року. Нагадуємо, що це вівторок. Отже, друзі, зраночку буде плюс 12 градусів, потім температура буде поступово опускатися. На шосту годину ранку навіть буде плюс 10. І з 9 знову ж таки вона буде поступово підніматися до максимальних плюс 18 градусів. І вітерець, друзі, буде дуже такий прохолодненький, навіть трошечки палючий південно-східний вітерець, який буде давати від 4 до 5,8 метрів на секунду швидкість вітру буде. І, друзі, вологість також буде така відносно комфортна, майже 68%. І завтра в Вінниці буде хмарна погода, яка буде триматися такою до самого вечора. А в другій половині дня навіть очікують дрібний дощ, який тиме також до самого вечора. Тому все-таки варто взяти парасоль.
3: А народний прогноз погоди каже, якщо в цей день багато шишок на ялині, до хорошого врожаю огірки. У цей день у цей час розпускається жасмин. Також може зацвісти горобина. Пізні цвітіння цього куща віщувало нашим пращурам пізню осінь.
2: Я, чесно кажучи, не знаю, як українці змогли пов'язати кількість шишок на ялинках чи на сосні до якості врожаю з огірками. Ну, напевно, вони щось бачили і знали. Ми не могли вам про це не сказати. Тому, друзі, слідкуйте за кількістю шишок на наших соснових.
3: І також про жасмин. Якщо його буде пізнє цвітіння, то віщувало ж про пращурам про пізню осінь.
2: Отакі, друзі, новини про погоду на завтра. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав час рубрики «Книжкові новинки». Знімемося з найцікавішими історіями українських авторів і не тільки. Перша книга «Час не вдах» або «В кримській столиці» хмарно з проясненнями Міла Смолярова. Їх звати неспокутне літо 2003 року у самому серці Кримського півострова, там, де нерозсудливі здається мірилом свободи, а доросле життя тільки починається і нагадує гру «Хто перший?». Ще немає соціальних мереж, ніхто не знімає лавсторія, мобільна розмова триває кілька перших безкоштовних секунд. Дізнання в коханні розчиняються у сигаретному диму і тонуть на дні конячих келихів, залишаючи після себе присмак недомовленостей і сміливих обіцянок. Кого ж він обере архітекту? Архітектуру чи дівчину в робочому комбінезоні. І чи правильним виявиться цей вибір? Це роман про Крим, про автономний півострів, без додатку окупований, про інфантильне покоління, яке лишиться жити, помилятися і кохає, і про рідкісну розкіш не обертатися назад у часі. Тож, книга «Час не вдах» або «В кримській столиці» хмарно з проясненнями Міли Смолярової.
3: Друзі, я хочу вам порекомендувати книжку, яка не про абстрактний успішний успіх. Вона про те, як залишатися людиною, коли навколо штормить, і про те, які неймовірні таємниці ховає наша голова. Перша рекомендація – це все-таки книга, яку я переконаний, має прочитати кожен хоча б раз у своєму житті. Це Віктор Франкл «Людина в пошуках справжнього сенсу». Якщо ви думаєте, що це чергова нудна психологічна теорія, то взагалі ні. Віктор Франкл – це всесвітньо відомий австрійський психіатр, але найголовніше – він колишній в'язень нацистського концтабору Аушвіц. Він пройшов крізь справжнє пекло на землі, втратив в таборах майже всю свою родину і щодня дивився в очі смерті. Але не просто вижив. Він як лікар спостерігав за іншими в'язнями і вивів унікальну формулу виживання. Знаєте, яка головна ідея цієї книжки? Насправді першими в таборах ламалися не ті, хто був слабким фізично. Першими гинули ті, хто втратили сенс. Ті, хто казали собі, все скінчено, далі нічого немає. Франкл помітив, виживали ті, у кого було незавершене завдання в майбутньому. Хто мріяв знову обійняти дитину, хтось дописати книгу, а хтось цілити людей. І ця книга – неймовірне щеплення від депресії та зневіри. Франкл пише фразу, яка розбирається на атоми. У людини можна відібрати все, крім одного, останньої людської свободи. Обирати своє ставлення до будь-яких обставин. Тому, друзі, якщо вам зараз важко, якщо вам здається, що земля тікає під ніг, знайдіть вечір для Віктора Франкла. Цей текст буквально збирає вас заново з уламків. Тому, друзі, читайте цю книжку.
2: І ще одна книга «На вулиці Солоні» і «Я Морела». На вулиці Солоні не існує злих людей, є дебокуваті, гучні, мовчазні, скандальні або зовсім беззахисні. Їхні родичі і їхні родинні історії переплітаються з вуличними легендами, де річка, поле, двір стають частиною кумедного та трохи загадкового світу. Саме тут, у затишному передмісті біля річки Самари, кучеряво спостережлива самирічна сявка та її невгамовний друг Тюба вирушають у свої нескінченні літні пригоди. Вони ховаються від дорослих у старій ванні, відкривають пепсі-магазин, рятують уявних привидів, лякають себе страшними історіями, створюють лицарські ордени, разом з тим переживають свої перші моральні потрясіння. А ще з'ясовую, що дорослі такі дивні, намагаються зазирнути туди, де закінчується останній день літа. Тож книга «На вулиці Солоні» і «Морели».
3: Друзі, ще є інтелектуальна розважальна література, від якої ви точно не відірветеся. Це Олівер Сакс, чоловік, який переплутав свою дружину з капелюхом. Назва звучить як анекдот, правда? Але це частісінька правда. Олівер Сакс – геніальний невролог і письменник. І у цій книжці він описує реальні історії своїх пацієнтів із найекзотичнішим порушенням роботи мозку. Головний герой – професор музики, чиє ім'я внесено в назву, через рідкісну хворобу втратив здатність розпізнавати обличчя та предмети зором. Очі бачать, а мозок не може зібрати картинку. Він бачив своїй дружині просто кулястий предмет і одного разу реально спробував схопити її за голову та натягнути на себе, бо думав, що це його фетровий капелюх. При цьому він залишався блискучим музикантом та інтелектуалом. Але це історія або історія про 20-річного хлопця, який через амнезію назавжди застряг у 1945 році. Він щодня прокидається, думаючи, що йому 19 і триває війна, а коли дивиться у дзеркало, жахається себе сивого старого. Чому це варто прочитати? Ну, по-перше, це читається як топовий медичний детектив на одному диханні. А по-другому, Олівер Сакс пише про своїх пацієнтів із неймовірною любов'ю та повагою. Ну і головне, після цієї книги ви почнете цінувати свій мозок і те, що ви робите, просто відрізняючи, наприклад, каву від чаю, або пізнаючи в натовпі друга. Адже наш мозок – це космос, і Сакс дає нам туди безкоштовний квиток. Отже, друзі, читайте цю книжку.
2: Ось такі наші сьогоднішні рекомендації книжкових новинок. Обирайте свої улюблені книги, надихайтеся і почуємося вже за декілька хвилин. Тож не перемикайтесь.
4: Все буде Україна!

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Реклама.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Т та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-91.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Сільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І знов гарячий привіт усім, хто ловить нашу хвилю, друзі. Ми сьогодні дуже багато говоримо про силу духу, про людей, які розширюють межі можливості. І знаєте, де ці історії оживають найяскравіше? Звісно ж, у великому кіно. Сьогодні у нашій кінорубриці я зібрав 4 шедеври світового кінематографу. Це фільми про людей, яких суспільство вважало іншими, не такими, а подекуди і обмеженими. Але ці стрічки доводять, справжня неповноцінність криється не у фізичних вадах, а в наших з вами стереотипах і жорстокості. Якщо ви думаєте, що подивитися сьогодні ввечері, то тримайте готовий чек-лист, який розтопить будь-яке серце. Отже, друзі, погнали! Почнемо з абсолютної класики, які багато хто з вас упевнений знає просто на пам'ять. Форест Гамп 1994 року з неперевершеним Томом Енксом. Це історія про хлопця з особливими розумовими розвитками та особливими проблемами з хребтом у дитинстві. Здавалося б, які в нього шанси в жорстокому світі Алабами. Але Форест робить те, на що не здатні більше так званих нормальних людей. Він не вміє цинічно перераховувати кроки, він просто діє з абсолютною дитячою щирістю та відкритістю. І що ми бачимо в результаті? Хлопець, якого в дитинстві вважали дурником, стає зіркою американського футболу, героєм війни, чемпіоном з настільного тенісу, мільйонером, який надихає мільйони людей просто бігти вперед. Цей фільм яскраво демонструє, інколи відсутність цинізму і є найвищим інтелектом. Пам'ятаєте його знамениту фразу? «Життя як коробка цукерок, ніколи не знаєш, яка начинка тобі попадеться». Тому, друзі, передивіться цей шедевр. Наступна стрічка – це емоційний вибух останніх років. Це психологічна драма «Кит» Даррена Аронофски, яка повернула на великий екран великого ж актора Брендана Фрейзера і принесла йому заслужений Оскар. Це кіно не для легкого вечора, але воно неймовірне. Тут головний герой Чарлі – вчитель літератури, який страждає від критичної форми ожиріння. Він важить понад 250 кілограмів, майже не встає з дивана і веде уроки через Zoom із виключеною камерою. І буквально заїдає свій страшний біль. Біль і почуття провини через помилки минулого. Кит – це дуже замкнена, майже клаустрофобна історія, де крізь фізіологічні страждання проступає оголена людська душа. Це кіно про самотність, про вразливість і про відчай. І про відчайдушну останню спробу знайти прощення у своєї доньки перед тим, як зробити фінальний крок. Фільм залишає сильний післясмак і змушує задуматися, а що ми ховаємо за власними захисними масками. Рухаємося далі, друзі. Углиб історії кіно. Чорно-білий шедевр культового режисера Девіда Лінча «Людина-слон». Стрічка заснована на реальних подіях 19 століття. Це історія Джона Меріка, чоловіка, який через рідкісну генетичну хворобу мав жахливі вроджені деформації тіла. Суспільство бачило в ньому лише монстра, потвору і його показувало в бродячому цирку за гроші і жорстоко били. Але коли один молодий лікар збирає його до лікарні, виявляється, що за цією страшною зовнішністю ховається витончений, інтелігентний чоловік із неймовірно доброю душею, який пише вірші і обожнює прекрасне. Це кіно – дзеркало для кожного з нас. Воно глибоко досліджує людську жорстокість. Хто насправді монстр? Мерік з його деформованим обличчям чи натовп здорових людей, які знущаються з нього задля розваги? Фінальний крик героя «Я не потвора, я людина» – це те, що закарбується у вашій пам'яті назавжди. Ну і на фінал я залишив фільм, який гарантовано підніме вам настрій і поверне віру в життя. Легендарна французька комедія-драма «Один плюс один» або «Недоторкані». Також заснована на реальних подіях. Ми бачимо Філіпа, багато успішного аристократа, який після аварії та на параплані залишається повністю паралізований нижче шиї. Він прикутий до крісла, а навколо нього лише нудні доглядальники, які дивляться на нього з жалем. Все зміниться, коли за роботу отримує Дріс, хлопець із бідного передмістя, який щойно вийшов з в'язниці. десь абсолютно начхати на протоколи та на жалість. Він жартує над Філіпом, катає його на шаленій швидкості у спорткарі, курить з ним траву і повертає йому смак до життя. Це проголомшило кіно, як подолати безпорадність і прийняти на нову реальність. Вони стали руками і ногами один для одного. Фільм доводить, інколи найкращі ліки – це не пігулки, а щирий, нестримний сміх правильного друга поруч. Отака четвірка, друзі. Чотири абсолютно різних фільми від світової комедії до глибокої драми. Але все вони про одне – про цінність людського життя та про повагу до кожного, хто йде поруч із вами. Обирайте свій фільм на вечір, запасайтеся попкорном чи хустинками. Послізи точно у вас будуть. І діліться своїми враженнями на сторінках наших соцмереж. Друзі, ви слухаєте радіо «Місто над Бугом». Це свіжий музик. Далі свіжий музичний блок, який додасть правильного ритму нашого вечора. Тому залишайтеся з нами і рухаємося далі.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої рубрики, де ми сьогодні будемо розбирати наше цікаве слово. Отже, вітаємо вас в рубрики «Прокачай мову», і сьогодні ми будемо з вами говорити про слово, яке за останні роки стало справжнім культурним кодом нашої країни. Це слово «стійкість». Ми чуємо щодня в новинах, розмовах, піснях, але наша мова настільки багата, що для означення цієї суперсили є десятки неймовірно крутих синонімів. Давайте розширимо наш словниковий запас і розберемо 5 крутих слів, яким можна замінити стійкість, щоб додати нашій мові смаку, точності та характеру. Тому, друзі, влаштовуйтесь зручніше, зараз буде красива українська. Перше слово – це незламність. Це, мабуть, найближчий родич стійкості. Але якщо стійкість – це здатність просто встояти під ударом, то незламність – це коли тебе намагаються зігнути, а ти не просто не гнешся, ти тримаєш форму, як ти так. Це про абсолютну монолітність духу. Друге слово більш поетичніше – це витривалість. Якщо незламність – це про силу в моменті, то витривалість – це про довгу дистанцію. Це здатність дихати в такт важким обставинам, бігти марафон, коли сили закінчуються ще 3 кілометри тому. Але ти продовжуєш рух. Третє слово запозичене, але надважливе – це резильєнтність. Психологи просто обожнюють це слово. Воно прийшло до нас із фізики.

Ж це неможливо, а ти затявся і робиш. Це стійкість помножена на дію та на пристрасть. Мені здається, що, напевно, затятість – це коли такое, знаєте, як коні свого часу щеплювали зуби, тримаючи зубили, тягнучи цього воза, так само затятість – це у нашому розумінні. Це зціпили зуби і рухайтеся вперед. П'яте слово – це непохитність. Воно ідеально підходить, коли ми говоримо про принципи віру чи рішення. Непохитна людина – це та, яку неможливо підкупити, переконати підлими аргументами чи змусити сумніватися у власних цінностях. Це стійкість внутрішнього компаса. Бачите, як багато граней у одного поняття – незламність, витривалість, резильєнтність, затятість, непохитність. А тепер маленька гра для вас, друзі, шановні радіослухачі. Прямо зараз пишіть у наш студійний чат, яке з цих слов найкраще описує ваш сьогоднішній день чи ранок. Ви сьогодні затято працюєте, чи витривало чекаєте на п'ятницю, чи демонструєте абсолютну резильєнтність перед існуючими дедлайнами? Пишіть найцікавіші варіанти, я зачитаю на наступному виході. Але яке б ми з вами слово не обрали, пам'ятайте, головне – це та сила, яку ви в нього вкладаєте. Отже, друзі, плекайте свою внутрішню стійкість, розмовляйте красиву українську та залишайтесь на хвилі радіо «Місто над Богом». Далі в ефірі порція гарної музики, яка точно додасть вам затятості та гарного настрою на весь вечір. Не перемикаємось, а рухаємося далі.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, наш вечір добігає кінця, і я, ваш цифровий модератор, буду з вами вже прощатися. І хочу наостанок, як завжди, всім нам, радіослухачам, нагадати, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми з вами виборюємо не словами, а кожен своїми вчинками. Нас у всіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо. Україна – це ми. Тримайте порох сухими і також пам'ятайте, що все буде Україна. З вами був у студії в радіо «Місто над Богом» Олександр Мочак на позивні ОСА. Всього вам найкраще, друзі. До завтрашнього ефіру.
0: «Місто над Богом».
1: Голос сили вінничан.

0: проект «Чергова частина» від служби порятунку Вінниччини, яка завжди на варті безпеки громадян.
1: Вітаю вас в ефірі спільний проєкт радіокомпанії «Місто над Бугом» та головного управління ДСНС України у Вінницькій області «Чергова частина». Щопонеділка ми підбиваємо підсумки тижня про найголовніше. У студії Оксана Урбанська. Отже, сьогодні у випуску. Двоє людей потонули на Вінниччині впродовж однієї доби. У Хмільнику дитина отримала опіки через гру з вогнем. Про це та інше далі докладніше.
0: Про головне.
1: Ще один тиждень надважких випробувань, упродовж якого ворог цілеспрямовано атакував тих, хто рятує. Голова ДСНС Андрій Даник показав журналістам наслідки ударів по будівлі обласного рятувального відомства на Київщині, де окупанти знищили пожежний підрозділ та пошкодили Національний музей «Чорнобиль». Паралельно під вогнем опинилися й Донеччина. Росіяни атакували пожежно-рятувальну частину у Слов'янську. Попри атаки на інфраструктуру, робота не зупиняється. Рятувальники ліквідовують наслідки масованих обстрілів, зокрема Києва, та загасили гігантську пожежу площею 10 тисяч квадратних метрів. На Дніпропетровщині надзвичайники надавали допомогу 24 постраждалим від російської агресії. Попри все, світло серед темряви є. Спільна спецоперація ДСНС та Охмадиту подарувала шанс на життя 8-місячному немовляті. А щоб подвиг наших героїв залишився в пам'яті, у столиці презентували новелу «Голоси», п'яту частину документального проєкту «Варта», присвячену тим, хто тримає безпековий фронт країни.
0: Про резонанс.
1: Моторошна автопригода сталася зранку 30 травня поблизу села Ксаверівка Якушинецької громади, внаслідок якої загорілися вантажний та легковий автомобілі. Під час гасіння пожежі в салоні легковика рятувальники виявили тіла двох загиблих осіб. Як з'ясувалося згодом, в автотрощі загинула жінка з 12-річною донечкою. Що спричинило аварію, встановлюють слідчі Нацполіції.
0: Про воду.
1: 30 травня на водоймах Вінниччини загинуло двоє людей. Зокрема, у селі Якимівка Оратівської громади рятувальники дістали з річки Роська 59-річного чоловіка без ознак життя. Ще один трагічний випадок стався в селищі Сутиски Вінницького району, де з річки Південний Буг надзвичайники підняли тіло 73-річного місцевого жителя. Наразі обставини обох трагедій встановлюють правоохоронці.
0: Про надзвичайне.
1: З початку року в області загинуло 16 людей, з яких одна дитина. В травні у Хмільнику потонув хлопчик 14 років. Головною причиною трагедії на воді найчастіше є недотримання правил безпеки. Дуже часто люди ігнорують заборони, купаються у необладнаних місцях або переоцінюють власні сили. Одним із найнебезпечніших факторів серед дорослих залишається вживання алкоголю під час відпочинку біля води. Також до причин належать купання наодинці, різке переохолодження та відсутність нагляду за дітьми. Найчастіше люди тонуть у так званих диких місцях для купання. Це можуть бути кар'єри, затоплені котловани, річки з сильною течією або місця без рятувальних постів. Навіть звичайні ставки та невеликі водойми часто стають небезпечними через невідомий рельєф дна та різкі перепади глибини. Вкотре закликаємо всіх суворо дотримуватися правил безпеки під час відпочинку поблизу водойм. Не переоцінювати власні сили та не залишати дітей без нагляду. Бережіть себе та пам'ятайте, що нехтування правилами безпеки на воді може мати непоправні наслідки.
0: Про дітей.
1: У Хмільнику дитячі забавки з вогнем ледь не завершилися трагедією. Як повідомили рятувальникам, 11-річний хлопчик грався з бензином та запальничкою, внаслідок чого сталося раптове займання. Дитина отримала опіки обличчя та рук. Вогонь також охопив приміщення вбиральні. На щастя, вдома перебували дорослі, які оперативно загасили полум'я та не допустили його поширення. Вкотре нагадуємо, що подібні ігри становлять смертельну небезпеку для дітей. Батьків закликаємо проводити з ними роз'яснювальні бесіди та зберігати сірники, запальнички і легкозаймисті речовини у недоступних місцях. Також нагадуємо продавцям про відповідальність під час продажу сірників та запальничок неповнолітнім. Будьте уважними та не залишайте дітей без нагляду.
0: Про боєприпаси.
1: Цими вихідними сапери ДСНС знищили 76-мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який напередодні виявили за межами села Зозівка Липовецької громади. Нагадуємо, що всі невідомі предмети є потенційно небезпечними, тож не випробовуйте долю на міцність, не ігноруйте безпекою, за жодних обставин не торкайтеся знахідки. Одразу повідомте про неї рятувальників за номером 101 або 112.
0: Про актуальне.
1: На Вінниччині рятувальники долучилися до Національного тижня безбар'єрності. Упродовж 7 днів надзвичайники реалізували низку ініціатив, спрямованих на забезпечення рівного доступу до інформації та безпеки для всіх громадян. Серед них вперше проведений брифінг у Вінницькій обласній військовій адміністрації із сурдоперекладом, урок мінної безпеки для дітей з особливими освітніми потребами, а також тренінги для особового складу з безбар'єрної комунікації та взаємодії з людьми. Безбар'єрність – це не лише про доступність простору, це про рівні можливості, повагу та безпечне середовище для кожного. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, почуємося за тиждень.
0: Проект «Чергова частина» від служби порятунку Вінниччини.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ «Мегамол».
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 20.

тобою 5 хвилин. Я хочу бути краще, давно тут під час. Я почуваюсь, наче я один. Я хочу бути краще до кожного ранку. Мені потрібно рівно 5 хвилин.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Культурне та розважальне життя міста відіграє важливу роль у формуванні його атмосфери та привабливості для мешканців. Концерти, виставки, фестивалі чи інші події допомагають людям відпочити та знайти нові враження. Тож ми вирішили запитати вінничан, які культурні чи розважальні заходи вони хотіли б бачити у своєму місті.
2: Хотілося б бачити більше концертів та більше вистав.
3: Можливо, на якусь конкретну тематику?
2: Тематика тут не обов'язкова, але хотілося б, напевно, все-таки, щоб більше висвітлювали наших українських композиторів, українських письменників і поетів.
4: В першу чергу хотілося б щось на кшталт книжкових форумів, але не у форматі таких великих, а де люди просто збираються, між собою, не знаю, спілкуються, щось обговорюють або якусь конкретну прочитану книжку, або просто різні жанри, там, наприклад, береться один жанр і обговорюється, хто що читає і кому що подобається саме з цього, з таких тематик. І ще, можливо, якісь виставки картин українських, можливо, сучасних художників, або також виставляти якісь більш давні, наприклад, 20-го століття, можливо, їх якось трохи піднімати у людських спогадах. Можливо, щось нове, хтось для себе відкриє нових художніх артистів з 20-го століття, можливо, навіть раніше.
3: Ну, загалом у Вінниці, скажу так, можна було б організовувати якісь культурні або, скажімо так, інформативні виставки нових продуктів України і продуктів таких не лише для внутрішнього споживання, а для зовнішнього використання, де, наприклад, про нього можуть розповісти, як користуватися чи як споживати. Це було б корисно загалом і для нашого міста, і для майбутнього розвитку малого бізнесу в Україні.
5: Ну, в нас місто доволі розвинуте в різних заходах, але мені не вистачає стендапу. Я завжди моніторю улюблених коміків, вони чомусь рідше заїжджають до нас в місто, ніж в інші міста. Не вистачає різних виставок. У нас дуже мало таких, як от в Києві є Пінчук-центр, де дуже багато різних приурочених до різних свят виставок.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

буде, коли її не стане. Ти знаєш, що буде, коли вона зникне. Переможені дощі над опівнічними містами забиватимуть легені і гаситимуть вікна. Вийде вода із холодних річищ, вирвуться біси із підземних сховищ. Без її гарячих слів

на штучність і не скоре на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це, бо для тебе відтепер не буде.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінниця із залученням грантової допомоги купує нове обладнання для спецтехніки. У Вінниці відкрили реєстрацію на безкоштовні курси розмовної української мови. На початок літа Офіс туризму підготував 12 активностей у співпраці з гідесами, гідами і майстринями рукоділля. Про це слухайте далі. Вінниця із залученням грантової допомоги купує нове обладнання для спецтехніки, поливальні комплекти і автоцистерни, аби посилити стійкість громади та продовжити механізацію процесу прибирання. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, йдеться про нове навісне обладнання для прибиральних машин шляхового управління. Частину авансового платежу покривають грантові кошти інвестиційного фонду Дані. Це суттєва економія для міського бюджету. За 2 роки це вже третє поповнення автопарку підприємства. У Вінниці знову стартує «Вільна українська» – безкоштовні курси для тих, хто хоче впевненіше говорити українською у щоденному спілкуванні. Долучитися можуть мешканці громади, зокрема внутрішньо переміщені особи. Цьогоріч на базі міських бібліотек відкриють 1 групу. Курс триватиме 3 тижні, охоплюватиме 12 занять. Навчання проходитиме з 8 по 24 червня. Запрошення на перше заняття зареєстровані учасники та учасниці отримуються електронною поштою. Заняття відбуватимуться у Центральній міській бібліотеці імені Бевза за адресою Хмельницьке шосе 4 з вівторка по п'ятницю з 17:30 до 18:50, а також щосуботи з 10:30 до 12:00 години. На початок літа Офіс туризму Вінниці підготував 12 активностей у співпраці з гідесами, гідами і майстринями рукоділля. Половина з них – абсолютні новинки сезону. У червні на вас чекає етномандрівка у затишну екосадибу «Баба Гавришиха», а також екскурсія для дітей про таємничих вінницьких котиків, захоплива екскурсія по Калічанському колу у Вінниці, а також 2 нові тури – в Рівне, Житомир і не тільки. Крім цього, відбудуться тематичні екскурсійні тури мальовничими селами і містечками Вінниччини – у Вороновицю, Немирів, Тульчин, Гнівань, Мурафу і Жмеринку, а також Оксанівку і Бушу. Також можна буде більше дізнатися про секрети та легенди Вінниці, вирушити у мандрівку до міста паровозів або ж поїхати на екскурсію у Чернівці. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!
1: Завжди в центрі подій. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.

101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Козятин, 92,7 FM. Соціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.
2: Не дзвони, перестань підбирати до нас ключі. Не дзвони.

0: сильно.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Échale.
1: Місто на бухо.
0: Голос сили вінничан. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Визначили переможницю всесвітнього поетичного сламу України на європейський чемпіонат по їзді скалозубство. Переможницю Драгоман Прайс 2025 стала Ніна Мюри за переклад драми Лесі Українки «Касандра». Пісні Майкла Джексона увійшли до списку найкращих пісень із фільмів. Далі про це і не тільки детальніше. У Києві під час книжкового арсеналу відбувся фінал всесвітнього поетичного сламу України, який уперше визначив офіційну представницю України на європейському чемпіонаті. Переможницею стала поетеса з творчим ім'я «Скалозубство», яка тепер представить Україну на міжнародній слем-сцені. Цьогоріч Україна вперше офіційно стала частиною всесвітньої організації поетичного слему і отримала право щорічно делегувати своїх учасників на європейські змагання. Фінал зібрав 12 найсильніших слемерів, відібраних із понад 150 заявок з різних міст України. Журі конкурсу складалося як з українських, так і міжнародних експертів, які оцінювали не лише тексти, а й сценічну подачу та емоційний вплив виступів. Сам формат поетичного слему, що поєднує літературу, театр і стендап, став для України ще одним кроком до інтеграції в європейський культурний простір. Після виходу біографічного фільму «Майкл» інтерес до творчості співака різко зріс, що одразу відобразилося у музичних чартах. Одразу 4 його хіти увійшли до рейтингу найкращих пісень із фільмів за версією Білборд. Найвище місце серед них посіла «Білі Джин», яка ще у 1983 році очолювала Білборд Hot 100 і досі залишається одним із найвпливовіших треків артиста. Пісні Майкла Джексона зібрали мільйони стримінгів і тисячі цифрових завантажень лише за один місяць, що підкреслює їхню незмінну популярність. Попри домінування класики Джексона, перше місце у рейтингу отримує трек «Голден» гурту «Хантрікс» і саундтреку до кей-поп «Мисливці на демонів». Переможницю Драгоман Прайс 2025 року стала Ніна Мюри, яку відзначили за переклад англійської драми «Касандра» Лесі Українки. Лауреатка премії отримала статуетку, виготовлену українською художницею, та грошову винагороду в розмірі 3000 євро, а також додаткову можливість для роботи та промоції своєї творчості. Спецвізнаку за глибинний внесок у побутову спільного контексту між двома віддаленими культурами отримає перекладачка з української мови на бенгальську Мріду Лагош. Нагородження відбулося під час книжкового арсеналу, де традиційно вшановують важливі події української літератури та перекладу. Організатори наголосили, що перекладачі часто залишаються за кадром, хоча саме вони відкривають українські тексти світові. Творець культового серіалу «Ейфорія» офіційно підтвердив, що третій сезон стане фінальним для всієї історії. За його словами, останній епізод фактично поставить крапку в сюжет, який тривав 7 років. Серіал, що стартував у 2019 році, загалом налічує 26 епізодів і став одним із найобговорюваніших проєктів HBO. Головна зірка шоу Зендея ще раніше натякала, що історія героїв поступово наближається до завершення. Перерви між сезонами, що сягнули 4 років, лише підсили інтерес до проєкту, але водночас розвели акторів по великих голівудських проєктах. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бухом».
2: Економіка.
3: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. 10 підприємств отримують майже 6 мільйонів 400 гривень компенсації за придбану українську техніку та обладнання. На Полтавщині відбувся 4-й меліоративний форум. Заступниця міністра економіки відвідала стратегічні промислові активи, які готують до продажу. Про це слухайте далі. 10 підприємств отримують майже 6 мільйонів 400 тисяч гривень компенсації за придбану українську техніку та обладнання. Мінекономіки затвердило розподіл коштів за квітневими заявками в межах програми компенсації 15%, яка є частиною політики «Зроблено в Україні». Цього місяця бізнес придбав 24 одиниці вітчизняної техніки та обладнання. Зокрема, ліфти, вагони-цистерни, вантажні автомобілі, трансформатор, навантажувач та інше. Від старту програми в листопаді 2024 року 217 підприємств придбали 461 одиницю техніки та обладнання українського виробництва на понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень. На Полтавщині відбувся 4-й меліоративний форум «Smart Irrigation. Технології та ефективність» за участі представників Мінекономіки. Обговорили розвиток меліоративної реформи, модернізацію систем зрошення та розширення державної підтримки. Наразі міністерство продовжує розвивати нормативну базу для роботи операторів меліоративних систем і підтримує ОВК як ключових учасників реформи. Також у 2026 році уряд посилив підтримку аграріїв та ОВК у прифронтових регіонах. Крім цього, розширено напрями фінансування. Відтепер кошти можна спрямувати і на будівництво та реконструкцію мереж. Заступниця міністра економіки Дар'я Марчак відвідала стратегічні промислові активи, які готують до продажу. Під час робочого візиту на південь України вона оглянула Одеський припортовий завод та Миколаївський глиноземний завод. Одеський припортовий – це одне з найбільших хімічних підприємств України та ключовий елемент припортової інфраструктури. Завод спеціалізується на виробництві аміаку та карбаміду. Раніше він вже виставлявся на приватизацію, однак продаж не відбувся. Миколаївський глиноземний завод є одним з найбільших виробників глинозему в Європі та має стратегічне значення для розвитку ланцюгів постачання критичної сировини. Окремо обговорили екологічні питання, пов'язані зі станом шламосховищ підприємства. Продаж активу планується за процедурою реалізації санкційних активів. Приватизаційні аукціони у системі «Прозоро продажі» щодо обох підприємств можуть бути оголошені вже цього року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.
1: За півгодини до початку якось хвилювання накрило дуже сильно. Довелося пити багато води.

0: Алло.
1: Привіт. Ти щось хотів?
0: Так, я хотів з тобою поговорити.
1: Ну, то говори.
0: Я мав на увазі зустрітися. Ти ще в Києві?
2: Продовжується посадка.
0: Алло.
2: Сполучення Київ.
0: Алло, то ти в Києві?

0: If you need help, hang up and then dial your number.
1: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Дуа Ліпа та Калум Тернер одружилися. Ірина Білик стала хрещеною мамою сина Аліни Гросу. Памелу Андерсон і Тома Круза запідозрили в романі. Далі про це і не тільки детальніше. Після 2 років стосунки співачка Дуа Ліпа та актор Калум Тернер офіційно стали чоловіком і дружиною. Пара обрала камерну церемонію в Лондоні, на яку запросили лише найближчих друзів і родичів. Їхню історію кохання часто порівнюють із сюжетом романтичної комедії, адже до знайомства вони неодноразово опинялися в одних і тих самих місцях, але постійно розминалися. Символічно, що все почалося з розмови про книгу, яку вони читали одночасно. Після скромного розпису молодята планують ще й масштабне святкування на Сицилії за участю зіркових гостей. А шанувальники вже активно вітають пару та називають їхнє весілля однією з найромантичніших подій у світі шоу-бізнесу цього року. Amazon офіційно отримала права на психологічний трилер «Pumping Black», який вже називають однією з найгучніших угод із канського кіноринку. Головні ролі у фільмі виконують Джонатан Бейлі та Наталі Портман, чий дует уже привернув увагу кіногалузі. Події стрічки розгортатимуться у світі професійного велоспорту, де боротьба за перемогу переходить у психологічну та моральну залежність. Сюжет зосередиться на гонщику, який втрачає форму через вік, і лікарці, одержимі контролем і перемогою будь-якою ціною. Атмосферу фільму порівнюють із «Чорним лебедем» та «Одержимістю», що натякає на напружений і темний психологічний тон. За попередніми оцінками, угода Amazon перевищує 20 мільйонів доларів, що робить проєкт одним із найбільш кінопридбань сезону. Навколо Памели Андерсон та Тома Круза ширяться чутки про можливий роман, хоча самі зірки поки не коментують свої стосунки. За даними західних медіа, їхнє спілкування почалося після виходу фільму «Остання шоу-герл», де Памела зіграла одну із своїх найгучніших ролей останніх років. Кажуть, що Том Круз був настільки вражений грою акторки, що особисто зателефонував її, щоб привітати з успішним поверненням у велике кіно. Підігріли чутки папарацці, які помітили зірок біля одного з готелів у Нью-Йорку. Щоправда, виходили вони окремо з різницею кілька хвилин. Памела і Том підтримують дружнє спілкування вже тривалий час. Однак, чи переросло воно у щось більше, залишається загадкою. У родині Аліни Гросу відбулася особлива подія. Артистка охрестила свого первістка Марка Габріеля та поділилася зворушливими кадрами зі свята. Хрещеною мамою хлопчика стала Ірина Білик, яку Аліна вже багато років називає своєю хрещеною мамою в українському шоу-бізнесі. За словами Аліни, хрестини стали чудовою нагодою вперше за багато років зібрати за одним столом рідних і близьких друзів. Співачка зізналася, що дуже щаслива довірити виховання сина людям, які відіграють важливу роль у житті їхньої родини. Для Ірини Білик цей день також став особливим, адже жартівливий статус хрещеної мами нарешті перетворився на реальність. Дружба між артистками триває багато років. Саме Білик свого часу подарувала маленькій Аліні пісню «Бджілка», яка стала її першим великим кроком до популярності. Ви слухали новини шоу-бізнесу 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почимось!
0: Місто над Бугом. Налаштуйтеся на перемогу.

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

бути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Колд у випуску про таке. Визначили переможницю Всесвітнього поетичного сламу України на європейський чемпіонат по їдискалозубству. Переможницю Драгоман Прайс 2025 стала Ніна Мюри за переклад драми Лесі Українки «Касандра». Пісні Майкла Джексона увійшли до списку найкращих пісень із фільмів. Далі про це і не тільки детальніше. У Києві під час книжкового арсеналу відбувся фінал Всесвітнього поетичного сламу України, який уперше визначив офіційну представницю України на європейському чемпіонаті. Переможницею стала поетеса з творчим ім'я «Скалозубство», яка тепер представить Україну на міжнародній слем-сцені. Цьогоріч Україна вперше офіційно стала частиною Всесвітньої організації поетичного слему і отримала право щорічно делегувати своїх учасників на європейські змагання. Фінал зібрав 12 найсильніших слемерів, відібраних із понад 150 заявок з різних міст України. Журі конкурсу складалося як з українських, так і міжнародних експертів, які оцінювали не лише тексти, а й сценічну подачу та емоційний вплив виступів. Сам формат поетичного слему, що поєднує літературу, театр і стендап, став для України ще одним кроком до інтеграції в європейський культурний простір. Після виходу біографічного фільму «Майкл» інтерес до творчості співака різко зріс, що одразу відобразилося у музичних чартах. Одразу 4 його хіти увійшли до рейтингу найкращих пісень із фільмів за версією Білборд. Найвище місце серед них посіла «Білі Джин», яка ще у 1983 році очолювала Білборд Hot 100 і досі залишається одним із найвпливовіших треків артиста. Пісні Майкла Джексона зібрали мільйони стрімінгів і тисячі цифрових завантажень лише за один місяць, що підкреслює їхню незмінну популярність. Попри домінування класики Джексона, перше місце у рейтингу отримує трек «Голден» гурту «Хантрікс» із саундтреку до кей-поп «Мисливці на демонів». Переможницю Драгоман Прайс 2025 року стала Ніна Мюри, яку визначили за переклад англійської драми «Касандра» Лесі Українки. Лауреатка премії отримала статуетку, виготовлену українською художницею, та грошову винагороду в розмірі 3000 євро, а також додаткову можливість для роботи та промоції своєї творчості. Спецвізнаку за глибинний внесок у побутову спільного контексту між двома віддаленими культурами отримає перекладачка з української мови на бенгальську Мріду Лагош. Нагородження відбулося під час книжкового арсеналу, де традиційно вшановують важливі події української літератури та перекладу. Організатори наголосили, що перекладачі часто залишаються за кадром, хоча саме вони відкривають українські тексти світові. Творець культового серіалу «Ейфорія» офіційно підтвердив, що третій сезон стане фінальним для всієї історії. За його словами, останній епізод фактично поставить крапку в сюжет, який тривав 7 років. Серіал, що стартував у 2019 році, загалом налічує 26 епізодів і став одним із найобговорюваніших проєктів HBO. Головна зірка шоу Зендея ще раніше натякала, що історія героїв поступово наближається до завершення. Перерви між сезонами, що сягнули 4 років, лише підсили інтерес до проєкту, але водночас розвели акторів по великих голівудських проєктах. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
3: Я занадто тверед. Ой-ой. Я занадто тверезий навпроти твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва, ніби людина з печер. Гострим спином мечем.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Хрещенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Франція затримала в Атлантиці підсанкційний танкер, що йшов із Росії. США та Британія провели масштабні військові навчання поблизу кордону з Білоруссю. Єврокомісія схвалила іспанську систему підтримки безпеки електропостачання на 9 мільярдів євро. Про це далі. Французькі військово-морські сили затримали в Атлантичному океані нафтовий танкер «Тагор», який перебуває під міжнародними санкціями та прямував із Росії. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, операцію провели в Атлантиці у відкритому морі за підтримки кількох партнерів, зокрема Великої Британії, і в суворій відповідності до морського права. Макрон також зазначив, що судна, які не дотримуються базових правил мореплавства, становлять загрозу не лише для санкційного режиму, а й для довкілля та безпеки всіх учасників.